0: Eru áformin fallin sjálft sig. Ef áform FIFA verða veruleika fengi hvert aðildarsamband sem fælist á áformum 2,5 miljarda króna til í eins skiptis greiðslu. Í ofanalega eru þið fasta greiðslan fyrir hvert fjögurra ára fjárhagstímabil hækkuð í sömu upphæð. Hún nú 1 miljardur króna. Björn segir þetta skýra þann mikla stuðning sem Infantino hefur meðal knattspyrnusambands heims. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu á morgun, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi kvöldið. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast sunnan og vestanlands. Frétt vera næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: kannski.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rástvö. Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rástvö.

0: Þetta er næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borði skipið Bandero á vegum Paul Watson samtakana í kvöld og hann tóku skipstjórun og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero verði flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiði skipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Fyrir daginn sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði í kjölfari hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandero hafi nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakan af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12 sjómílna landhelgi Íslands og að skipstjóri þess hafi ítrekað hunsa fyrirmælum að yfirgefa svæðið og síðan að stöðva skipið. Í kjölfari fóru varskipi Freyja, þyrla landhelgisgæsluna og sérsveit ríkislögregla voru þau kölluð til. Nánar má lesa málið á rúf.is. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að friðaráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulagi hafið náðust en stjórnvöldi Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í kvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna Hamas. Alþjóðlegu öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismáli samvinnu við ný palestínsk lögreglu yfirvöld. Trump þakkaði Egyptalandi, Katar og Tyrklandi fyrir framlasi til að miðla málum og ná samkomulaginu. Hann sagði ógn þeirri eins og var til á Gaza 7. oktober verði ekki leift að byggjast upp á ný. Bandaríkjaforseti bætti svo við í færslu sinni að samkvæmt þessu samkomulagi yrði Gaza undir stjórn nýrrar palestínskrar ríkisstjórnar sem þjónaði þjóðsinni. Yfirvaldi Egyptalandi ætlaði að halda samningafund með samninganefndin frá Bandaríkjunum, Katar og Tyrklandi innan tíðar til að ræða næstu skref í samkomulaginu fyrir Gaza. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundi á morgun, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands. Annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi kvöldið. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast sunnan og vestanlands. Fréttverðan er sagður í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
1: Fyrst og fremst,
2: við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í skipið Bandera og vegum Paul Watson samtakana í kvöld og handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandera verði flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Fyrir daginn sögðu Paul Watson samtökinu að Bandera hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði í kjölfari hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandera hefði nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipanna. Nánar má lesa málið á ruv.is. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulag hafi náðst en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Bandaríkjaforseti sagði í færslu og Truth Social í kvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið er að afvopna Hamas. Alþjóðlega öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismál í samvinnu við ný palestínsk lögreglu yfirvöld. Knattspyrnu samband Norður og Mið-Ameríku, CONCACAF, ætlar ekki að samþykja áform Giannis Infantino, forseta FIFA, að selja 20% hlut í HM í fótbolta. 41 aðildarsamband innan CONCACAF samþykkti á fundi að hafna þessum hugmyndum á fundi í gær. Formaður CONCACAF er kanadamaðurinn Viktor Montagliani sem jafnframt varaformaður FIFA. Öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins ætlast niðganga HM í fótbolta ef áform forseta FIFA ná fram að ganga. CONCACAF greindi ekki frá áætlunum það en kallar eftir meira gagnsæi og betri stjórnarháttum innan FIFA. Margir félagar sambandsins lýst yfir áhyggjum af stuttum fyrirvara fyrir tillögu Infantinos og skorti á umsögn eða samþykki frá stjórnendum FIFA. Þá voru settar spurningar við það að FIFA þyrfti fjármögnun frá enga fjárfestum eftir sögulegan hagnað á nýjafstöðinu heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðvestan 8 til 18 metra á sekundu á morgun hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi kvöldið. Hiti 6 til 18 stig, hlýjast sunnan og vestanlands. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp. Rásar 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandi fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar heifing hérna kommunistar.
2: La la la la la
3: Mikill tvei?
4: Nei.
5: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandi. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

á Næturútvarp Rásar 2.

0: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
1: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjanum árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
0: Rúna Róberg stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
1: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
0: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
1: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1: Er mig að dreyma eða? Heyri ég hjartlátt eða? Er ég að fá þig?

0: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2. Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Spænskir hermenn verða sendir til spænsku hólmlendunar Þeóta á norðurota Marokkó til að reyna að tryggja öryggi eftir að minnst 1500 flótta og föru fólks komast til borgarnar yfir landamærin frá Marokkó. Að minnsta kosti 15 druknu við að reyna að komast yfir til Þeóta. Yfirvöld kölluðu eftir aðstoð spænskra yfirvalda til að ná tökum á ástandinu en svo virði sem landamæri eftirlit hafi brugðist. Móttökustaðar fyrir fólki eru yfirfullir og margir hafa þurft að sofa á götunni. Forsætisráðherra Spánar Pedro Sánchez sagði í færslu á X að ríkisstjórnin væri að vinna því hörðum höndum að ná tökum á ástandinu og vinna með marokkóskum og alþjóðlegum yfirvöldum til að koma ástandinu aftur í eðlilegt horf. Forsætisráðherra Ítalíu Giorgia Meloni kallar eftir því að Spáni verði vikið úr Schengen samstarfinu vegna komu flótta og förufólksins til Þeóta síðustu daga. Hún segir að myndefni þaðan sé sláandi og að Ítalía ætla ekki að sitja hjá aðgerðalaus. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borði í skipið Bandero og vegum Paul Watson samtakana í kvöld, afsakið í gærkvöld og hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero var flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað fyrir í gærdaginn í gær. Sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði silt utan í hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði kjölfærið hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandero hafi nálgast hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakan af árekstri skipana. Nánar má lesa málið á rúf.is. Forseti Póllands Karol Navroki hefur undirritað lög sem banna notkun farsíma í grunn og leikskólum. Lögin taka gildi 1. september og ná til bæði opinbera og einkarekinna skóla. Nemendum verður óheimilt að nota farsíma og önnur snjalltæki í kennslustundum, frímínútum og annari starfsemi á vegum skólans. Leikskólabörn mega heldur ekki koma með eða nota slík tæki á meðan þau eru í leikskólastarfi. Kennarar og skólastjórnendur geta þó veitt undanþágur meðal annars vegna kennslu, veikinda, fötlunar eða ef nauðsynlegt að nemendur hafi samband við foreldra sína. Lagasetningin hluti aðgerum pólskra stjórnvalda til að draga úr stafrænni fíkn barna og vernda þau gegn skaðlegu efnu á netinu. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 20 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 2, hálf skýjað, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1016 millibar fallandi. Seltjarnarnes, vest norðvestan 4, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Stykkishólmur, vestan 3, skýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, norðvestan 1, hiti 11 stig. Bjargtangar, austan 6, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, logn, hiti 8 stig. Bólungarvík, suðvestan 2, hiti 9 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestnorvestan 1, hiti 11 stig. Blönduós, norðnorvestan 2, hiti 5 stig. Skagatá, norðnorvestan 5, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestsuvestan 6, hiti 7 stig. Akureyri, vestnorvestan 1, hiti 6 stig. Grímsey, norðnorvestan 6, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, norðvestan 12, hiti 8 stig. Húsavík, norðvestan 3, hiti 8 stig. Rauðinúpur, norðnorðvestan 12, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, norðvestan 7, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 10, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 20, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 6, alskýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1008 millibar fallandi. Seley, vestan 14, hiti 10 stig. Vattarnes, norðvestan 15, hiti 10 stig. Kambanes, suðvestan 1, hiti 9 stig. Papey, vestnorvestan 17, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, norvestan 10, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, norðustan 5, hiti 12 stig. Skarðsfjörviti, norvestan 3, hiti 12 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 11, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 4, hiti 13 stig. Eyrarbakki, norðvestan 3, hiti 12 stig. Grindavík, norðnorvestan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðvestan 7, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðvestan 5, léttskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 400 km austnorðaustur af Langanesi 997 millibara lægð sem þokast suður og síðar austur. Yfir Grænlandi 1028 millibara hæð og 1026 millibara hæð 600 km austsuðustur af hvarfi. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld, suðvestur mið, norðvestan 10-15 metrar á sekundu, Faxaflóa mið, Norðvestan 8-13, Breiðafjörðamið, norðvestan 5-13, Vestfjörðamið, norðvestan 3-8, Norðvesturmið, norðvestan 5-10 en 8-13 tíma seinnipartinn. Norðausturmið, norðvestan 8-13 en 10-15 austan til fram á nótt, súld eða rigning. Austurmið, norðvestan 10-18, hvassast sunnan til. Súld eða rigning, norðvestan 10-15 á morgun. Austfjörðamið, norðvestan 10-18. Suðausturmið, víða norðvestan 10-15 en heldur hægri síðdegis. Norðvestlæg eða breytilegt 5-13 á morgun. Vesturdjúp, norðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu. Hægari á morgun en norðvestan 5-10 austast. Grænlandsund, breytileg átt 3-10. Norðurdjúp, norðan 10-15 en 8-13 í nótt. Hægari vestast á morgun. Austurdjúp, norðvestan 10-18 en mun hægari austan til. Norðan og norðvestan 10-15 í nótt og á morgun. Færiðadjúp, norðvestan og vestan 10-15 en 13-18 norðvestan til fram á kvöld. Suðausturdjúp, norðvestan 8-15, hversast vestan til. Norðvestlæg eða breytilegt 5-13 á morgun. Suðurdjúp, norðvestan 10-15 en vestan 5-10 vestan til. Norðvestan 8-13 austan til á morgun, annars hægri. Suðvesturdjúp, suðvestan 5-10 en 8-13 vestast. Suðurlægða breytilega 3-8 á morgun. Næst verða viðfrennilegstnar frá viðurstofu klukkan 3:50. Verði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveitir ríkislögreglustjóra fóru um borði í skipið Bandero á vegum Paul Watson samtakana í gærkvöld og hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero var fluttur til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslinu óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Í gær sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipið hefði í kjölfarið hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfestir að Bandero hefði nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipanna. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12 sjómílna landhelgi Íslands og að skipstjóri þess hafa ítrekað hunsa fyrirmælum að yfirgefa svæðið og síðar að stöðva skipið. Í kjölfari var skipið Freyja þyrla landhelgisgæsluna og sérsveit ríkislögreglustjóra kölluð til. Nánar má lesum málið á rúf.is. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulag hafi náðust en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Bandaríkjaforseti sagði í færslu og Truth Social í gærkvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið að afvopna Hamas. Alþjóðleg öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismál í samvinnu við ný palestínsk lögregluyfirvöld. Yfirvöld í Egyptalandi ætlaði að halda samningafund með samninganefndum frá Bandaríkjunum, Katar og Tyrklandi innan tíðar til að ræða næstu skref í samkomulaginu fyrir Gaza. Úkraínski herinn gerði árás á dreifingarstöð netverslunarinnar Wildberries í Volgograd í nótt. Enginn særðist í árásin en eldurinn kviknaði í byggingunni, segir í færslu fyrirtækisins á Telegram. Úkraínuher hefur gert nokkrar árásir á Wildberries undanfarið. Úkraínumenn saka Wildberries að geyma íhluti í dróna og aðstoða rússneska herinn. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8 til 18 metra á sekundu, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning norðaustan og austanlands, annars bjart með köflum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi með kvöldinu. Norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Dregur úr vætu norðan og austan til setni partin en bjart veður í öðrum landshlutum. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 30. og 1. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkis lögreglustjóra fórum borði í Bandero í gærkvöld og tóku yfir stjórn skipsins. Aðgerðin var gerð eftir atvik við kval 9 og aðsögn Landhelgisgæslunar fyrir ítrekkuð brot á fyrirmælum.
1: Landhelgisgæslan segir í tilkynningu að stjórnstöð hafi borist tilkynningum klukkan 6 í gærkvöld að Bandero hefði siglt inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og stemdi átt að kval 9. Áhöfn kvalveiðiskipsins kval 9 hafi óskað eftir aðstoð þar sem hún taldi öryggi sínu ógnað. Varstjóra skipuði áhöfn Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en við því var ekki orðið. Þyrla landhelgisgæslunar sem var á eftirlitsflugi var þegar senda á vettvang og ítrekaði fyrirmælin án árangurs. Þá var varðskipið Freyja kallað út og skipstjóra Bandero fyrirskipað að stöðva vélarskipsins var þann heldur ekki við þeim fyrirmælum. Sérsveit ríkislögreglustjóra var þá flutt með þyrlu borð í varðskipið Freyju og sér aðgerðasveit landhelgisgæslunar hélt á vettvang á aðgerðabátum. Miðnættið fóru sveitir borð í Bandero, hann tóku skipstjórun og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero verði silt til hafnar í Reykjavík. Paul Watson samtökin greindi frá því í gær að Bandero hefði silt utan í kval 9 og sögðu kvalveiðiskipið hafa hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfesti þá að Bandero hefði nálgast kval 9 og reynt að trufla för þess en hafði ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir að aðgerðin hafi verið unnin í nánu samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra og að dómsmálaráðuneytið hafi verið upplýst framvindu málsins á öllum stigum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 34 eru látnir eftir sprengingu í kolanámi í suður Pakistan í gær. Björgunarfólk leitar enn námuverkamanna sem saknað en yfirvöld hafa ekki greint frá hversu margir þeir eru. Talið að metan hafi valdið sprengingu í námunni sem í Sorang í 50 km fjarlægð frá Ketta. Námuslys eru algengi í Pakistan, sérstaklega í Balokistan og verkalýsfélög hafa kallað eftir því að bætt verði úr öryggismálum. Balokistan fátækasta hér að Pakistan en ríkt af auðlindum líkt og kolum, gulli og kopar, fréttalestri, er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæru hlustendur. Það framundan sem heilsar ykkur og það hinsta sinn. Við Kristján Freyr og Urður Örlagsdóttir ætlum að vera með ykkur hér í dag og Þráinn Steinsson að sjálfsögðu en þetta er okkar síðasti þáttur.
5: Síðasti þátturinn. Ég var að vonast þessum ekki minnast á þetta því ég var búin að gleyma þessu smá stund.
4: Ég ætla ekki tala neitt annað en það.
5: Þetta við förum svona, já, þetta er tvíbent að fara inn í þáttinn, bæði tilhökun og kvíði, aðskilna kvíði og alls konar.
4: Já, við hérna í byrjunsumast þá þekktumst við ekki neitt, en nei. Núna erum við bestu vinir.
5: Já, nákvæmlega, komum við alveg eins húsflúr og...
4: Já, við erum eins klæð, neignast við neilífi, nei, þetta er búið að vera frábært og þetta verður frábært dag líka.
5: Já, og við þetta þökkum bara fyrir samfylgdina hérna, einmitt, búið að vera mjög gaman í sumar og það verður gaman núna, auðvitað framundan til klukkan 9 í dag.
4: Og svo er ekki byggir... skellet eftir.
5: Nei. Já, sjálfsögðu er ekki sumari búið, morgun útarpi tekur hérna við keflinu eftir helgina, það er að segja á þriðjudag, eftir þessa stóru verslunarmannahelgi sem framöndir er.
4: Já, og gleðilega verslunarmannahelgi.
5: Já, er það má ekki segja það?
4: Jó.
5: Er það klukka 6? Kemur hátíð
4: 6? Já, kemur það hringt inn.
5: Já.
4: Akkurat, þá máttu byrja. Nei, ég held að er ekki frá bestir örgulega laður af stað sem að alltaf sér einhvert helgina.
5: Já, klukkan er svona kannski svolítið snemma. Ég vona allavega að fólk sér búið undirbúið sig.
4: Er fólk ekki
5: Já. En ég held að fólk hafi ákveðið að hlusta fyrsta framundan.
4: Já, og leggja svo að það er eitthvað mjög góð hugmynd.
5: Já,
4: Sammála því.
5: Ég held það. Og fá góða tónlist í bílinn hjá Friðriki Ómari hérna og eftir í félagsheimilinu eftir klukkan 9. En það margt framundan fram að því hjá okkur og það verður skemmtilegur þáttur, sneisafullur af skemmtilegu fólki líka.
4: Já, sammála því. Og við ætlum svona að byrja á að fara líka bara yfir þessa helgi.
5: Já.
4: Hvað framundan helgina?
5: Já, við vorum að veiða að okkur upplýsingum aðeins og ég held að fólk sem nú svolítið upplýst þetta samt sem áður en við bara svona hlaupum aðeins yfir þetta og ætlum að kynnast aðeins tískunni en áður en við koma því þá ætlum við hérna á eftir að heyra af húðflúr menningu hér í borg, bara hér á landi Gunnar Ingi Jones sem að kalla sig oft Good Boy Gunnar, það varð einhvern veginn til þegar hann fór að húðflúra hann, við heimsóttum hann í gær og ætlum að fá að spila þetta viðtal við hann sem við tókum í gær þegar ég þarf að segja að ég fór til hans við vegmúla hér í Reykjavík og hann hefur svona verið að skoða svolítið húðflúr menninguna og okkur bara lág forutna að vita hvernig þetta í dag er þetta sömu klísunar voru áður eru bara, já, sjómenn að koma að fá sér akkeri eða er þetta bara allir þjóflæðshópar
4: Yes, allavega þú komst ekki í morgun með svona træbal hendina
5: Eftir að rugla með við allafannar já, ég fór í húflúr akkurat, en komum að því hérna síðar akkurat, þannig að það verið gaman að heyra hún Gunnar í Inga
4: Já, svo ætlum að fara yfir í allt annað því að við ætlum að heyra í henni Bergþóru Gróu Kvaran hún ætlar að koma til okkur, hún sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun en hún birti í gær mjög áhugaverða grein þar sem hún að fjalla galla sem að leynast í nýbyggingum á Íslandi en eins og við eflust mörg heyrst að þá mikið verið fjallað það og í síðasta ári þá kom fram að 40% húsfélaga í nýbyggðum fjölbýlishúsum Íslandi hafa þurft að bera kostnað vegna galla eða slæms frágangs og nokkur fjöldi mála enn óleystur íbúða uppbygging á Íslandi hefur verið mikil og íbúar og húsfélög standa fram fyrir kostnaðsum úrbótum skömmu eftir afhendingu og hún Bergþóra að benda á það það ekki nóg að vera með byggingarreglugerður annað það þarf líka að fylgja þeim eftir og hún ætla svona að fara með okkur yfir það hvað mikilvægt í þessum málum
5: Já, akkurat, Bergþóra Góa Kvaran kemur hérna á eftir Já, við ætlum einnig að heyra frá góðum vinum okkar tónlistafólki sem var samferðafólk Gunnars Þórðarssonar sem við fengum fregnir af hér í gærmorgun hafa fallið frá hann var 81 árs að aldri og Gunnar setti þetta bara svo mikið mark sitt á íslenska tónlistarsögu að það er eiginlega ótækt að vera nefna allt eða telja allt upp það væri efni í lengri þátt en hann hefur bara komið víða að sem tónskáld, gítarleikari, söngvari, upptökumaður og allt hvaðina og við ætlum að fara aðeins yfir hversu stórt og mikið framlag Gunnar Þórðarsson skilur eftir í þessa bara íslensku menningarsögu
4: Já.
5: Og þau ætla að koma hingað Helga Möll sem starfaði með honum árabil og Páll Óskar Hjálmtísson sem að, já, hefur bara lifað með tónlistinni, bara allt frá því að hann hlustaði vísnaplötunar sem ungur strákur og hefur sungið einhvað á hans lögum líka og þau ætla bara, já, koma og ræða við okkur Gunnar Þórðarsson.
4: Ótrúlega tónlistamaður og við vottum bara fjölskyldu hans og aðstandum okkar dýpst sama og kveðjur.
5: Gerum það vitanlega og þau koma hérna klukkan eftir áttafréttis.
4: Já, og svo í lokþáttar þá erum við með okkar fastalið fréttir vikunar en við ætlum að fá kollegana Kolbein Martinsson og Ólöfu Skaftadóttir en þau starfa bæði hjá almannatengslafyrirtækinu Athygli. Þeir eru eins og ég og þú, Kristján, þeir eru kollegar.
5: Einmitt.
4: En það verið mjög góð dýnamík hérna.
5: Vá.
4: En hún Ólöf Skaftadóttir líka hlaðarpsi hérna, hún heldur út einu vinsælasta hlaðarpi landsins, komi gott. Þannig að þau verða eflaust með puttunarpúlsinum og svona fara yfir það helsta með okkur og líka Já. Kannski hvað er framöndan helginni á þeim?
5: Já, akkurat, það getur líka bara svona svolítið ramma inn sumarið. Þetta er svona síðasta spjallið okkar hérna í framöndan.
4: Já, það er mikið undir.
5: Já, mikið undir. Við getum ekki beðið eftir sjölda saman. En hérna fáum kannski bara nokkra tóna og svona og svo ætlum við að kynnast tískunni. Mestrunarhelgina, þar að segja, fara aðeins yfir þetta og hún Edda Gunnarsdóttir hún fata- og textilhönnuður og jafnframt umsjónarmaður tísku umfjöllunar hjá Smartlandi
4: hún með puttana á púlsinum í þessum málum
5: já, ég myndi að ætla það frekar en við erum eins og bjánar hérna en jæja
4: kannski þið, ekki ég lít mjög lútt herri, við fáum eitt lag
5: endilega

0: Þarna voru það Hjálmar sem að spiluðu lagið Hvað gera fjöllin, þetta var óskalag fyrir Bryndísi sem hafði samband en áfram höldum við hér í framundan og, og við ætlum aðeins að fara yfir helgina sem að er framundan, það eru þetta vesturumanna helgi og, og ég rólast einn í bænum sagði Sigurður Hagalín held ég, í fréttum í gær en það var svona til þess að taka ofan fyrir Megasi sem að var jarðsungin í gær ég, þetta heyrði ég alltaf í fréttatímanum ég var þetta snopult sjá sig okkar Hagalín þetta þetta tilvitun í, í Reykjavík og nætur lag hans það sko þessar hátíðir sem að við þetta þekkjum þjóðin eins og neistaflug og, og þjóðhátíð í, í Vestmannaeyjum og, og ein með öllu svo þetta síldarævintýri á, á Siglufirði og, og inn í púkin sem að er hátí sem að er bara orðin 24 gömul ég raun að vera, já, 2002 en ég held ég hef sagt frá því hérna áður að ég kom að, að stofnum þeirra hátíðar hérna með, með mínum vinum þá var hugsunin að búa til eitthvað henni Reykjavík meðan allir vera að fara út á land að fara á, á þessar útihátíðir
1: Já, þetta svona helgi sem að margir býða eftir allt sumarið
0: Já
1: En sko sérstaklega þeir sem að fara alltaf á þjóðatíð
0: Já Sko, hvernig með það? Eftirvæntingi getur verið sem þetta svolítið mikil og er þetta þá kannski svona ávís svona ákveð vonbriði? Hvernig svona ykkar saga þegar kemur að, að útiháttíðum eða vesturumannahelgi?
1: Ég hef einu sinni farið á þjóðatíðum, það var árið 2010
0: Já.
1: Og það stóðst alveg væntingar.
0: Já, það ekki.
1: Það var æðislegt, en ég ákvað að fara aldrei aftur, það var bara fínt að fara einu sinni. en það var, já, ég myndi segja að það var mjög skemmtilegt, gaman upplega þetta.
2: Já. Ég fór einu sinni 86, sko, til að skemmta mig bara.
0: Já.
2: Og það var bara frábært og gaman og, og einna, þá var maður bara, þú veist, táningur, ég held ég að 19 eða eitthvað.
0: Já.
2: 17, 18, 19. Og svo fór ég einu sinni aftur bara sem fór að vinna. Mm. Fórum að senda út hana og einna, það var einna, þegar hann, einna, írski söngvarinn, hvað þetta er, Ronan Keating var.
0: Já, já, já.
2: Var að senda þetta út og eitthvað svona og þá, það var svo skrítið að rosa gaman yfir daginn að bara fylgjast með og sjá mannlífið. Svo fór maður að vinna hana alveg fastur. Svo að búið, það kom nýða myrkur. Ég náttúrulega var ekki með hennum að bara, þekkt eitthvað. Ég nefndi ekki að vera hann inn í dalnum og fópar hann í bæ, ákveð hótel, sopnaði andirinn og mista dallinu næstu.
0: Men nú er, já, akkurat.
2: Þannig
0: að, já, það náttúrulega, það eru þetta gaman að koma til Vestmannaeyja, en ég held að það sé kannski akkurat það með, með, með heimafólk þar og, og þau eru að, gera þetta svo einstaklega vel held ég að kunna að skemmta sér og taka móti já.
1: Einmitt líka alveg fjölskyldi
2: já. Já, maður þurfti bara að vera þannig gíraður að vera hana, ég sá að var alveg óbóðslega gaman hana hjá fólki og bara, en ég maður þarf að vera með og vera stemdur
1: Ég held það svona mér skilst það séu flestir að fara norður á Akureyri helgina
0: Já
1: Svo hann auðum blöndal var hérna hjá okkur í gær að segja okkur frá nýju hátíðinni
0: öll í einu. Já.
1: Sem er, hvað, tekur við af einu með öllu
0: Já, það
2: er bara svona saman samhlega.
1: Þetta er samhlega, já.
0: Já, ekki partur af einu með öllu en svona bara, hérna
1: Nú stórtólingar
0: Til hliðar, akkurat, á Akureyra velli Og svo eru hátíðin svo norðanpöng sem eru á laugabakka í miðfyrði og það finnst mér mjög áhugaverð hátíð því að þar er sko kostar ekkert inn og, og það er svona gerðu það sjálfur hátíð DIY og þetta sko og það er bara svo mikið af sko hljómsveitum að spila og þar er bara fólk bara einhvern veginn í einhver svona fallegu samfélagi að borða saman hummus eða eitthvað snillt og hérna og njóta að laugabakka
1: borða saman hummus og njóta hljóma mjög vel
0: já,
1: í mínum eyrum,
0: já,
1: í alvörinu
0: jú, heldur
1: betur
0: og flúður Vestló er þetta líka staður sem að margir vilja vera á, það er þetta alltaf veður blíðan þar og, og mikið dagskrá það er alltaf sko
1: og spáin er líka aðeins svona það er aðeins að rætast úr henni
0: já
1: Það svona, jó, besta verið er endurinn á suðvestanóttinni á innipúkanum sjálfum, það
0: já,
1: sem betur fer.
0: Já.
1: En veðrið er svona spán er alveg tölvöld betri á akkurinn en leit út í gær.
0: En, sko,
1: smá úrkomasamt.
0: Ég held bara að ég sé alveg tómur þegar það kemur að því að fara á, á útiháttir um Vestlumarhelgi.
1: Hefur aldrei farið útiháttir?
0: Ég hef aldrei farið þjóðutíð sem skamma segja frá já. Og ég á mjög góða vini frá eigum sko, þannig að það fara að koma að því að ég þarf að fá the full experience ef ég leið mér að sletta heldar upplifununa en ég hins vegar mani því og býi við því fyrir reynslu að hafa farið á stjórnina á Bjarkalundi þegar ég var krakki. Það var ógleymanlegt.
2: Ég fór nokkru sinnum eða tvisar allavega á Gaukin í Þjórsárdal.
0: Já.
2: Það var úti hátíð sem var haldið það.
0: Stöng. Nei.
2: Bara hátíðin hétt Gaukur.
0: Já.
2: Og var haldið í Þjórsárdal bara
0: já.
2: Tjaldsvæðinu.
0: Það
2: var alveg frábært og Man, ég var nú mjög ungur þarna og það var alls konar við sem að róta eða lúlingur og man þarna fyrsta kvöldi, heldur við farið þarna strákarnir sá hann kom á að maður að rífa kjæfti einhvern sem maður átti ekki að rífa kjæfti ég bara lögreglu þjón þeir pökkuðu mér inn í bíl, keyrðu mig heim
0: já, það
2: hendur mér bara út þar og hérna, ég fór bara gegnum húsið út hinum megin og beint upp á út á götu og húkaði mér upp þegar ég fóðin aftur eftir einn og hálfan tíma
0: já,
2: hérna
0: Já, þú er
2: að smá út út úr
0: Marga fjöruna sopið þráin
2: Já,
0: kemur að þessu
2: reyndur saman. Maður
0: Já, nokkvælega En þetta eru þetta allt land Bóðu upp á þessa frábæru hátíðir Og við ætlum við bara að minna á það Að fólk fari varlega í umferðinni Og veri ekki að flýta sér of Og hér fengum við líka bara góð áminningum að passa upp á sko eða fólk með hjólhýsu og annað slíkt á ferðinni. Það gæti verið vinda samt einhvers staðar á landinu en það kannski ekki að fara að lægja, ég veit ekki, við skulum kannski bara kíkja á það eftir eitthvað. En...
1: Best að kíkja það án mann leggur á stað að minn skosti.
0: Einmitt, en við erum komið góðan gest, hörður.
1: Já.
0: Við bara... Strax bara hérna degur við hérna í morgunsárið, við ætlum að fara sko yfir tískuna, við erum búin að fara yfir margt og ræða svona hérna, fjölbreytta undirbúning fyrir ferðahelgina sem að...
1: Við erum ekki búin að vera einblýna okkur fólk að borða og drekka, en já. Ætlum við svona að fá að heyra aðeins hverju á að klæðast helgina, því hún komin til okkar, hún Edda Gunnlaugsdóttir sem fata og textil hönnur og jafnframt umsjónamaður tískuumfyllunar hjá Smartlandi morgunblaðsins. Vertu velkomin að það.
3: Takk fyrir að fá mig.
0: Já, takk fyrir að koma.
1: Hvað segirðu, hvað er svona heitt um helgina? Hverju á maður að klæðast um verslunarmannahelgina? Helgina?
3: Sko, þetta eru auðvitað alltaf spurningin, við þurfum alltaf að kíkja á veðrið fyrst. Mm-hmm. Það bara eitthvað sem við Íslendingar þurfum að temja okkur, sko. Og það ekkert verra en að vera illa klæddur. Og veist, eða rigning að vera blautur og... Þannig að það alltaf að taka það inn í myndina. Mér finnst svona, það meiri tækni klæðnaður komin.
0: Já.
3: Þetta búið að vera svolítið svona, hvað ég segja, það búið að vera svolítið mikið af svona ullar, kannski ullafötum undarfærið.
0: Já.
3: Og stór poncho.
1: Svona kalli og axlarskjól.
3: Svolítið
1: og
3: þannig, já, sem er alveg töff. En mér finnst svona, fólk fara að blanda svona meira það sem það á mm-hmm. það verið að fara blanda öllu meira saman einhvern veginn, þú veist, þetta eru svolítið svona og eins og þetta var meira svona sveita klæðnaður, þá þetta meira aðeins komið kannski smá út í kúrika, þetta er svolítið söðu pottur núna
1: Já,
0: og bræðingur
3: einhvers konar bræðingur og við finnst líka bara fólk að ég að nýta sér svona það sem það á og nýta sér veist, allir sér útvista klæðnaður, hann er yfirleitt veist, grár svartur eða brúnn þannig að nú má kannski bara, ég hef séð svolítið undarfæri sérstaklega hjá stelpum þess þarf að nýta sér einhverja klúta til að binda um jáðum og svona fara bara í blúndu pils yfir veist, grófstíguvel og þú veist, aðeins að gera það eins meira töff það þarf ekki að vera leiðinlegt þótt að sé, þú veist, þó að sé rigning og súld sko en Já. Það er kannski ekki raunin allstaðar þá var það að vera fínt, eða ekki
1: Jó, sérstaklega hérna í bænum, það er bara sólblíða og svona á suðvestan hotinu. En eins og til þess að þjóðutíð, þá hefur oft margir sem að fara við sér, það eru margir í svona hvítum pollabuxum frá 66 krónorður og einhverjum flíspeysum og stígvélum og er þetta alltaf bara svona, já, við hæfi á þjóðutíð?
3: Já, er það ekki, er svolítið svona einkennisbúningur þarna, en ég held að við munum sjá meira af, eins og ég segi, bara einhverjum praktískum buxum og jafnvel jakka í stíl og svo einhver fylgjuleitir sem eru aðeins notaðar til að gera það aðeins meira svona skemmtilegara. Auðvitað er alltaf þessi pollaföt mjög praktísk og sniðu sko en mér finnst svona, ég held að fólk hafa aðeins svona meiri ímyndunarafl, ég hef trúið því núna.
2: En mér fannst ég finna lausnin alveg á sínum tíma með að vera bæði töff og vassheldur að það var að fara í leðurbuxunum og hérna og verið í útlunum og kannski sest hvar sem er að maður ríkum á þig og ekkit við sér og svo erstu bara í góðu bútsi, flottri peysu og
0: Máli dött Já
2: Ekki þurft
1: sætti í húsinu
2: Já
1: Fyrir það sem eiga leðurbuxunum
2: Já
1: Þeir geta að fara það Akkur það sem er langalega getum að vakna í tjaldi þar að fara beint aftur
2: Já
1: Hún sefur bara í þig
2: Þetta er bara Finnur ekki betri fatna í það
0: En ef það er alveg dundrandi sól og hiti Er það ekki svolítið vesen eitthvað
2: hver á ekki leður stuttbuxur? Leður húsin, mann.
0: En þetta, sko, ég hef heyrt smá hérna, ég hef heyrt veður af því. Mér var bent á að, sko, til dæmis bara út á landi. Það er fólk að fara eitthvað, hérna, eitthvað plásu og það er eitthvað hátíð og það er stemning og það er þetta bara blanda af heimafólki og svo gestir annar staða frá og kannski fólk að klæða sig í einhvers konar eins og það sé í sveitinni, það fer bara beint í gúmmískó og ullasokka og eitthvað og kúrekahatt og sjal og eitthvað svona sumarkonubúning, einhvers slags. Mm-hmm. En svo kannski bara konundar sem að búa í þorpinu, þær eru náttúrulega bara að fara í sína kannski fínustu gallabuxur og topp við og svona, þá er einhvern veginn allt í einu, kemur svona einhver krossmengur þarna. Hefur heyrt að þessu að fólk sé kannski bara svolítið að klæða sig of einhvern veginn eins og haldið að sé bara að fara að hitta gísla á uppsölum?
3: Ég, þetta sé vandamál. Nei, ég, þú veist.
1: Það líkur ekki þungt að þér.
3: Nei, er þetta ekki smá eins og þú sérst að fara, þau vorst að fara til, þú veist, útlanda, þú bara pakkar...
0: Já, það bara í tre klossa eða þú ætlar að fara til Hollands og...
3: Þú veist, jafnvel, maður bara takið alltaf leið.
0: Já, en ég held að þetta sé...
3: Ef maður ætlar að vera í stemningunni, sko.
0: Já.
3: Þá bara ferðu í þínu fínustu lopapesu og hérna tekur... Já, mér finnst gaman hefur maður að fara að gera eitthvað að klæða sig.
0: Já.
1: Já, tengum við ekki allir þetta. Þegar við erum að fara einhver, þá einhvern svona setjum maður sig í það svona hugar ástandeiknin og klæði sig samkvæmt því.
0: Jú, en veðri held ég sé kannski hérna, fyrsta sem meðum svo nefndir á hérna, nefndir hérna áðan, sko, það er kannski að fyrsta en það er auðvitað bara gaman að klæða sig upp auðvitað, ég ætla ekki að gera lítið úr því og, hérna, og eins og nefndir þá er það bara akkurat málið að það þarf ekki að vera leiðilegt þó að það sé skýjað eitthvað slíkt þannig að nota liti og við leðurbuxurnar hans ráins.
1: Já, en svo er alltaf búin að vera mjög heitir í sumar líka svona flip-flops, svona Havianas skór. Heldur að við sjáum þá eitthvað á þjóðutíð? Kannski ekki þægilega styrst til að vera í þannig í brekkunni?
3: Ég veit það ekki. Það er svona kannski ekki praktískasti skóbúnaðurinn, sko. Ég myndi ekki endilega mæla með því, þó ég sé, sko, elski þá skó, en ég myndi frekar taka, þú veist, ef það er heitt, taka stuttbuxur, við stígum vel, eða svona einhvers konar gönguskó ég held að það muni alltaf hérna já það muni svona ganga betur held yfir heldur að vera einhverjum sandölum sko ég sé það ekki alveg fyrir mér.
0: Mm-hmm. Kúregattatir þeir eru vinsæli núna, er eitthvað konar bannorð sem er dettir í hug, er eitthvað sem við ættum að varast tískulega séð?
3: Nei,
0: derúa snúinu öfugt, er það alveg fáránlegt?
3: Mér finnst að jafnvel meira töff en kúregattaturinn, ég kom með smá svona ég ætla ekki svo ofnæmi en svona nánast við því sko mjög kúrika stíguvel, mjög töff en ég er meira held ég derhúni núna
0: já.
3: Þetta árið en ég myndi hvíla kúrikattinn
0: já
1: Kristján, þú getur ekki farið með hann út núna þú labbar út
0: já, akkurat, ég held ég takkja bara ofan núna en þú sjálf þetta, svo bara svona rétt í lokin ert þú að stefna einhverst út á land eða ætla að vera hér í borginni, bara svo við fórhundumst
3: ég ætla nú bara að flýja land sko.
0: Flýja land?
3: Ég ætla að flýja land
0: já, einmitt
3: já, ég verð ekki hér því meður
0: já, þetta er sláandi, leitt að heyra hann akkurat og er búin að finna búin að pakka niður og búin að finna klænaðin sem er viðandi
3: fyrir viðkóndi land fyrir allar leiðu þetta
0: akkurat, nákvæmlega
1: þar sem að fyrir útlanda, maður tekur bara kjóla og pils og svona eitthvað gerir ráð fyrir að vera gott viður allan tíman
0: já, alltaf. Einmitt
1: það er eina viti líka
3: ég er svolítið þar nú
0: akkurat, þetta er konar svolítið kæra þakki fyrir að koma og setja ykkur aðeins inn í tískuna sem að framöndan er að það er að segja vesturumanna helgi og við segjum bara góða helgi og takk fyrir að koma til ykkur
3: takk hérna fyrir mig
0: og við höldum þetta áfram eftir frétta yfirlit og ætlum að dempa okkur í húðflúrin og kannski, já, sem er kannski viss þáttur í tísku
1: húðflúra hús, hér eftir

0: Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðinn við Mývatn. Fjölskeldastemning og fjör á Akureyri verslunum hana helgina. Við tökum vel á móti þér Sindri óseri eitt. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráttæki. 20% afsláttur af öllum útilegurvörum, jusk góð tilboð. Veri velkomin á síldaræfin til eða siglu fyrir því fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF, Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn Bandero í gærkvöld eftir atvik við Hval 9. Skipstjóri Bandero var handtekinn borð og skipinu siglt til Reykjavíkur. Bandaríkjaforseti segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun. Hersveitir Ísraela fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin. Mikill fjöldi flótta og förufólks hefur komið yfir landamærin milli Marokkó og spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Forsætisráðherra Ítalíu vill víkja Spáni úr Schengen samkomuleginu vegna ástandsins. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
4: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Áfram heldur framundan hér á Rás 2 og við ákveðum í þessum þætti að demba okkur niður á tattústofu til þess að kynna okkur bara húflurun þessa mundir og ég komin hingað á Moonstone stofu sem við vegmúla í Reykjavík og þar hann Good Boy Gunnar eða Gunnar Ingi Jones sem að flúra hérna að fullu og hér hugguleg stemning, það smá svona country sveifla hérna og það kunnar hérna sem að fara inn og út Gunnar, takk fyrir að taka móti okkur
1: Já, bara gaman að fá þig
0: Hvernig með það, ég sko okkur langar til að spyrja aðeins út í bara gamla klysjur svo sem hér fyrr þá voru það kannski bara Já, fólk sem að vanna út á sjó kannski, sjómenn sem voru með tattú, akkeri og slíkt kannski og mögulega þeir sem voru í tónlistinni, tónlistafólk sem var kannski svona í harðara rokki en núna það eru allir með húflur, það ekki spurt stettna stöðu, er þverskurður þjóðar að koma hinga inn í húflur til þeim?
1: Já, algjörlega, ég með alls konar fólk á öllum aldri allt frá ungu fólki yfir í fólk á nýræðsaldri sko. En jú, vissulega þetta var kannski meira í gamla daga svona jaðarsett fólk sko. En það orðið mun svona þú ert eiginlega meira skrítin og þú ert ekki með tattú í dag sko. Þannig að þetta búið að breytast mjög mikið og svona orðið hvað segir maður, svona komið í mainstreamið
0: Já, akkurat Þetta bara orðið bara hálfpartinn svona eitthvað venja og en hvernig með það? Þú talar aldurinn hérna unga aldri yfir í eldra hérna hver sem þessi sem getur labbað hingað inn eða þarftu að það ekki aldurstakmark einhver?
1: Jú, það 18 ára aldurstakmark svona reglan nema með leyfi frá forráðamanni sko en svo bara þetta svolítið höndum hversu og eins hvað þú vilt, þú veist, ég reyni að gera það bara sjálfur að vera ekki að flúra fólk undir átunara og ég hef vissulega gert það og þá með leyfi fóreldra eða forráðamanns og hérna og þá fer það eftir bara hvert og eitt flúri sko og veist, í þau skipti sem ég hef gert það þá það bara eitthvað fyrir pappa sinn eða mömmu sína, það svona eitthvað sem að hefur kannski mikla þýðingu frekar en bara eitthvað svona hérna fá sér eitthvað skilur þannig að hvert og eitt hérna, dæmi svolítið maður tekur bara inn í skilur hvað hérna hvað, já,
0: hvert hvað og gera, eitt að gera.
1: Já, akkurat
0: einmitt. En þetta eru þetta kannski aðeins meiri binding en svo, þetta ekki alveg bara eins og að fara í klippingu, þannig að fólk þarf svolítið að vera vistir sínu sök
1: Já, 100% og ég hef alveg oft hérna beðið fólk að hugsa málið aðeins meira sko og hérna og það hefur alveg fólk komið hérna og hérna maður sett stensilin á og bara allt klárt sko ég sé það bara í augunum með fólki að það kannski eitthvað óviss sko og þá segi ég bara hey, veist, ef ekki bara hugsa þetta aðeins og það ekkit stress veist, mín megin sko og hérna þannig að þetta alveg klálega eitthvað sem að fólk þarf að setja aðeins á og hugsa sko
0: Þannig að þið hérna sýnið ábyrði verki og passið upp að fólk sé algjörlega tilbúið í þetta.
1: Já, maður reynir það allan að en guð veit að ég hef ekki verið svo sniður sjálfur sko með sjálfan mig en maður reynir svona að hafa vit fyrir fólki stundum eða svona að hjálpa þeim allan að.
0: Einmitt. En hvernig myndirðu svara þessari klísuspurningu áfram er eitthvað vinsælla í dag heldur en annað? Serðu eitthvað þráð í því?
1: Já, við þetta, við náttúrulega húðflúr mikið af ferðamönnum og ég myndi segja að svona kannski mestu klysju tattúin koma þaðan og það náttúrulega mikið af rúnum og mikið af svona Íslands kannski tattúum sko myndi ég segja að væri svona vinsalast allavega meðal ferðamanna og það náttúrulega líka mjög vinsalt bara meðal Íslendinga að fá sér rúnir og eitthvað svona sem að fólk tengir við Ísland sko þó að það megin nú oft alveg færa rök fyrir því að rúnir sé ekki endilega bara eitthvað íslenskt fyrirbæri sko en svona almennt sé að myndi ég segja en svona En svo er líka mjög eitthvað sem er með svona fínar línur, svona krútlegt, eitthvað sem er kannski öskrar ekki mikið ámann, sko, ekki bara hauskúpur og eldur og eitthvað hannig, sko, kannski meira svona krútlegur texti eða eitthvað svona aðeins minna og kannski ekki, já, já, öskrar í andlita fólki, sko.
0: Einmitt. Og eins og þú segir, það bara ferskur þjóðar sem að kemur í húfrórtíðingunnar og Og saga flúrunar, hún kannski ekki endilega íkja löng hér á Íslandi?
1: Nei, hún það ekki, sko, og í rauninni, veist, elst starfandi flúrari á Íslandi, hann nú ekki, sem í Jón Páll, að ég veit best, sko, hann bara þá í fullu fjöri og bara ótrúlega flottur og góður listamaður, sko, og hérna, og hann nú ekki eitthvað mjög gamall, sko, þannig að, en það svona, svolítið svona fyndin saga á bakvið, svona tattu í Íslandi, það talað að það hafi maður verið að flúra hérna í seinni heimstöröldinni sem er haldið að hafi verið sko bandaríkjamaður eða mögulega frá Englandi og hann hefði sérst komið hérna og var í Hvalfirðinum að flúra sko og það sérst hérna Fjölnir hérna hittin, hann sérst áskotnast sko svona flass eins og við köllum hann sem eru svona myndir eins og útarpsfólki sér og hérna það eru svona teikningar sem að flúrarar eiga til að teikna og bjóða upp á og bjóða fólki upp á og það eru þessi til sko þessi flöss frá þessu manni sem átti að vera hann í Hvalfirði en það veit ekki hvað hann heitir sko það hann var bara með eitthvað svona dulnefni sko og hérna og það var í seinni heimstöröldinni en svo eru eflaust einhverir sem hafa eitthvað undan því eitthvað að vera með hérna bara eitthvað gítarnál eða veist, gítar hérna streng eða eitthvað og sótskilur eða eitthvað maður veit ekki en hann svona fyrst allavega svona proper svona húðflúrarinn sem við svona vitum og hérna en fyrsti íslenski húðflúrarinn var held ég Helgi Tattú sko og hann nú hann dáinn líka en það ekki mjög langt síðan hann dó sko Og, hérna, og hann held ég svona að talin hafa verið svona fyrsti íslenski flúrarinn, sko.
0: Og þú vorst að hugsa um að kannski að í náni framtíð að gera þessari sögu skil og eitthvað nátt?
1: Já, það væri mjög gaman. Þetta er rosalega áhugaverð saga og þá kannski aðalega bara svona nútíma sagan, sko. Þetta er náttúrulega, þetta er vinsælt, það er mikið af flúrurum, það er mikið af listamönnum. Og hérna, og ég held að Ísland bjóði upp á mjög marga skemmtilega karaktera, sko. Þetta er náttúrulega flúrarar eru mjög svona fyndið fólk, sko, og þetta er fyndin stjett af fólki, sko. Þannig að það væri mjög gaman að fara eitthvað lengra með það, sko.
0: Akkurat. Þú sjálfur, hversu mörg húflúr ert þú með? Hvenær tappaðu tölunni, ef ég spyr?
1: það er mjög langt síðan, sko. Ég held svona... í dag, ég veit ekki, maður horfður kannski sem á þetta bara sem einhver svona held, sko, en ég veit ekki, en ég væri mjög mikið til að vita hvað ég búin að eða miklum peningi það er alveg þó nokkur bjórar allan sem hafa farið í þetta, sko
0: Þú ert með þessa stofi hér við Vegmúla hérna og bara hotni og Suðurlagsbraut og hérna getur fólk gengið inn bara eða fundið ykkur einhver staðar á vefmiðlum, myndi ég ætla að samfélagsmiðlum eða hvað, Gunnbó Gunnar eða þetta, þannig fann ég því allavega en sko þú varst að við vorum að tala ábyrða hlutverkið í þessu öllu saman núna ætla ég að koma til þín og byrða þeim að setja á mig sko annars vegar fugl sem er löngu útdauður hér á Íslandi og svo þrjá stafi DRG, er þetta í lagi eða allar að ráða mig frá þessu?
1: Þetta er í lagi, ég var grænt ljós á þetta
0: Herðu, þakkaði fyrir spjallið Gunnar Ingi Jóns eða Goodboy Gunnar og við skulum bara dempa okkur í flúrið
1: Gerum það
2: Ok, þetta er flott, takk

0: Kings of Leon lagið Sex on Fire. Við höldum áfram hér í framöndan. Þar eru Urður Örlíksdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur hér í síðasta skipti í Billy.
1: Og hann myndur okkur aftur á það.
0: Svo við hömrum á því. En við ætlum að fara að tala galla í nýbyggingum. Því undanfarin ár hefur verið mikið fjallað galla sem leynast í nýbyggingum á Íslandi. Í frétt morgunblassins frá því lok síðasta árs kom fram að 40% húsfélagi nýbyggðum fjölbýlishúsum hafði þurft að bera kostna vegna galla eða slæms frágang svo nokkur fjöldimála enn óleystur. Íbúða uppbygging á Íslandi hefur verið mikil og íbúar á húsfélög standa frammi fyrir kostnaðarsömum úrbótum skömmu eftir afhendingu. Þetta vekur eðlilega spurningar gæði bygginga, eftirlit og ábyrgð innan bygginga geirans. Við rákum augun í áhugaverða grein þessi máli í gær eftir Bergþóru Góu Kvaran sem sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun þar sem hún bendir á mikilvægi þess að kröfur sem settar eru fram í reglugerðum sé raunverulega fyllt eftir til að stuðla að betri endingu bygginga og Bergþóra komninga til okkar. Vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Hvað segir Bergþór, hvað það sem að svona vantar upp á þetta til þess að fylgja því eftir að byggingar endist í dag?
2: Það eru þetta bara mjög margt og það kannski ekki alltaf að kenna bara eftirlit þetta en maður hefur svona samt séð að það eru kannski ákveðnar kröfur sem að mættu verið byggingarreglugerð og eru þar ekki en svo hefur maður líka séð kröfur í byggingarreglugerð sem að kannski er ekki endilega verið að framfylgja þar maður nefna til dæmis lana loft þéttileika pró sem hefur áhrif á rakavarnir og orkunýtni og getur til dæmis sem maður að horfa þetta brút frá hérna, neytandanum og það er svona ein krafa sem gæti verið svona ákveðin trygging eða svona, það væri rosalega gott að vita að þetta próf hafi verið framkvæmt af því að það er rauninni segjur okkur bara að byggingin leik ekki. Þannig að þetta er svona kannski samhangandi að auðvitað megu við, ég er ekki að segja að þurfi endilega kannski meiri kröfur en hérna ítarlegri kröfur mætti oft vera. Það er mjög góð vinna í gangi núna hjá HMS að endurskoða byggingarreglugerð, þannig að ég vil bara taka það fram og það er ótrúlega flott. En aftur bara það þarf eitthvað að gerast kannski til þess að allar þessar góðu kröfur sem eru verið að búa til og leggja svona mikla vinnu í að þær séu í raun og veru uppfylltar og margar eru það, ég ekki að segja hana að svo sé ekki en það er alveg dæmi að það er kannski ekki alltaf.
0: En það hefur auðvitað verið mikil uppbygging á undanförnum árum og verður það áfram. Það er talað hana hvað 40% húsfélaga í nýbyggðum fjölbýlshúsum sem að þurft að bera kostna vegna galla eða slæmis frágang. Hvað er þetta aðalega? Hvar eru gallanir aðalega svona að koma fram?
2: Það sem að við heyrum kannski mest og það sem er svona mest áberandi í umræðinni eru þessi rakavandamál. Miklan er náttúrulega bara stóra málið. Það er hvort sem það er í hérna, fjölbýlishúsum eða skólabyggingum og það eru þetta mjög flókið dæmi. Mér finnst einhvern veginn, það er ekki alltaf að kenna bara verktakanum eða hönnuðinum eða því þetta er

0: snertast þetta en svo líka kannski það sem minna talað og snertir okkur sem að búum í hérna, þessum byggingum alveg að mikið bara eins og innivistin það þá eins og hljóðvist og dagspyrtan og núna var, var að koma inn í byggingarreglugerð á hvaðum ljósvist og það mér stætt alveg að mikill galli eins og til dæmis þessi rakavandamál og bara maður hefur heyrt heilu hverfin það sem að bara hérna, íbúður fá ekkert sólarljósin og það alveg að mikil mistök og skortur á gæðum bygginga í rauninni eins og rakavandamálin fólk kannski þarf ekki að bera eins mikil kostnað af því þannig að það svona öðru sér umræðum
1: Einmitt, og þetta þetta eins og þið segir hérna mikil uppbygging og verður en hún verið afskaplega hröð líka og maður hefur svona heyrt einhverja sögur af því einmitt að fólk flytur inn í nýbyggingu blokk og það kannski alls konar svona kostir við þetta og söluræða það fallegt útsýni og hitt og þetta og það leikvöllur en svo kannski bara teiknast upp hverfið mjög hratt og allt innu komum bara blokk og í staðan fyrir það sem að sem átt að vera kannski gott útsýni þetta hefur hafið hort, bara áskynja af svona sögum og...
0: Nefnilega, sko, þetta auðvitað á maður að geta skoða, það náttúrulega deiliskipulög og maður á að geta séð sko, hversu háar byggingar að koma, en auðvitað þetta líka bara, þetta mjög skrítið að maður að kaupa þarna íbúð þetta gerir stundum hratt, þú veist, þetta markarinn kannski að svo eru þessu núna, það hægt að hugsa sem hans betur en ofta aður en maður samt einhvern veginn að fjárfesta þarna aðlögunni sinni, kannski þegar maður að kaupa sér íbúð og þú veist bara já, ok, ég tek þetta bara þú einhvern veginn og sérstaklega kannski bara hinn almenni borgari veit ekki endilega hvað á að vera að skoða einmitt, þú veist, fer kannski ekki að skoða deiliskipulög, hvað, hérna hversu breyttir á milli bygginga og allt þetta, þannig að þess vegna eru þetta þessar kröfur svo mikilvægar þetta sé bara reglugerð, maður sé þetta treysta því en byggingareglugerð auðvitað þarf alltaf að fara bara svona hvað maður að segja auðvitað góða og ganga langt, en það heldur kannski hægt að ganga oflangt og þá koma umhverfisvottanir inn og það eitthvað sem búið að vera mjög mikið núna að koma inn á markaðinn að það einhverjir hundruðir íbúða sem eru núna umhverfisvottar við höfum bæði með svansvottun og breiðanvottun og svansvottun er kannski verið meira áberandi íbúðabyggingum og það svansvottun er bara ákveðin geðastimpil ef þið eruð í krónunni og þið sjáu tankrem þá með svansstimplinu þá eigið að vita að það séu betri vara heldur en önnur vara bor út af því að efnaðin heldur alltaf og það bara sama gildir íbúðirnar, af því að þarna í svansvötuðum íbúðum búið að sjá til þess að rakavarnir séu uppfylltar það og setja upp hérna, rakavarna eftirlit, það sé til þess að ljósvistin sé í lagi og allt þetta þannig að við göngum svona umfram kannski byggingarreglugerð þannig að það kannski eitthvað sem fólk getur hort til þegar það að velja sér íbúð eða, já
2: En þú skrifast að grein hérna gæði bygginga ráðust ekki af reglugerðum einum saman. Hvað svona svo vildir svona benda á með þessari grein?
0: Kannski bara það að hérna, það ekki nóg að setja alla þessa vinnu í að búa til reglugerðirnar og hérna berjast fyrir því sem að svolítið búið að vera að gera núna. Það þarf náttúrulega framfyldin eða það að kröfurnar séu framkvæmdar það sem skiptir máli þegar maður, ef maður horfir á byggingarreglugerð og maður myndi sjá ok, þú veist, ef allt þetta er uppfyllt þá erum við bara með rosalega flottar byggingar. Ég meina byggingarreglugerð á Íslandi bara má mjög mikið bæta og það í vinnslu og við getum alveg sagt að við séum kannski eitthvað aðeins eftir á hvað var þar hinn Norðurlöndin og allt það. En þetta samt bara við leggjum okkur fram við að byggja mjög góðar byggingar hérna, þú veist, það hérna alls konar ákvæðum steypuna og jarðskjálfta og allt þetta. Þannig við erum með mjög sterkar og góðar byggingar, en það ekki nóg að skrifa þetta bara inn í reglugerði, það þarf auðvitað, þú veist, framkvæmdaraðilinn og auðvitað eftirlitsaðilinn þarf að sjá til þess að þetta sé í raun og veru framkvæmt.
1: Var þetta kannski bara einhver staðar í svona upp úr 2000 eða í góðarinn eða hvað, að við fórum allt í nýjan að hraða og gleymum okkur og slökum á í reglugerðin?
0: Veist, maður veit ekki alveg hvað gerðist það gæti alveg verið góð kenning og bara auðvitað, maður þekki það alveg minna, því hraðar sem hlutinir að ganga þá eðlilega að það komi upp mistök og það dýrt að láta byggingaframkvæmdir stoppa hérna, þannig að það veist, og svo þetta bara rosalega flóknar framkvæmdir það margir sem koma að og það þarf mjög mikið til að allt gangi upp þannig að þetta er flóki mál og þess þá heldur skiptir kannski, þú veist, já, eftirlit sem að, hérna, miklu máli en líka bara það að öll leggist á eitt og gerir þetta
2: vel. Þannig að við erum komið með svona góðan ramma en þú svona kannski setja spurningum ekki við hversu mikið þessu

0: verið framfyllt og hvernig það á að gera það?
1: Já, að því að maður hefur kannski séð svona einhver dæmi að það sé ekki það er eitthvað í reglugerðum en það er ekki endil alltaf verið að skila því inn og hérna við það, já, þannig að þá er maður svona þess vegna vill maður svona kannski reyna að íta á það og vekja athygli á því hversu mikilvægt þetta er
2: Bergþóra, góða kvarðan Takk fyrir komuna
1: Takk fyrir
3: Cappuccino og kanelsnúðar jarðbuðin við Mývatn. Fjölskeldu stemning og fjör á Akureyrum veslanumanna helgina við tökum vel á mótiðir Sindri og Seri 1. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráttæki. 20% afsláttur á öllum útilegurvörum Jusk góð tilboð. Veri velkomin á síldaræfin til eða siglu fyrir því fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélalega og steypustöð og síldarkaffi.
4: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Sumarið okkar. Þögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is.
8: Þú verður að koma í múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
9: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
12: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
16: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fórum borði skipið Bandero á vegum Paul Watson samtakana í gærkvöld handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins og sigla því til Reykjavíkur. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiði skipsins hvals nýju eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Paul Watson samtökin sögði í gær að Bandero hefði siglt utan í hval nýju og að hvalveiði skipið hefði þá hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfesti að Bandero hefði nálgast hval nýju og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakanna. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12,7 mílna landhelgi Íslands og að skipstjóri þess hafi ítrekkað hunsað fyrirmæli að yfirgefa svæðið og síðar að stöðva skipið. Það var þá sem valskipið Freyja, þyrla landhelgisgæslunar og sérsveit ríkislögreglustjóra voru kölluð til og um miðnætti fóru sveitirnar borði í Bandero, handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður, þú hefur leitað upplýsinga um gang mála í morgun og hvað gerist núna?
17: Já, ég búin að tala við ýmsa sem að koma að aðgerum í kringum þetta mál, svona eins og til dæmis lögregluna, landhelgisgæsluna og faxaflóhafnir, það sérst lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Og núna þegar Bandero kemur til hafnar í Reykjavík, þá mun málið færast frá landhelgisgæslunni og yfir til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem að tekur það síðan til rannsóknar. Hann Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri, staðfestir þetta. Máli í þróun og Áskeir sagðist ekki vita hver sakarefnin væru þegar við náðum tala á honum núna í morgun. En lögregla annars að undirbúa sig við að taka við málinu og skipverjunum.
0: Og eitthvað vita hvenar skipið væntanlegt til hafnar?
17: Svona ekki nákvæmlega, en það kemur væntanlegt til hafnar í Reykjavík núna á níunda tímanum. Og svona kannski með marín traffic þá ekkit svo langt í það, svona nálgast. Við vitum ekki nákvæmlega hvar að kemur, en samkvæmt okkar upplýsingum þá mun að koma til hafnar einhverstaðar á loku svæði, það að segja einhverstaðar sem að við höfum sem ekki opin almenningi.
0: Einmitt, það við heldum að fórum að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta, Guðmundur Atli Lindsson. Bandaríkja forseti segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Hersveitir Ísrael að fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin.
18: Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulag hafi náðust en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið á afvopna Hamas. Alþjóðleg öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismál í samvinnu við ný palestínsk lögregluyfirvöld. Trump þakkaði Egyptalandi, Katar og Tyrklandi fyrir framlag sitt til að miðla málum og ná samkomulaginu. Hann sagði ógn eins og þeirri sem var til á Gaza 7. oktober verði ekki leift að byggjast upp á ný. Bandaríkjaforseti bætti svo við í færslu sinni að samkvæmt þessu samkomulagi yrði Gaza undir stjórn nýrrar palestínskrar ríkisstjórnar sem þjónaði þjóðsynni. Fréttaveita AFP hefur eftir háttsettum Hamasliða að friðarráðið ætlaði að stofna sérstakar nefnd palestínskra sérfræðinga sem komi til með að sjá skráningu og geymslu allra vopna samtakana í samræmi við þann tímarama sem samkomulagið nær yfir. Aðeins þessi nefnd fær að halda, geyma og hafa umsjón með vopnum á Gaza. Vopnahlé milli Hamas og Ísraels hófst í október en ísraelski herinn hefur gert nær daglegar árásir á Gaza síðan vopnahléð tók gildi. Að minnsta kosti 1214 palestínumenn hafa verið drepnir í þeim árásum. Þá búa tugir þúsunda í tjöldum en loftárásir Ísraela hafa gjöreyðilagt stóran hluta bygginga á Gaza.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mikill fjöldi flótta og förufólks hefur komið yfir landamærin milli Marokkó og spænsku hólmlendunar þegar úta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Forsætisráðherra Ítalíu vill víkja Spáni úr Schengen samstarfinu vegna ástandsins. Veður norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til súld eða rigninga norðaustan verðu landinu annars bjart með köflum en lítilsháttar rigninga á norðvesturlandi með kvöldinu. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttalestri er lokið.
19: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
20: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
21: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
22: Fyrir að hlusta á framundan hér á Rás 2, þetta er síðasti þáttur okkar Urðar Öllustóttur, ég heiti Kristján Freyr og með okkur að Þráin Steinsson og...
23: Ég er Urðar Öllustóttur.
22: Sagði það ekki?
23: Jú, ég er bara að helsa.
22: Já,
23: akkurat. Ég er hennar líka.
22: Já, svo fólk eru upplikið ykkur saman, ykkur þráni, einmitt. En við ætlum að vera til nýju eins og segir og framundan hér á eftir þá er að frétti vikunar sem er nú bara kunnur dagskráliður.
23: Já.
22: Og en hérna rétt handan við hotnið þar ætlum við að ræða Gunnar Þórðarson sem að við heyrðum fregnir af bara í gærmorgun. Hérna rétt þegar við vorum að ljúka okkar störfum hér í gærmorgun þá komu þess að fréttir að hann væri fallin frá og hann auðvitað einn ástæðalegsti tónlistamaður þjóðarinnar, mætti segja, það auðvitað margir af okkar ástæðalegstu fallið frá á síðustu missunum og þessu ári sem alveg
23: Já, mjög sorglegt.
22: Algjörlega magnað og bara hér í gær var hann jarðsunginn Megas, Magnús Þór Jónsson en Gunnar hefur komið ansi víða við og þau ætla að koma til okkar hérna réttina skams Helga Möller og Páll Óskar Hjálmtísson, tvö stirni Tvær stjörnur úr íslenskri tónlistarflóru.
23: Góði gestir, þau ætla að fara yfir með okkur svona með stóra framlag Gunnars til íslenskra menningar.
22: Já, ef við ekki fá eitt af hans lögum áður en að við bjóðum þau velkomin. Þetta er lag sem endur um ábreiða af einu af mér finnst að fallir í perlum í þessu perlufesti Gunnar Stórlóssonar. Þetta er Ásta Sæla og hér að Június Meyvand sem að breiðir yfir þetta fallega lag.
23: Njótið.

0: Þetta er Június Meyvant sem að breyðir hérna fallega yfir eitt af eina af perlum Gunnar Stórarsson eins og við nefndum hér áðan. Þetta er lag sem heitir Ástasæla og eins og við komum inn á hérna áðan, Urður, þá var sagt frá því í fréttum í gærmorgun að tónlistamaðurinn Gunnar Stórarsson væri fallin frá og hann var 81 árs að aldri og Gunnar setti svo sannlega mark sitt á íslenska tónlistasögu og var einn af fjölhæfustu tónlistamönnum sem að Ísland hefur alið. Tónskáld, gítarleikari, söngvari, upptökumaður, útgefandi, stjórnandi og bara margt fleira ótrúleg upptalning og án efa eitt af okkar stærstu nöfnum þegar kemur að dægu tónlistinni hér heima. Nú þau voru fjölmörg sem myndust hans í gær eðlilega samverka fólk og vinir og aðdáendur sem að voru margir og ef ekki bara öll þjóðin og með að þeirra sem að skrifu svona fallega voru söngunan tónlistakonan Helga Möller sem starfaði með honum á Mára Bíl og Páll Óskar Hjálmtísson sem að höfðu bara að lifa með tónlistinni allt frá vísnaplötum yfir í allt hitt sem kemur eftir og kannski sungið einmitt einhverja nokkra perlur Gunnars og þau eru hingað komin Helga og Páll Óskar verið hjartalega velkomin
1: Takk fyrir
0: Já, við tókum eftir í hversu fallega þið skrifið til Gunnars eðlilega Þetta eiginlega ótrúlegt framlag og fólk var eiginlega bara að tala að þetta væri bara svona á einhvers konar heimsvísu Þetta einhvern veginn í gegnum marga áratíu, þá stendur hann alveg gríðarlega framalega, bara á öllum sviðum.
2: Já.
0: Og Páll, þú komst svolítið inn á það í kær.
2: Sko, það einhver líkar en að listamaður en Gunnar Þórðarson hafi bara haft eitthvað aðgengi að þér. Það var eins og hann væri bara með lykilinn að einhverju herbergi í hjartanáður sem þú vissir ekki væri til eða helst þú væri búin að henda lyklinum. Svo mætir hann með þessar hljómaganga og mætir með þessar laglínur sem taka alltaf einhverja óvænta stefnu en það nákvæmlega það sem kveikir ljósið í herberginu í hjartanáður og þess vegna viðbrögð allra á Facebookuna svona rosalega sterk hann litir að búin að koma við hjartað í okkur öllum bara með lagansmíðunum bara með orkunni í lögunum og þessum stóra litakassa sem að hann átti sem var bara stærri en okkar hinna
0: algjörlega og þú bentir mig dá sko, að það bara hljómar var besta bítaljómsendin, svo kemur trúbrot og var besta heipaljómsendin, þetta var bara hvernig í gegnum áratíðina
2: alltaf með puttan á púlsinum og þú ert að tala að það sé okkur í heimisvísu ég skil ekki ennþá það í dag hvers vegna þitt fyrsta bros varð ekki risastór hittari fyrir Celine Dion.
0: Til að mynda.
2: Heyrið þið, Celine Dion, syngja þitt fyrsta bros.
0: Ég mynd.
2: Á þeim tíma sem hún að syngja My Heart Will Go On. Þetta á þeim stað. Þetta það gott. Við erum búin að fá aðrast upp hérna á Íslandi með tónlist á heimisklassa sem samt okkar.
0: Já.
2: Alveg okkar.
0: Helga, þú einmitt talar svolítið að kemur inn á það ykkar samlegðu auðvitað og við vorum hérna bara á Kristofan hérna hafa rástu að rifið þetta upp og þú sko, hann hefur samband við þig til að mynda fyrir duetinn þú og ég og þar heyrðu við að því að hvort að þú var í árið er eða hvað það sem að þú varst bara með barnið þarna eða ekki og komst og söngst fyrir hann og við þekkjum söguna sem að kemur svo eftir það
1: Já, ég man hvað ég var upp með mér, ég hafði náttúrulega séðan sem krakki, sem unglingur í Tónabæ með trúbrot og með hljómum og sat bara fyrir framan og vá og Gunnar Þórðarson og allir þessi menn sem sátu, þessi sem spiluðu þarna og svo bara allt í henni ég komin á þann stað, 18 ára, að hérna, eða var ég ekki 18 ára þegar þetta var, að það skil ekki máli, en ég allavega þá, hringdi mig og sagt við viljum fá því í pröfu fyrir dúett sem á að fara stofna. Þú mátt ekki segja neitt, þetta algjört leyndamál og þarna var ég sko langt komið með barnið og já, sjálfsagt og ég bara mætti. Og ég gleymi aldrei, ég sé þetta ennþá fyrir mér að labba upp tröppurnar í hljóðrétta.
0: Já.
1: Og labba svið hann inn í hérna stúdíóið og hérna bara fá Gunnar Þórðarson ég að fara að syngja fyrir Gunnar Þórðarson og ég bara var ráðinn á staðanum og ekki bara það heldur stóð upptakan af Reykjavíkuborg
0: innmitt
1: ég söng Reykjavíkuborg
2: wow.
1: og hann sagði bara heyrðu þú ert ráðinn og lagið er upptekið. Ha, já, það er gerðið aftur. Já, nei, þetta er bara fullkomið.
3: Akkurat.
4: Þetta er magnað.
5: Og hvernig var að vinna með hann?
1: Sko, það var dásamlegt að vinna með honum vegna. Hann, þegar hann til dæmis var að fá allar hugmyndirna, þá var hann allir á yði. Og já, ég sagði, leið, má ég koma hérna með smá bút af hérna röddun? Já, komdu með hana. Og svo sagði, nei, þetta er ekki alveg það sem við ætlum að syngja. Og svo leiða mér að heyra. Og þá kom þetta sem að Palli var að tala um, þessi magic sem hann, mm-hmm. sem hann bara hent út í loftið, bara sí svona. Og hann var, eins og ég sá í gær, hann var ekkit alinendilega fyrir tónlistinu sinni.
4: Nei.
1: Hann... Og hérna, þannig að þetta er bara merkilegt, hann, mm-hmm. Hann er með þetta allt í hausnum.
4: Kemur frá Hólmavík Já. Og flyttur svo þetta til Keflavíkur. Já, það einhver bræðingur hann sem að gera það verkum og hann fær eins og þú segir, Páll, lykilinn að hjartanu
3: já.
4: Hjá okkur.
1: Svo var hann alltaf svona klórandi sér í hausnum, alveg byttu, já, byttu, mm. já. Hefur við farið inn núna og þetta var, og það var svo gaman að hafa svona mann. Ég hafði aldrei unni með svona manni og það sem hann kendi mér. Og ég er búin að skrifa að það er mitt, ég mun geyma allt þetta sem þú kendi mér. Mm-hmm. Og ég trúi því að við hittumst aftur og við gerum eitthvað annað.
4: Já, já.
1: Þegar að við hittumst, já, já.
4: En hann sko kom víða við eins og við komum hérna inn á, þetta eru hljómar og trúbrot, þú og ég, Ríó Tríó, Lummutnar, Lonely Blue Boys, Sléttúlvandir, hann nær alltaf einhvern veginn að vera með puttan á púlsinum, alveg í gegnum alla þessa áratíði.
3: Og ekki gleyma jólaplötunum öllum,
1: já, já.
3: Ekki gleyma vísnaplötunum sem er... mér persónulega finnst vísnaplötuna báðar vera ein stórkostlegstu listaverk íslenskra popsögu og þetta finnst mér þeir báðir Björgvin Halldórsson og Gunnar Þórðarson vera í sinni allra besta formi með einhvern putta á einhverjum púls
1: Já.
3: Sem við vissum ekki væri til að væri að gera þetta við þennan vísna bókarkatalóg
4: Ótrúlega tónlist
1: Já og svo, eins og þú varst að tala þegar við sátum hérna frammi Palli, að hérna, hann gat ekki beðið eftir að komast í næsta verkefni.
3: Já.
1: Það bara hægt, næstu því hættan í verkefninu sem hann var í á undan til þess að komast í næsta verkefni.
3: Hann sleit jafnir hljómsveitum að því hann vissi hvað var að koma næst.
1: Já, akkurat.
3: Og maður fann alveg fyrir þessu, ég hef alls ekki unnið jafn mikið með Gunnar Þórðarsinni eins og Helga Möller liðina mér, en ég kynntist honum lítilega, ég var 10 ára einmitt í hljóðrita að þá var ég strákaröddin á einni jólaplötunni við sungum saman lag ég og þú,
1: við
3: hittust aldrei í stúdjónu en við endum samt saman á svo lagi
1: alveg rétt
3: og ég var strákaröddin labba 10 ára, 11 ára inn á hljóðrita og þannig að arkar inn Pálmi Gunnarsson og Björgvin Halldórsson og býttu hver þetta séti óvens, þetta var eins og félagsmiðstöð fyrir popstjörnur og mér fannst ég vera ógeðslega kúl bara að fá að vera þarna inni Heyrðu, þá var Gunnar Þórðarsson að taka upp þessa diskójólaplötu sem hétt Jólatrið og hann var að taka upp himinn og jörð plötuna á sama tíma back to back
4: þetta
3: Og þannig að allir rákustu hvort annan og úr varði einhver dásanum við suðupottur af músík og hugmyndum og hann nefnilega með öll þessi börn í stúdíónu að gera jólplötu og svo bara labbar Pálmi Gunnarsson inn og syngur þitt fyrsta brós og hann hafði algjöra stjórn á öllum sem krakkaskara og vissi nákvæmlega hvað hann vildi og var mjög sko skýr á því hvað hann vildi og hann gat sagt okkur hérna frá því hvað hann vildi fá og náði því út á krökkunum seinna, löngu seinna þá fekk ég að kynnast stjórnsama og svona pínu hérna fílupoka Gunnar Þórðarsinni þegar 1993 þegar ég gerir cover af ljúfa líflæginu á minni eigin plötu
1: ég var ógeðslega fúl út í þig
3: Nú,
1: að vera að fara að gera cover af lægir sem að var ekki einu sinni komið úr hérna og, úr okkar höndum, það var ennþá verið að spila okkur.
3: Ó guð.
1: Skammast þig.
3: Ég ætla að vitlu saman að þetta er Jóhann Jóhannsson, sálíki.
1: Já.
3: Sett eftir í huga að gera ljúfa líf cover í Two Unlimited útgáfum.
1: Já, svoleiðist, nei, ég enn var aðeins að grínast.
3: Og við hérna kýlum á þetta, svo hitti ég Gunnar Þórðarson sjálfan inn á Hótel Íslandi, þá var verið að gera eitthvað sjó og ég að taka þátt í því. Og þá Gunnar Þórðarson, sko, ekki hress, ekki hress með mér, sko, og hérna að leta sjást. Og ég segi við hann, býttu, Gunni, þú hefur gert þetta áður, sko. Þú tókst, þú og ég, og þú gerðir það aftur sjálfur í diskoútgáfu. Þannig að okkur getum við ekki tekið líf og líf og gert það í Two Unlimited útgáfu, come on.
4: Einmitt.
3: Og það rann á honum og hann fattaði og, veist, og fílan fór
1: Já.
3: Og síðan erum við mestu mátar og ég á eina dásamlega minningu með honum sem hefur ekkit mikið að gera með einhvern samstarfiðan eitt en ég fekk að vera grúfbía með Gunnar Þórðarsinni Málið að okkar goð í lífinu, Bert Bakkara hann hélt tónleika á Íslandi og Það voru bara þrjár grúppjur leiðar, baksviðs, eftir tónleikana. Engar myndavélar eru ekki neitt.
1: Nei.
3: Og grúppjurna voru sem sagt Gunnar Þórðarson, ég og Samuel Jón Samuelsson.
1: Já.
3: Við fengum að fara baksviðs.
4: Sami Jakúar.
3: Já. Mm-hmm. Við þurfum að bíða mjög lengi eftir kallinum eftir tónleikana. Hann var orðin 82 ára þá.
1: Vá.
3: Og svo kemur bara í hvítum náttslopp. Á hvítum sokkum, lappar Bert Bakkara með fram ganginum baksins í hörpu og við hérna þrýr urðum eins og 14 ára gelgjur sko og ég og Sammi eigum núna báðir þessa minningu með sjálfum okkur að horfa upp á sjá Gunnar Þórðarson taka í höndina á Bert Bakkara
4: Já
3: Þetta var ídólið hans Gunna og þú heyrir það í lagasmiðunum hans.
1: Já.
3: Yes.
1: Já.
4: Það var örugglega upphefð líka fyrir börn að hitta Gunnar Þórðarson.
3: Já.
4: En svona í lokin Páll Óskar og Helga, sko, hann nær til næstu kynslóða. Hann mun lifa svo sannlega með næstu kynslóðum og maður sér það og ég var nú að segja ykkur hann rétt áður en þið settust hérna að það var ungu maður sem kom til okkar að vitala rástöð sem að hafði verið að spila á tónlingum með Friðriki Ómari og hann er 11-12 ára og hann búin að gefa plötu og hann var bara svo sjöllega upprifin yfir lagasmiðum Gunnars.
1: Já.
3: Veistu, þetta gerist örgulega nákvæmlega svo að gerist hjá mér. Ég 6 ára þegar vísnaplötuna kom út og bara tek þær inn, bara með húð og hári inn í mittuakerfið. Og svo kemur þú og ég duettinn og ég einhvern veginn held Gunnar Þórðarson ég tengdi hann fyrst og fremstu disco þá var ég 9 ára 1991 þá eru við krakkarnir 21 árs að uppgöta hljóma og trúbrot að því þá var byrjað endurútgefa þessar plötur á geisladiskum og við átum upp við 21 árs krakkarnir 1991 átum upp hippasandið og hljómasandið elskuðum þetta, þannig kynnist ég katalógnum hjá honum vissi hvað maður þetta væri og ég get lofað því, svona mynd að ganga bara kynnslu fram að kynnslu galdurinn
5: ég veit að þetta erfið spurning, en eigið ykkur eitthvað uppáhaldslag eftir Gunna?
4: Úf
3: mitt uppáhalds smaladringurinn klappa saman lóunum á vísnaplötunni það summar upp, það rammar inn snildargáfuna.
4: Þetta er sko einu sinni var og út græna grundu, þess að frábæra plötur.
3: Já. Af því þannig er ekki bara lagahöfundur og hérna klefver að sjá eitthvað í vísnabókinu sem við sjáum ekki. Þetta er líka útsetjarinn, hljóðfarleikarinn, mixarinn, allt.
5: Allt þetta.
3: Úff!
1: Ég á sko uppáhaldslag sem heitir hérna ekki gakt og já, býtu hvað heitir aftur?
4: Já.
1: Ég sagði þér það í gær.
4: Já, einmitt gakt á gullnum vegi, er það ekki
1: Jú, það heitir
4: Já, sko, er það að tala um leiðaljós.
1: Leiðaljós, já. Þetta á plötu snarana og þetta hefur heyrt svo lítið en við sungum yndi allar söngkonurnar í jarðaför dóttur minnar og það var bara, sko, kirkjan bara var agndofa þegar við sungum yndi Og þetta er lag sem að má heyrast meira, vegna þess að
0: Ég held að við ættum að enda þetta bara þetta,
1: á þessu lagi. Lagi.
0: Já.
1: Já. Ég takk fyrir það vegna þess að þetta lag þarf að heyrast oftar hérna á Ríkis.
0: Þá sannett lag. Dorpinu. Við getum talað í allan dag Gunnar Þórðarson.
1: Já, eigum ekki bara að gera það.
0: Og sendum samúðarkveðjur til allra aðstandenda og aðdáenda hans, Páll Óskar og Helga Möller. Kæra þakkir fyrir að gefa okkur hérna í morgunsárið.
5: Takk fyrir að koma til okkar.
1: Takk fyrir að leyfa mér koma.
0: Takk.

0: cappuccino og kanelsnúðar jarðbuðin við Mývatn. Fjölskeldastemning og fjör á Akureyri um verslunumanna helgina. Við tökum vel á móti þér Sindri óseri eitt. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráftæki. 20% afsláttur á öllum útilegurvörum, jusk góð tilboð. Verið velkomin á síldaræfin til eða siglu fyrir því fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Þú verður að koma í múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, ármúla.
8: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
9: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
12: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Skipið Bandero væntanlegt til hafnar á lokuðu hafnarsvæði í Reykjavík á 9. tímanum. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórnskipsins og handtóku skipstjóra þess í gærkvöld eftir atvik við kval 9. Bandaríkja forseti segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun. Hersveitir Ísraela fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin. Búast má við hvössum vindstrengjum í dag við fjöll í norðan og norðvestan áttum sunnan og austanvert landið og geta aðstæður verið varasamar fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
13: Rástvö. Þetta Rástvö. Framundan Urður og Kristján Freyr á Rástvö.
14: Já, við erum að segja þetta inn í okkar síðasta hálftíma í útvarpinu,
15: Kristján. Jæja, akkurat.
14: Búið að vera mjög skemmtilegt þáttur.
15: Já, virkilega og bara kjarnar svolítið bara sumarið sem búið að vera skemmtilegt að, og bara forréttindi að fá að vera með ykkur hlustendur í sumar. Og auðvitað sumar ekki búið en þetta okkar síðasti þáttur einmitt, síðasti dans. Og við ætlum að koma okkur í frétti vikunar þetta skammastund.
14: Já.
15: Fáum góða gesti.
14: Við ætlum að koma til okkar Kolbeinn Marteinsson og Ólöf Skaftadóttir. En þau eru bæði almanntenglar og vinna saman hjá almanntengla fyrirtækinu Athygli. Við ætlum svona að renna með okkur yfir það helsta sem var frétti í vikunni og kannski bara það helsta sem var frétti í sumar.
15: Já, einmitt og kannski spyrir hvað þau ætla að gera helgina og svona. Bara létt hjal, einhverjum, í lokin.
14: Gæti verið.
15: Eða að fá hérna
14: við
15: þetta lag sem þú valdir eruður.
14: Ég valdi þetta lag.
15: Já.
14: Fyrir okkur og ykkur, kæru hlustendur.
15: Einmitt. Þeir að taka þetta ennþá betur inn. Og þetta lag heitir Í síðasta skipti.
14: Spoiler!
15: Einmitt. Skulum fá nokkra tóna og förum svo í fréttir vikunar hér í framönda.

0: í síðasta skipti með Friðrik Dór, en það þetta okkar síðasta skipti saman hér í útvarpinu.
1: Já, við ætlum að rata út hérna, þetta smástund, eins og Friðrik. og það komið að fréttum vikunar. Við fengum fáum hérna góða gesti sem eru hérna sest. Með okkur, Kolbeinn Marteinsson og Ólöf Skaftadóttir, verið hjartalega velkomin til okkar.
2: Já, góðan daginn.
3: Takk fyrir þetta, mér gaman að vera vitna þessari hugljúfu stund ykkur á milli.
0: Já, það ekki. Já. Bara heiður að fá ykkur. Þið eru kollegar, eins og við, kollegar hjá Athygli sem er almanna tengsla fyrirtæki.
2: Ráðgjafa fyrirtæki.
0: Ráðgjafa fyrirtæki. Ég vil nota þetta orð meira, almanna tengil.
2: Já, nei, við kallum okkur ráðgjafa.
0: Þeir eru ráðgjafar.
2: Þetta er svona hefðbundu almanna tengsl eru svona mjög lítið hluti af okkar daglegu störfum, þannig að við erum svona verið að færa okkur út frá því.
0: Ok, þannig þeir eru ráðgjafar.
2: Við erum ráðgjafar í
3: ýmsu. Við erum ráðgjafandi í flestu.
1: Já, akkurat. Þannig að þið getið að gefa okkur kannski ykkur heilla ráð með frétti vikunar, ráðgjafandi spjallum, hvað var svona helst uppi í þessari viku sem að líða?
2: Að því við erum hér í hjarta fjölmiðlunar á Íslandi, þá erum við náttúrulega líka í hápunkti gúrkutíðar. Já. Sem við þekkjum vel Silly season eða agúrkutíð sem kalla í gamla nýlöndu veldinu má ég byrja þar í ákvæður mér er það gott ég held að sé allir glaðir í dag stærsta frétt þessara viku var að sumar kom til Reykjavíkur
3: þið getur þakka mér fyrir það ég kom frá útlöndum
1: með sumarið
3: með sóluna
1: akkurat
3: En það sjáðu hvað ég tönn, þetta ekki bara brúnkukrem, sko.
1: Nei.
0: Má tók eftir um leið og komst þig.
3: Já, takk fyrir það.
0: Það er annað lítur aftur þér en okkur hinnum, sko.
3: Að betra að vera kjötbóla heldur en fiskibóla, eins og sagt
2: það. það var ótrúlega sér kærkomið, maður var náttúrulega orðin alveg, ég gerði þessu svo margir aðri, ég ætlaði ekki að fara í frí í sumar á meginlandi, og sem er ágætt í þann steikjandi hita, en ég var orðin verulega frústreraður. Þó þetta sé gott fyrir gróðurinn og garðurinn sem er mjög fallegur, þá var ég orðin alveg, ég var mjög glaður að sjá fá smá sumar.
0: Maður gat notað það svona fyrstu vikuna en svo maður fullur eftir sér að hafa ákveða að vera hérna. Það var svolítið hannig, sko.
1: Þetta var líka svolítið miskipt í sumar auðvitað og fengum þetta vætu tíð og blessu blíðan fyrir austan en svo bara snerist það við og fólk lendi í hrakningum. Fórstu út til að flýja vætuna, Ólöf?
3: Nei, ég bara var löngu búin að ákveða þetta. Ég hérna spila tennis og eyði öllum mínum peningum í tennisferðir og tennisbúnað ég var löngu búin að ákveða þetta bara hafði gagn og gaman af ég var fótt í Búlgaríu það var dálítið sérstöku upplifun
1: framandi
3: já, mjög
1: og það var tennis en sem betur fyrir þá fylgistu vel með miðlum á meðan
3: það nú heila málið sko. Ég hérna loggaði mig síðast en að frétta mig lengt hjá hann svona miðja mæ sannlega en ég er samt komin inga til að láta það mig kveða hafði ekki okkur
2: hér þetta er Ólöfin hótskur
0: er það svona kannski minkarnir sem að liggja þungt á ykkur eftir þessa viku?
3: Ég hafði bara ekki hugmyndum að væri loðdýrarækt á Íslandi ennþá
1: er þetta síðasta búið?
0: Þetta er síðasta búið
3: þetta er daldið rosalegt
2: þetta er alltaf stærsta frétt vikunar og þetta er svo skrítið mál vegna þess að hérna, við fórum að flytja að minka hérna eitthvað 1930 í þeim tilgangi að fara að framlega pelsa með þeim skelfulega afleðingum að þetta óorga dýr komin í íslika náttúru og ég sjálfur ég gaman að veiða og er víða í náttúru, ég sé og ég var náttúrulega sjálfur í sveit ég meina minkur ef hann kemst hvert sem minkur kemst þá dreipur hann allt þú veist, ef hann fer hann í hænsnabú þá dreipur hann allar hænatan ég getur eina og þetta er mesta rándýr sem við fáum og maður svona spyrsi aðeins sko, hver er tilgangur með þessu vegna þess að ef þetta er dýravend þá var það alls ekki tilfellið vegna þess einfallega ekki bara það kostaði þetta allir þessi dýr þarna lífið bara með verri örgulega með verri hætt en fyrir þeim lá í þeim innaði sem þau voru ræktu til en það er líka bara afleiðingarnar fyrir íslenska náttúru þarna á suðvesturhorninu meina bara fuglavarp og fuglar gæludýr, ég meina þetta er núna, það er laxveið á hérna og fullt af lífríki sem bara liggur undir og ég held að þessi tilgangur snúast ekki um dýravend, ég held að þetta sé svona eitthvað blæti eins og hjá brennuvörgum sem hafa gaman að sjá hræðilegar afleðingar gjörða sinna í fjölmiðlum og örfast við það með þessi sem hefur maður heilt fólk nei, alvörunni, þannig að hérna og ég er sannfærum það og ég vonaði svo innilega að það verið haft hendur í hári þessa manns eða manna eða kvenna eða kvára eða hvað var hann að verki og þú veist, ég held þetta, ég held að lögreglan hljóta að taka þetta mun alvarlegra en þessi fyrri atvik sem átt hafa sér stað þarna í, þetta þetta ekki þriðja svona innrásin?
0: Jó, núna
2: sem í mæ. Í svona innað. Ég meina það eru símagögn, hlýtur að sjá hver var þarna svæðinu, hvaða símar voru, menn það eru myndavélar út um allt, ég meina einhvern veginn hafa menn hafa alltaf labbað þeim og sérst að bata, þannig að ég vona svo innilega að vera haft í hári þessar aðila og við bara setjum hann í gapastokk.
1: Já.
2: Eða minkabúr.
3: Já, dýravendur sinnar eru búin að hérna, eiga aðeins við undirfarna mánuði. Var ekki Paul Watson kominn með skipið sitt inn í kval nýju? Hérna,
0: bara í gerfjöldi hann tekið henni í ger
3: já, ég sá það, ég hérna, var nú einmitt að gera grína Kolbeinn hérna fyrir þannig að Paul Watson sagði svo einhverju viðtelegrinlega að vera hérna, lindur engungu Íslands í Evrópusambandi þetta er svona eins og þegar maður var í grunnskóla og fekk þannig í liðið sitt í fótbolta sem að
0: sem hún vildir ekki fá
3: já, sem var síðast valinn sko þú varst alveg, oh, en ok, tekan
0: Kolbeinn brosir ekki núna
2: nei. Jú, ég hérna Nei, þetta er, það er alveg á sama meði, sko, það er náttúrulega að fara fram með ykkur skæru hernaði og fyrir honum vaki náttúrulega bara að búa til fréttir sjálfa sig. Meina, ég skal lofa ykkur því að framlög til, ég man ekki heitir þetta ennþá Sea Shepherd.
1: Greenpeace og, já, Sea Shepherd, já.
2: Hann var með Sea Shepherd,
1: ekki? Já, jú, já.
2: Ég skal lofa ykkur því að framlög til hans og hans samtaka hafa, sko, þetta snýst bara það hjá svona aðalum, því ég þekki þetta ágætlega, þetta snýst bara það að fá mynda sér í fjölmjölum, umfjöldur sig, sína sér hvað sér tarður og duglugur. Þetta kapitalismi eins og svo víðast annars staðar að menn bara í sig að byrja.
1: En Paul Watson, sko, einhvern veginn skipur upp kollinum, ég bara var búin að gleyma manninum, það bara var svo langt síðan, maður var bara að krakka einhvern veginn þegar maður heyrði honum fyrst og svo allt inn og poppar hann upp einhvern veginn.
3: Ég held að þetta sé vesti óvinnur svona þeirra sem eru svona tiltölulega borgarlegir kvalavinnir, sko. Það er alltaf vont að fá svona liðsmann, sko, já. Í hvaða málstað sem
2: það er. Það sem er Já, móhikanan sem veiði kval og þarna var síðast í móhikanin sem ræktaði mink þannig að þetta er svona þarna eru miklir hugsunarmenn á baki sem standa í bæði minkaeldi þarna í Mósastalnum og líka hanna Kristján Loftsson sem er náttúrulega bara með aðdáinu að vera hætti sinn þessu áhuga
3: mál Það er svo erfitt að halda ekki með pípu eins og Kristján í Loftssoni sko.
1: Er þetta ekki blanda af þrjósku og eljusömi?
3: Sagt að þetta sé eitthvað svona gamalt fjölskyldu tráma sem sé ástæðan fyrir því að hann hafi lofað föður sínum einhvern tímann á síðustu metrónum að hætta þessu ekki
2: ég
3: veit ekkert hvort það er þjóðsaga hvað það er
2: það er bændur
3: sem veiða ég það er alltaf
0: í framsamt
2: það er bændur sem veiða lax en það við net einfaldlega vegna sem það hefur alltaf verið gert og þó svo að þeir geta haft miklu meiri pening til því að láta þess að lax að synda í gegnum næstu svæðin og, eða ósana og skila miklu meiri verðmætum að láta veiða á stöng og menn er bara, þetta er bara fortið að þrá og ákveðið svona haldið ákveðnar hefðir og hérna ég hef ekki sterkar skoðanir þetta er ekki rétt sem Ólöf segir ég hef ekki mjög sterkar skoðanir á þessu
1: Sko, Ólöf, þú varst auðvitað í Búlgaríu og Kolbeinn kannski búin að fylgjast einhvað aðeins með í sumar þessari gúrku allri, það er þetta bara þessi umræðu um ESB og áður við förum í sko, við höllum að fara í dýftina þar en hvernig finnst ykkur samt umræðan á báða bóga? Er þetta stóra yfirlýsingar?
3: Hugur minn er bara hjá þeim sem að eiga eftir að mynda sér afstöðu eða hafa bara hreinlega ekki áhuga vegna þess að þessi umræða mun bara þyngjast núna eftir því sem að fólk flykist heim og fríum og ég bara vona að mannskap sem að stendur í brúnni beggja vegna sko að þeim að þau svona hafi það í huga að þetta er bara eitthvað mál sem að fara að sundra einhverjum fjölskyldum og það verður svo leiðilegt það menn þurfur að passa sig verður alltaf skemmtileg
2: Já, ég meina það talaði að þetta sé ekki gott að sundra þjóðinni og ég meina þetta er Það er ágætt bara að taka þetta mál til umræðu. Mér finnst, hérna, ég fylgdist nú vel með þessu 2009-10 þegar þessi umsókn var sendið inn hana þá. Mér finnst umræðan, burt sér frá því hvað er sagt, og það er allski sleggjudómar og talaði hæstastíði lýsingarvarð og allt slíkt og miklar heimsendarspár í loftinu. Þá er þetta var einhver umræðu um einhverja framtíð og ég segi bara fyrir mér sjálfan, ég meina í svona málum, þá ágætt bara að lefa þjóðan að gera þetta, ég meina svistendingar kjósum allan fjandan, kjósum núna nýlega það hvort að þegar þetta hafa, það var svona álutum þar hvort að þjóðan ætti að takmarka sig við 10 milljónir, ekki verða fleiri en 10 milljónir, út að hóla á innvíð og annars.
0: Það var fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Það var þjóðaratkvæðagreiðslu, það var felt, en hérna, mér veist þetta ágætis leið þá bara spyrja þjóðina og ég meina það þvist, mér veist þetta að gera meira af þessu, ég líka minni bara það, við höfum tekið stóra ákvarðanir, NATO og EES, án þess að annars að þjóðin kannski sem betur fyrir var ekki spurð hérna, svo það sé sagt en mér veist þetta ágætt bara að við getum þá bara rætt þessi mál á ykkur svona vonandi, ég vona að umræðan verði svolítið vitræn og ekki bara ykkurum spátumum hvað allt verði ómögulegt eða allt verði frábært og við getum þá bara tekið afstöðu til þess og sé til
3: Já, ég samlega þessu mér veist bara hérna að fólk megi kjósa stór mál, minnst það bara sjálfsagt en ég svona hef aðeins fundið fyrir því umræðinni að það snýst allt það að hér verði allt geðvegt í heimilsbókaldinu sko að við förum inn og við munum en að við munum við skilur missa öll völd yfir öllu okkar ef við gerum það þú veist, þetta mér finnst þetta svona
0: Já, þetta pólis er það
3: Já, mér finnst þetta svona allavega byrja á þeim nótum
2: Já.
0: En Kolbeinn, þú segir þú að fylgst vel með síðast þegar við vorum að skoða þessi mál Fyrst er umræðan vera öðruvísi núna heldur en þá?
2: Já einfaldlega vegna þess að hérna, þar var þetta náttúrulega eitt flokkur sem að kannski fekk þetta svolítið fram miklum í svona stjórnarmyndunum viðraðum og það var allir með þess ekki það var og svo náttúrulega kvarnaðist mjög hratt úr þeirri ríkistjórn, hún var náttúrulega líka gríðarlega erfiðum tímum að taka til eftir hrunið og var ofra misti mjög mikið stuðning og við skulum ekki líka vannmeta það að pólitík hefur líka helmingi að segja inn í það mál ég meni það var gríðarlega stuðningur að þjóðinni við að fara í þessar viðræður og líka mjög jafnilega ganga inn þetta strax eftir hrun en hérna það var tölvörd öruvísi það sem var öruvísi var að það var meiri stuðningur eins og hjá atvinnulífi og verkalýðshreyfingu sem er ekki alveg við því að fara núna
0: það er ekki bara það gengur betur núna það var erfið tímar
2: gæti verið,
0: þá
2: sko.
0: Eftir hrun og...
2: en sko þannig að, jú, það var, og þetta voru náttúrulega, það voru nú leiðilega tímar, guðmi góður.
0: Er þetta vissla með það?
2: Það var, þú veist, við slum ekki fara þangað.
3: Ég fór líka út þá.
1: Þetta verður erfið framöndan sem sett og það var margir sem að, kannski, munu sakna gúrkunar, hérna,
2: fyrir sumar. Nei, gúrkan er, veist, fín og maður vill ekki lendi í henni, vera fréttir þegar gúrkan er. Það segir alltaf okkar kunnar, sko, Þetta verður áhugaverð mánuður og við getum vonandi líka að tala eitthvað meira og meira og skemmtilegt heldur en bara hvort við að fara í þessa viðræður eða ekki.
3: Ég var í mörg ári fjölmjölum og var einu sinni að leysa af æskuvin Kolbeins Gunnar Reyni Valþórsson á bylgjunni að lesa fréttir og ég man eftir því að einhvern sólríkan dag í júlí fyrir nokkrum árum þá las ég fyrstu frétt á bylgju það að ég man ekki einhver hettumávur eða hvað væri byrjaðar að maula á einhverju síld fyrir austan, það var auðvitað tíðindi í því
1: Fyrsta frétt, við rúum útsendingu það við sáum þetta mál
0: en svona í tengslu við Evrópusambandsumræðana þá hefur þetta vakið bara heimsathygli og Kristrún Frostdóttir var í mjög umtöluð viðtali við hlaðvarpið Restless Politics svona eitt frægasta hlaðvarpið pólitík í heiminum og hún er nú, hún er eiga svona augnablik ef við getum orðað á þannig, menna nú voru því að starfa hjá ráðgjafa fyrirtæki, svona hvaða þýðingu hefur þetta?
2: Það gefur henni sko ég ætla að segja, mér veistu þetta var ekkit svo umtalað, því að ég held að meiri sé að, maður hefði meiri sé að hérna, anstæðingarna tala að hún hefur staðið sér mjög vel og hérna þetta hefur náttúrulega ákveðna þetta gefur þetta alltaf ákveðna vigt að fara inn á svona vettvang og tala við þessa aðeila skilja mig og gera það líka vel og sem hún gerir, hún er náttúrulega þarna ekki, ég held líka að þetta verið nástætt til þess að hún var kölluð inn í stjórnmálinu, hún kemur ótrúlega vel fram og talar að mikilli þekkingu og hérna, yfirvegun flókinmál og hefur greinlega undirbúið sér mjög vel sem bara til fyrirmyndar.
3: Hún líka bara góð í ensku og þú veist, maður þarf ekki að skamma sín fyrir hann á erlendri grundu.
0: Hún er ekki mítiskan hreim allavega.
3: Já, og bara alvöru kynbein og glæðilega draktir og ekki það.
2: Nei, ég held að þetta hafi, þú veist, ég þetta kannski hefur einhver áhrif í einhverju jaðarhópum og það er kannski ágætt líka muna það að þessi kostningabarta framundan, hún er svolítið svona, hún snýst svolítið þetta eins og í Bandaríkjana með þessi swing states. Þú veist að tala það að forsetakostningar vinnist á 4-5 fylgjum í Bandaríkjana. Mm-hmm. Þú veist þessar kostningar munu vinnast á hinni hófsömi miðju. af því að ég held að hvort sem það jáblokkin eða neyblokkin þú ert ekki að fara mikið að breyta því held ég en ég held að sé þarna einhver kjarni sem ég segi já kannski, möguleg ekki
3: Ég nefnilega sammála því, ég held að setja mikils að vinna fyrir báða fylkingar að vera ekki bara að tala við sína kirkju, heldur Nei. Að reyna að koma einhvern veginn pínlítið á óvart og ég held að það sé mistökin sem verður að gera begge vegna
2: og, lík, og það þýði þá heldur ekki að, tala í hæsta stigi og með vestu heimsendarspár eða bestu mögulega hérna, hér drjúpi smjör á hverju strjái eða hér verður öll komin undir danska einungunarverslun skiljum við þess að þetta þú nærði ekki til þessa hóp satt með slíkum málflutning
3: Nei, ég leita nú oft í smiðju föðu mín sem eitt og annað í lífinum og hann hefur svona lengi lifað á hrærstíð sem heimi embættismanna sem elskar Brussel og hann segir að og heldur að þetta meina endingu bara fólk meina bara þetta meina ráðast að tilfinningu sko þegar þú labbar inn í kjörklefann frekar út af því að þú veist umræðna sem þú heyrir þú veist það var hérna einhver þáttur núna á mokkanum í vikunni þar sem Dagur B. Eggertsson og Ásdís Kristjáns í Kópavogi tókust á og þú veist Dagur sagði já þessi hagfræðingur segir þetta og Ásdís sagði já bara ömulegur hagfræðingur þessi hagfræðingur segir þetta og svo væs var svo þetta var þetta
0: svolítið ómögulegt
3: staðrindir, þú veist, ég veit ekki allir hennar hagfræði bara einhver hugvísindi eða veðurfræði, þú veist, bara eitthvað sem við vitum ekki um
1: sko, tölfræði sem er þetta sér í hag
3: já, tölfræði sem er túlku sér í hag
2: eitthvað munur hagfræðingar veðurfræðingi, ég bara
3: já, emmitt, eða tarot lestrar konum
2: með fullri veringar fyrir mörgum frábærum hagfræðingum
1: það væri kannski einhvað sem að vantar í þessu umræðu það eru hugleðingar veðurfræðings
3: sammála þess
0: það gæti byrst til
1: strax er að við förum í aldrei þeirra
2: en ætlum við ekki að tala um eitthvað skemmtilegt
1: já, emmitt, við gendur því
0: ætlum við að gera eitthvað melgina sem bara taka það, eitthvað skemmtilegt
3: Ég hlaka til að bara dvelja í Reykjavík.
1: Já, bara nýkomin, Ólöf.
3: Já, ég bara nýkomin til Íslands og ég að kannski auksum að kíkja skrifstofan til Kolben sem ég hef ekki séð

0: melkina, það var frábært.
1: Á hún ekki svona veðurmynda vel? Nei, veður vel eins og Jakob Frímann.
2: Já. Hann lánar hann
1: að dag, segir. Já, akkurat.
2: En þú, Kolbeinn?
0: Ég ætla hérna að, ég fór að mála húsið mitt núna þegar var, hérna, var svona gott veður.
3: Svo dverghagur, hann Kolbeinn.
0: Mér finnst mjög gaman að gera eitthvað svona og ég ætla að klára það núna og svo ætlum við að fara fjölskyldan að veiða með helgina.
1: Minka?
0: Nei, en hérna, og heim, fara til vinna okkar í heimsóknu eitthvað svona, þannig að það verður eitthvað skemmtilegt bara. Og,
3: getur fengið byssun hennar Kristrún að lána sem hún fekk hann að ég á Erdogan.
1: Já.
2: Bjarga lífríkinni í Mosfellsdal.
0: Nei, sko, ef maður sér svona mink, sko, þeir býta þannig að þetta er stór hættulega dýr, sko, ég myndi, ég...
3: Hæri, ég er hann ekki eðlilega hrætt við minka eftir þetta samtalið kolpeninna.
2: Það er mjög djúpur í minkafræðanum.
0: Já, já þetta er skelfið dýr.
3: En ég þekki menn sem reka laxveið ára, þeir eru sko með menn í vinnu við að skjóta þetta á bakkunum.
1: Já, já, einmitt. Akkurat, það ekki grín með minkana. Þannig að það góð helgi í fjölskyldina að veiða og svo einhvers konar, já, bara að njóta borgarinnar.
0: Og svo verður gott veður helgina, það ekki glemma því.
1: Já,
0: það verður þakklátt fyrir það.
2: Já, ég ætla að þurfum að muna það.
3: Já, ég ætla að spila bara tennis í víkinni þá. Það eru fjórir útivillir þar sem eru lítið sem ekkert notaði.
1: Akkurat, sína búlgarska takta sem þú lærðir.
3: Sjálfsögðu.
1: Já.
2: Ólöf, þú ert þetta líka heldur út í hlaðvarpinu komið gott
3: já.
2: Með vinkunenni Kristínu Gunnarsdóttur.
3: Mm-hmm.
2: Er það að snúa aftur eftir sumarfrí?
3: Herri já, við erum búin að vera í hiatus, við tökum alltaf í júlí og erum snúum bara aftur núna á miðvikudaginn eftir Vestló.
1: Já.
2: Og það bara ESB til umræði hefur það að?
3: Nei, ég held að sé alveg, nei, alls ekki.
1: Minkarnir og bandir og allt, allt ekki fyrir.
3: Já, alveg bara, þú veist, svona þyngdaraukning okkar beggja í sumar og svo framvegis.
1: Já, já, einmitt.
3: Já, það allt ekki fyrir þannig á engum líft.
1: Já, já, einmitt eins og við þekkjum. Kolbeinn Martinsson og Ólöf Skaftatóttir, þið hjálpuðu okkur að slá botnin í þessa þáttaseríu okkar, framundan hér sem búin að vera í gangi í sumar.
3: Mm-hmm.
1: Já. Það kom ykkur kella að vera þetta, mjög viðandi að fá ykkur.
0: Já, takk kella fyrir.
3: Herre, takk fyrir bóðið.
0: Okkur á heiðurinn.
3: Já, ótrúlega gaman að fara að rata með ykkur út.
1: Já, akkurat.
2: Sem bara góða helgi.
1: Já,
0: takk sem leðis. Takk
3: sem leðis.
1: Og við, Urður Ölustóttir og Kristján Freyr, við takkum fyrir okkur.
2: Já, ég bara takk fyrir okkur, takk fyrir sumar, ég hveti ykkur til að hlusta á vikulógin á morgun sem ég mun stýra sjálf á Rás 1, þannig bara skiptum stöð á morgun.
1: Já, akkurat, gengur í öll störf hér, en takk hérlega fyrir okkur, góða helgi.

0: fund skæni á logandi vök. Tónverk Hildigunnar Rúnarsdóttur við ljóð Magneu Matthíasdóttur verði flutt af Hallvegu Rúnarsdóttur og tónlistarhópnum Kamerartíka sunnudaginn 2. ágúst klukkan 20. Sýndar verða kvikmyndir frá jarðeldónum á Reykjanesi undir tónlistinni Tankarnir á Rauðarhöfn. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Grímaldi, leggi nafnið á minnið, það sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Garðplöntúrvalið í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum gróðrastöðin Stórð. Steikarborgarar, steikarborgarar, melabúðin. Verðhrun, Laxdal skipolti. Árni, Ester, Gerðu Kristný, Hildur Eir, Hlynur, Jónína, Kári, Kristín Þóra, Samuel Lukas, pastel.is. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormankur og Skjöldur.
1: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi?

0: Ást á prjónunum eftir Jenny Kolgan er sumarbókin þín, Angustúra.
1: Leiðsögðferð 5 sviflínur. Zipline-akureyri.is
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: Strakta hótel. Keyrar sem minnst, sjá sem mest.
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
10: Tapasparinn, spátn í Hjalta Reykjavíkur. Bókaðu á

0: rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
1: Utsala, Utsala, IKEA.
2: Gullkistan Vestfriðir býður heim á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins Bandero í gærkvöld handtóku skipstjóra þess og eftir atvik við hvalveiðiskipið Hval 9 og stemdu því til hafnar í Reykjavík. Alexander Kristjánsson fréttamaður í vatnagörðum í Reykjavík. Er skipið komið til hafnar?
6: Já, Ásrún, það var að koma til hafnar. Ég stend hérna, eins og þú segir, í vatnagörðum á hól, svona utan við, já, athafnasvæði einskipa og skipafélagana. Og núna fyrir, já, kannski í 2-3 mínútum, þá syndi skipi hérna einfyrir. Við sjáum það ekki núna, það er, eins og ég segir, þetta er lokað svæði sem við komumst ekki inn á. En skipið komið til hafnar.
5: Sérðu eitthvað viðbúnað þarna í höfninni? Lögreglu eða?
6: Nei, við sjáum í rauninni engan viðbúna. Ég að horfa hérna núna á drónaminn sem að sýnir þetta. Það sjáum við að já, skipið lagsta bryggju og það sem sagt, svona lítill bátur í sem að fylgir því. En nei, við sjáum enga lögreglubíla eða neitt. Ég myndi nú samt halda að þeir væru hérna einhverstaðar.
5: Einmitt að við fylgjumst áfram með þessu. Alexander Kristjánsson, takk fyrir þetta. En það kom fram í fréttum í morgun að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tekur við rannsókninni núna þegar skipið komið til hafnar. Spænskir hermenn verða sendir til spænsku hólmlendunar þegar út á norðurodda Marokkó til að reyna að tryggja öryggi eftir að minnst 1500 flótta og förufólks komust til borgarinnar yfir landamærin frá Marokkó. Að minnst okkosti 15 druknuðu við að reyna að komast yfir til Ceuta. Yfirvöld þar kölluð eftir aðstoð spænskra yfirvalda til að ná tökum á ástandinu en svo verðist sem landamæra eftirlit hafi brugðist. Móttökustaðir fyrir fólkið eru yfirfullir og margir hafa þurft að sofa á götunni. Forsætis ráðherra Spánar Pedro Sánchez segir í færslu á X að ríkisstjórnin sé að vinna því hörðum höndum að ná tökum á ástandinu og vinnur með marokkóskum og alþjóðlegum yfirvöldum að því að koma ástandinu aftur í eðlilegt horf. Forsætis ráðherra Ítalíu Georgia Meloni kallar eftir því að Spáni verði vikið úr Schengen samstarfinu vegna komu förufólksins. Hún segir myndefni þaðan sláandi og segir að Ítalía ætli ekki að sitja hjá aðgerða laus. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri lokið.
7: Velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
8: Jú, þakkaði fyrir það, kærlega, komið marg blessu og sæl kæru landsmenn til sjávar og sveita, innanlands og utan, góðan og blessaðan daginn. Þetta félagsheimilið á Rástvö. Og í dag 31. júlí, hugsaðu ykkur. Á morgun heilsar ágúst mánuður. Sumar í hálna? Ef ekki bara segja það. Nú þemað í lagatrennu dagsins ástin. Já, það ekkert smáræðin. Og við förum þannig inn í þessa stærstu ferðahelgi ársins. Við fram allt förum varlega, förum vel með okkur og aðra. Og þá verður þetta allt í orðin. En aðamálið að vera í góðu skapi, skemmta sér og öðrum það á því vel við að hefja leika hér í tónlistinni með skemmtilegustu hljómsveit allar landsmanna

hliðin á hverjum, það ómögulegt að segja. En við skulum kíkja aðeins eins og hér í upphafi, í félagsheimilu upphafi þáttar, þá kíkjum við svona aðeins á veðrið. Þetta náttúrulega búið að vera sko í upphafi viku, þá var spáð ömulega veðrinu fyrir norðan og austan. En það nú eitthvað held ég að rætast úr þessu sem betur fer. Horfur næsta sólringin allt landið. Það norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu og hvassa suðaustan til súld eða rigning á norðaustanverðu landinu. Hann að spjart með köflum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi með kvöldinu. Norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Dregur súr vætu norðan og austan land setnipartin en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7 til 18 stig og hlýjast á suður og vestur landi. Sko, athugasemd veðurfræðings, spáði snörpum vindstrengjum suðaustan og austanlands. Getur verið varasamt ökutækin sem taka á sig mikinn vind. Þannig að þetta lítur ágætlega út og þegar maður fer svona yfir þetta og til dæmis sér Akureyri annað kvöld, þá bara á að vera bara fínasta veður. Þannig að það búið að rætast úr þessu öllu saman, myndi ég segja.

0: Jú, takk fyrir þetta, Skafti Ólafsson, allt á floti, allstaðar í allskonar.
1: Sumar útsala, allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
2: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
5: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
6: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
6: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
7: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
8: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
9: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
1: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
11: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lífna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistar. La la la la la.
12: Mikill tregi?
13: Nei. Veistu ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandið? Sniglabandið í Sovjet, hér á Rás 2 Vestmannaeyjahelgina, laugardag og sunnudag.
14: Rás 2.
15: Við erum Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimili Rás 2 hér í beinni útsendingu úr Efstaleiti og það föstudagur í dag og það þýðir bara eitt að á milli klukkan 11 og 12 ættarmót í félagsheimilinu. Og það virkar þannig að við leikum náttúrulega bara íslensk lög og ég mun leika sérst óskalögin ykkar og á Facebook síður Rása 2 búin að setja mynd og smá texta og þið endilega skrifið þar í athugasemdir óskalögin ykkar sem vilja heyri í dag. Og hér næstundin nálinn Björk sjálf og þetta er lagið Afi.

Held ég lagði til Björgun Gíslason gítarleikara. Stórkostlegt lag, mínum að þið. Lagið Afi. En Sníklabandið, þeir eru næstir. Þeir verða á dagskrá hér á Rástvö vestanum að heikina. Kynniðu ykkur það. Og hér eru þeir. Í góðu skap, eins og alltaf.

Þeir eru flottir. Þeir verða á dagskrá hér á Rástvö eftir fjögur fréttir er næstkomandi laugardag og sunnudag og morgun og sunnudag. Já, það er alveg að koma helgi. Ég svona ráttar með á því núna. Herðu, mér langar að spila þetta lag. Þetta algjörlega briljant og svo flottur bóðskapur. Þetta eru K.K. og Rúnar heitin Júliusson. Ég vinur þinn.

Já, svo gefist við að sjálfsögðu gjöf þó á móti blási. Hér það stjórnin og hér næstur það Jón Jónsson. Þetta félagsheimilega Rás 2.

0: Jón Jónsson, JJ, og gefðu allt sem þú átt hér í félagsheimilinu. Höldum áfram í frábæri tónlist hér hjá okkur í dag. Það verður nóg íslenska og góða tóna og þannig að það er verslunumelgi framöndan. Þannig að þetta verður svolítið svona, já, ég segi þessi bjart yfir, mjög.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bass. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko,

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
2: Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
3: Já, þið verið heldur betur ekki svikin af dagskránni hérna hjá okkur yfir verslunarmannahelgina. Það nú bara þannig.
4: Jæja.
3: Það var að konungu þjóðveðana, Riddarinn sjálfur, Björgvin Halldórsson.

Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir, riddari götunar, höldum okkur við gítarinn. Hér er hljómsveitin Eko og Móðis.

Hljóstan Ekko, sjálfsögðu móðirs, plötunni breyttir tímar. Við erum að tala árið 1982. En förutu dagsins í dag, hér nýtt lag í spilun hér á Rástöð. Þetta ungur listamaður Maron Birnir og með honum Friðrik Dór og lagið heitir Hugsa

Þetta er Seleps og Svika Beintens og Þokan. Við skulum vona að við sjáum nú lítið að henni helgina. En ég minn ykkur á ættarmóti sem verður hér í félagsheimilinu milli klukkan 11 og 12 í dag. Þið fariði nú á Facebooka síðu Rásar 2, bara fariði nú á Facebook, flettið Brás 2 og sjáu þar mynd sem ég sett inn og smá texta, skrifa þar undir eitthvað íslenskt og gott lag sem að þið vilji heyra í óskalega tímanum á ættarmótinu milli 11 og 12.

Þetta er brunaliði Pálmi Gunnarsson syngur laga sjálfsettir Magnús Eriksson sem kvatt okkur í upphafi ás og raunar hafa fjórir af höfuðsmiðum íslenskrar sönglaga hefðar kvatt hennan heim, hver af öðrum Magnús Eriksson, Björgvin Halldórsson og í fyrir að þetta Gunnar Þórðarsson og Megas emmi líka í þessu mánuði og útför Megasa fórum eitt fram í gær í Hallinskirkju við skulum heyra í Megasi Lóa Lóa

0: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst! Krónan! Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
5: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásandi að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
6: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
7: Sumargleðin á Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
9: Þetta Rás 2.
5: Mikið rétt og þetta þátturinn félagsheimilið og Friðrik Ómar Hjörlason heiti ég og verð með ykkur fram að hádegisfréttir klukkan 12.20 við ætlum að fara hér næst til ársins 2000. Hann í pilsi og hún svakalega flott í bleiku. Munið ekki eftir þessu.

0: hollustu hlaðborði í hádeginu, landnámssetrið Borgarnesi. Ertu fyrir norðan, minnisafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartarstaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Njóttu þess að röltu með borgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Opið, það er opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð Vestmanneyjum, þar sem hjartað slær, miðstöðinn í meistara höndum og Herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Stórútsala hjá Hrafnildi. Vanta leikföng í ferðalagið KB Borgarnesi. 20% afsláttur á öllu garðni, jusk góð tilboð. Patagonia, útivistafatnaðurinn fyrir helgina, fæst í Sportís, Skeifunni 11. María og Óli standa vaktina alla verslunamannahelgina, veiðihorni Síðumúla, veiðihornið.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglumenn og vopnaðir sérsveitarmenn fórum borði í Bandero skip Paul Watson samtakanna eftir að það kom í Sundahöfn í Reykjavík fyrir stundu. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn skipsins í gærkvöld og handtóku skipstjóran eftir atvik við Hval 9. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er í Sundahöfn. Geturðu lýst því sem er í gangi?
2: Já, Bandero sildi náttúrulega inn í höfnina fyrir eins og klukkustund og lagði að bryggju hér á jafngetasvæði skipafélagana. Við erum hérna, ég og Kristján Þeyr, tökum aður við Kornagarða og þar er búið að sem sagt, landgöngubrúin er komin niður. Við gerum ráð fyrir því að það eigi að ferja skipverjana af skipinu og í land, við höfum nú samt ekki fengið að staðfesta er síðum borð, en allir viðbúnaður svona bendir til þess. Það eru, eins og þú segir, sérsveitamenn um borð og við höfum séð svona glitta til þeirra, en við býðum við rauninni bara hér.
1: Einmitt, og gerir það eitthvað áfram og við fylgjumst áfram með gangi í mála, bæði í útvarpi og á rúf.is. Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Yfir 40.000 flóttamenn hafa farið yfir landamæri Marokkó og spænsku hólmlendunar þeir úta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Ekki hafa jafnmargir flóttamenn komið til þeir úta síðan 2021. 18 eru sagðir hafa druknað á leiðinni. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, er væntanlegur til þeir úta í dag. Frönsk stjórnvöld hyggjast herða landamæravörslu á landamæranum að Spáni. Utanríkisráðherra Ítalíu Antonio Tajani sagði í færslu á X að óregluleg og stjórnlaus koma förufólks væri ógn við þjóðaröryggi og gagnrýndi spænsk yfirvöld fyrir að veita 500.000 innflytjendum ríkisborgararétt nýverið og sagði það ranga ákvörðun sem ítti undir mansal. José Luis Álvarez að utanríkisráðherra Spánar svaraði honum og sakaði að nýta sér innflytjendamáli í pólitískum tilgangi. Hann sagði þessar athugasemdir óviðvegandi fyrir samstarfsmann og vinaþjóð og að Spánn vænti frekar evrópskrar samstöðu en líðskrums. Fréttir verða næst aðeins í útvarpi klukkan 11, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Jú, takk fyrir þetta fréttastofa, félagsheimili heldur áfram, þá er klukkan farin að ganga 11 og það styttist í laga þrennu dagsins hér á eftir, það sem þemað er ástin. Já, ég bara er þannig í dag, við förum með ástininn í helgina og ég legg bút úr þremur lögum þar sem orðið ást kemur fram og þið hringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í helsinni. En nú er komið að lagi sem er svona eða samofið verslunarmanna helginni, þetta er bara eins og að heyra heimsum ból á afgöndarskvöld. Það bara þannig. Og ég lengi velt fyrir mér hversu marga kaffibóllatrommarinn hafi verið búin að drekka áður en þessi upptaka fór í gang og hvort hæjati hjá honum bara yfir höfuð hafi lifað þessa upptöku af. Slíkur er ágangurinn og djöfulgangurinn. Heyrið þetta bara. Það bara verki í hendurnar.

dauða druknir og úti hátíð greifarnir sjálfur og neini við skulum nú vona að fólk fara nú hólega í brensan helgina. Það nú bara þannig. Ég var að tala hérna áðan árið 2000 þegar Einar Ágúst og Telma fóru fyrir hönd þjóðarinnar í Eurovision. Keppnin var þá haldin í Glúben í Stokkólmi og þeir sem báru sigur og bítum voru þessi hérna kappar bræðurnir Olsen.

0: Það held ég hinni dönsku Olsen bræður sem syngja í gegnum nefi allt svona eða við bara taki hérna og lokið á nebbanum og þá
1: kemur hann að hljóð hérna
0: Ég alunni, þetta satt Hér eftir östu skilaboð förum við í laga þrennu dagsins í dag og þemað ástin og síminn 5-6-8-7-1-2-3 svo farið ekki langt
2: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Þó snjóru sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri. Próteinríkur þannig að lömbin verða ekstra væn.
5: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
0: Og þá komið að lagaþrennu dagsins í félagsheimilinu og þetta þannig leik bút úr þremur lögum sem fjallum ástina eða það sungið ástina og þið hringið síðan inn, fyllið alla línur, síminn 5-6-8-7-1-2-3, ég vil heyri ykkur hvað sem þið eruð á landinu og hér kemur lagaþrenna dagsins í dag.

0: Jæja, kæru landsmenn, eru það núti síminar 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Það ástin á sér stað Sverri Bergmann, Friðrik Dór Þjóðu til að laga sjálfsögðu ástar duett stuðmenn og svo að sjálfsögðu allt fyrir ástina með Páli Óskari Hvaða lag viljið þið heyri heilsinni? Núna kemur það í ljós hvað þjóðin og í hvernig skapi hún í dag Rástu góðan dag, hver þar?
1: Góðan og blessaðan daginn
0: Góðan og blessaðan daginn Hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
1: Ég heiti
0: Já
1: Árný
0: Þú heitir Árný í Árbænum Auðvitað, það bara gott að heyra í þeir sko Hvernig hefur það í dag?
1: Æ, ég hefða bara fínt
0: Já Og árisul og ert svolítið svona bara að svona anda að þeir bara blíðvirðið sem hérna í
1: Ég vaknaði nú klukkan 7 í morgun og ég vöna vakna klukkan 5 sko
0: Já, hann þú sást bara út
1: Já,
0: það gott Þannig að hausin er skýr og hvaða lag ætla þú að velja þetta?
1: Heyrðu, það nú bara fyrsta lagi sem þú spilaði sko.
0: Já, ástin á sér stað
1: Já.
0: Já, það bara nokkuð vel að sér vikið. Jú. Herðu, Árný, bestu kveður í Árbæinn.
1: Takkaði fyrir.
0: Og góða helgi.
1: Er að leiðin út úr bænum.
0: Flott hjá þau hvert að fara.
1: Ég að fara í sveitina mína.
0: Þú ert að vera í sveitina þeirna. Já, bara í Róna.
1: Já.
0: Það gott.
1: Að bara fjölskyldan.
0: Já, góða ferð.
1: Hefðu þakkaði fyrir
0: ekki máli
1: fyrir minn og bara góða helgi
0: Takk sem leiði skjálega Já, Árbærin, Calling og hver næstur hér félagsheimili?
2: Já, góðan daginn
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú?
2: Smári til ég
0: Blessaður Smári Hvaða lag ætlað þú að velja hjá okkur í dag?
2: Ég hefðu að velja með Pála Óskari
0: Já, þú ætlar að velja Pála Óskar Hann var hérna hjá okkur í þættinu framöndan í morgun emitt og Hann var bara, hann leit vel út. Lítur svakalega vel út, já.
2: Hann er flottur.
0: Hann er ferskur og flottur. Herðu, allt er ástina. Fær aðkvæða þess, Mári. Takk fyrir að hringja.
2: Jó.
0: Bless, bless. Rástu góð, dag fyrir þar.
3: Já, góðan og blessa, daginn.
0: Góðan og blessa. Það er voðalega gaman að þér.
3: Já, við erum þetta saman að skoppa og skrýtla. Við erum í toppmálum, sko.
0: Skoppa og skrýtla?
3: Já, þú heit Jón
0: Ragnar, skilurðu? Já. Við erum árundi
3: gaman.
0: Kallaðu eitthvað skopp og skrýtlu, ok, skil, gott.
3: Herru,
0: þeir eru tveir
3: í bílum,
0: fáum
3: ekki
0: tvö atkvæði? Það er bara eitt atkvæði á símtal. Ég harður á því.
3: Ég er harður á því.
0: Þetta eru mína reglur, þetta er mitt félagsheimili, ég er húsvörður í það.
3: Já, þetta er fimm þáttur.
0: Ánægðu
3: með
0: Það er ástin á sér stað.
3: Ástin á sér, já.
0: Herðu, skoppa og skrýtla, svona romantískar og flottar, það er bara geggjað.
3: Geggjaður.
0: Herðu, takk fyrir. Herðu, jæja, hér kemur einhver félagsheimilu, góðan dag.
4: Já, góðan daginn, Haraldur heit ég.
0: Blessaður Haraldur. Hvaðan hringið þú?
4: Herðu, ég hringið og sumarbústa hérna í Grímsnesinu.
0: Já, og þannig að þú ert bara í ágættis blíður, einhver kvast hjá þér að?
4: Æs, vindurinn, eða lognið að flýta sér pínulítið.
0: Já, ég var eitthvað að lesa þetta á þannig og mér fannst þess að væri eitthvað svona smá. Hann var að blása eitthvað smá með þessu.
4: Æ, smá blástur.
0: Já. En
4: það er alltaf leið.
0: Já.
4: Sér í bláan heiminn og við höfum gott að vera vindbærinu þeirra korf.
0: Jú, rétt. Herði, hvaða lag viltu að heyra í helsinn í dag?
4: Er ástin á sér stað.
0: Já.
4: Það er
0: fjóðhátti, Herðu, takk fyrir kjærlega. Við skulum heyra núna aftur laga þrennuna, það gott að rifja þetta aðeins upp. Þetta annars vegar ástin á sér stað.

0: Og svo er það hljómsveitin Stuðmenn og ástardúett. Annars vegar og hins vegar og svo að lokum er það Páll Óskar. Og síminn er 5-6-8-7-1-2-3. Ég vil gjarnan heyri ykkur hvað sem þið eru á landinu, að ferðalagi eða hvað og þið leysið þetta með mér, að sjálfsögðu. Rástu og góðan dag, hver er þar? Halló.
1: Ég heiti Snjólaug.
0: Blessuð Snjólaug. Hvað segir þú gott í dag?
1: Ég
0: er bara
1: Akureyri.
0: Já, Akureyri.
1: Já, Akureyri.
0: Ertu stödd fyrir norðan?
1: Það er ekki nokk...
0: Ertu stödd fyrir norðan eða?
1: Já, ég á leiðinni reynda suði. Ég hérna, koma niður Öxnadalsheiðina.
0: Já, ég...
1: Já, hún er blíðina fyrir sunnan. Hún lítur að vera þar.
0: Já, hún er þar. Það er bara svo leiðis.
1: Hún er náttúrulega alltaf á Akureyri, en hún kannski læðist eitthvað
0: suði. Já, en hún er svona geggja veður á Akureyri alltaf. Það er svona það sem Herru, hvað er að kjósa?
1: Herri, það er ekki spurning, það er hérna ástin á sér stað.
0: Það er ástin á sér stað, það er bara svolítið.
1: Já.
0: Það er svolítið að stinga og komið fjögur aðkvæði, takk fyrir.
1: Þetta er svo stórkostlega slag.
0: Þetta er geggjalag, sammála.
1: Já.
0: Herri, snjólaug, takk fyrir að hringja.
1: Já, já, takk, takk.
0: Æ, Rástöð, góðan dag, þetta er félagsheimilið, hver er þar?
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Hvað sagði Hrefna?
2: Góðan dag. Já, ég að reskja með beinni. Ég búin að tala svo lítið í morgun að ég bara
0: ráma þá. Nú, var löng nótt. Varst það þjóðstarta?
2: Nei.
0: En hvað segir?
2: Ég ætla að velja, ástin á sér
0: stað. Það er bara þannig, ástin á sér stað. Ég get svo svarað. Það er bara rúst. Ha?
2: Já, það er ekki bara, ég er ekki til að því, þetta er geggja lag.
0: Þetta er geggja lag, þau reyndur eru öll góðin, en já, þetta er mjög gott lag og þetta var bara fimmta atkvæði, þannig að þetta er bara komið í höfn, hreflega.
2: Já, ok, æðislega.
0: Svo bara verður að muna að gera rettaðingarnar áður nú hringir næst.
2: Já, ég reyni það.
0: Já, allavega að taka fyrsta kaffibollan og hringja svo.
2: Já, ok, ég gerum það,
0: Ekki málið. Takk fyrir, góða ferð. Herði það var nú lítið. Jæja, þá er þetta orðið ljóst við höfum valið sigurverðin í dag sem að var ástin og við förum til Vestmannaeyja með ástina og náttúrulega út um all landum helgina. Þetta er Sverri Bergmann, Friðrik Dór, þjóðatillagi 2016.

Já, þetta er líka gott samstarf Halldór Gunnar Pálsson sem er lagið og textin er eftir Magnús Þór Sigmundsson, Friðrik Dór og Sverrir Bergmann, svona á að gera þetta.

0: Þetta er að sjálfsögðu spilverk þjóðana og sirkus geira smart hér í félagsheimilinu höldum áfram með, já, ég vil ekki segja bara bestu tónlistin í bænum eftir smástund.
1: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
6: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
7: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
6: Rúna Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
7: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
6: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
7: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
8: Þetta er Rás 2.
0: Og þá næst skottust við til Írlands. Við ætlum að heyra nýjasta nýtt frá hljónstinni U2. Þetta er lag af væntanlegri plötu, lag sem heitir Street of Dreams.

Stræti draumana, drauma strætið Street of Dreams, þetta strákarnir í YouTube og þannig að það mikið að vera viðsveðunar land og ég ætla kannski aðeins að stikla á stóru hvað það var þar, það til dæmis á Flateyri, vagninu Flateyri, þar búið að vera nóm að vera og erður í kvöld, náttúrulega líka Herbert Guðmundsson kemur fram á morgun er það Inspector Spacetime og sunnudag miðnis og svo hið landstækta Brio hlaup á morgun, hið árlega ekki missa því eða hefði leið Vestfirði, Flateyri geggjaður staður vagninn, það bara þannig Take it away, Kristjana Stefansdóttir

Jónas Sigurðsson, Kristjana Stefánsdóttir og fleiri og hamingjan er hér ritvélar framtíðarnar algjör bomba. En hljómsveitin Skítamóral ætlar að endurvekja andrúmsloftið sem margir muna úr Aratungu núna á morgun laugardag og það er náttúrulega víst að uppsveitin að verða fullara fólki þarna vestanum helgina. Þetta verður svona kvöld þar sem fólk kemur saman með hljómsveitinu og syngur með og því viðburðurinn er svona kvöldvaka. Hefst klukkan 9, húsið opnar klukkan 8 og það er aðeins 250 sæti í boði og það verður setið við borða meðan Skítamóral flytur öll lögin sem fyllt hafa landsmönnum í gegnum árin og fyrir þau sem ekki búin að tryggja ykkur með þá mæli ég eindrið með því þið farið inn á tix.is og eins og ég sagði áðan aðeins 250 sæti í boði á þessa einstöku kvöldstund með einu þekktasta félagsheimili eða í einu þekktasta félagsheimili landsins Aratungu og hér er sveitin en þá

Strákanir í skítamóla sem verða í Aratungu á morgun með tónleikar klukkan 9. Verða svona singalong tónleikar. Það mikið að vera viðsvegurinn landum þessa helgi og já, það eitthvað fyrir alla.

Held ég skítamóra, takk fyrir þetta, lagið ennþá eftir Einar Bárðarson og við ætlum að heyra hér næst í dóttur hans. Þetta hún Klara og nýjasta lagið hennar, lag sem heitir Ef hann myndi hér í félagsheimilinu á Rástvöð.

0: Plötusnúðurinn Calvin Harris og Jesse og lag sem heitir Satisfy hér í félagsheimilinu og klukkan undir, já, 20 mínútur í, nei, 10 mínútur í allu. Ég get svo svarað þetta liðið svo rætt.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.
0: Jú, og næstur í tónlistinni það Harry Ocker Styles og þetta nýjasta smáskifan frá honum, lag sem heitir Dance No More.

Respect your mother. Bera vinningu fyrir móður sinni, það nummer 1, 2 og 3. Herðu, hér á eftir það ættamótið á næsta klukkutíma þar sem þið veljið alla tónlistina, hreinlega, með því að senda mér tillögur og þau lög sem þið viljið heyra. Farið inn á Facebooka síður Rása 2, ég búin að setja þar mynd og skrifið þar undir í athugasemdum hvað þið viljið heyra á næsta klukkutímanum. Eina reglan svo að lögin þurfa að vera íslensk og helst svolítið skemmtileg og það komið fullt af skemmtilegum tillögum og nokkra svona, já, mjög sérstaka. En það allt í lagi. Þessna ég hér, ég húsvörðurinn í félagsheimilinu og svona vel, það skást það út. Einráður. En við fórum að sjálfsögðu í lagaþrennuna áðan þar sem ástin á sér stað bar sigur úr bítum og þegar maður var ástin og þannig að það eru margir á leið á þjóðatíð eða mættir hreinlega bara í dalinn og veðrið þar fínt það ágætis hiti, svolítið hvasst en það vonandi lagast á reyndar aukast aðeins með kvöldinu en svona þetta nú allt saman. Hér það Emilina Torrini.

María og Óli standa vaktin alla verslunarmanna helgina, veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. Opið, það er opið frá klukkan 10 til 17.

alla daga Listasafn Íslands. Ratleikir og fjölskyldustemning Byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Er húðin þín í góðum höndum? Mundu eftir sólavörnunum Krabbameinsfélagið. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Sumarveisla Pastel á morgun klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Nýbakaðar vöflur og ferst fjallaloft Kerlingarfjöll. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, síldarminni safni Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Tróðfull versluna merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum um Vestló, Flúðasveppir, Farmers Bistró og Matarupplifun, Félagsheimili Hrunamanna, Gröfutækni og Sundlaugin Flúðum. Útsalam, útsala, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun, Akureyri. Garðplönt úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölarum plöntum og garðrósum, gróðrastuðin Storð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan tók yfir Bandero skip Paul Watson samtakana í gærkvöld með aðstoð sérsveitar ríkislögreglustjóra. Hann tók skipstjóran og sigldi skipinu til hafnar í Reykjavík. Á Sundabakka var landgöngubrú sett í skipið og lögreglumenn og sérsveitarmenn fóru um borð. Og áhöfn Bandero er enn um borð í skipinu eftir því sem fréttastofa kemst næst. Talsmaður áhafnarinnar segir landhelgisgæsluna hafa tekið síma og önnur raftæki af áhöfninni eftir að hún tók yfir skipið í gærkvöld og Paul Watson hefur einmitt greint frá því að hann hefur ekkert heyrt frá áhöfninni síðan. Georg Lárusson forstjóri landhelgisgæslunar er komin á Sundabakka og ræðir þar við fréttamenn og nánar verður greint frá gangi mála í hádegisfréttum og á rúf.is. Knattspyrnu samband Norður og Mið-Ameríku CONCACAF ætlar ekki að samþykkja áform Giannis Infantino forseta FIFA að selja 20% hlut í HM í fótbolta.
1: 41 aðildarsamband innan CONCACAF samþykkti á fundi í gær að hafna þessum hugmyndum. Forseti CONCACAF er kanadamaðurinn Victor Montagliani sem jafnframt varaforseti FIFA. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forseta FIFA ná fram að ganga. CONCACAF greindi ekki frá áætlunum það en kallar eftir meira gagnsæi og betri stjórnarháttum innan FIFA. Margir innan sambandsins lýstu yfir áhyggjum af stuttum fyrirvara með tillögu Infantinos og skorti á umsögn eða samþykki frá stjórnendum FIFA. Þá voru settar spurningar við að FIFA þyrfti fjármögnun frá einkafjárföstum eftir sögulegan hagnað á nýafstöðnu heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Í tilkynningu CONCACAF segir að sambandið ætla að fela fulltrúum í FIFA-ráðinu að fara yfir hvernig hægt sé að nota sjóði FIFA til að auka fjármögnun fyrir þróun fótboltans í heimshlutanum. Þá ætla sambandið einnig að fela fulltrúum FIFA að leiðbeina forseta FIFA til að tryggja að öll mál séu unnin með góðum stjórnarháttum í samvinnu við starfsfólk og fulltrúa í FIFA-ráðinu og samkvæmt lögum FIFA.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 50.000 flóttamenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendurnar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Að minnsta kosti 18 hafa látið lífið á leiðinni. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi vilja vísa Spáni úr Schengen-samstarfinu vegna ástandsins. Fólkin hefur tekist að komast yfir landamærin með því að synda 5 km leiði yfir til Marokkó eða með því að klifra yfir háar girðingar. Fréttalestri er lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Já, það eru við svo sannlega að þetta er félagsheimilið á Rás 2 og klukkan farin að ganga 12 og það er föstudagur í dag og það þýðir bara eitt, það er ættarmót í félagsheimilinu. Það síðasta reyndar í sumar, það sem þetta er næst síðasti þátturum minn þetta sumarið. Hér til að hefja þetta eru mættir Sálunar Sjónsmís. Þetta er Óskala sem basti gegnum Facebook síður Rás 2.

Jú, það er ættamót í félagsheimilinu á þessum föstudegi og hér kemur bútur, textabútur úr næsta lagi sem er óskalag sem baðum hún Vala Valdorf. Ég sagði barþjónn, ég er að vestan og komin til þess að skemmta mér, hvar er bjórinn sem ég ætla að drekka hér? Ég er frá skilna vestan og ég er til í hvað sem er. Nema gefa þér stað í hjarta mér.

0: hún er ekkit smá stolt að vera fráskilin vestan. Anna Vilhjónsdóttir hér í félagsheimilinu. Og þá vorum Vala Valdór sem að baði þetta óskalag og fjörsboka síðu rása 2 og auðvitað urðu við þeirri búin. Hér eftir stutta tilkynningar, heyrum við lag með hljónsveitinni Friðrik.
1: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, Klettási 2.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
2: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Hvað betra en að fara inn í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Kolgan er sumarbókin þín, Angustúra.
5: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
6: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
6: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
7: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
8: Við erum Rástvö.
9: Fyrst og fremst með þér.
0: Jú, svo var það í lok árs 1981 og oktober mánuði að útkom plata með hljónstinni Friðrik með Ufsulóni, söngvarinn Pálmi Gunnarsson, Sigurður Karlsson trommuleikari, Tryggvi Höfnir gítarleikari, Pétur Hjaltested hljómbásleikari og svo með Lárus H. Grímsson hljómbásleikari og þetta var svona kjarni sveitarinnar Hljómsveitin kannski þekktust fyrir að hafa komið fram í kvikmyndinni Rokki Reykjavík eftir Friðrik Þór og þetta lag hér svona þeirra einkennislag í kirkju. Já, já.

0: Já, já, já, já, hljómsveitin Friðrik hér í félagsheimilinu. Hann sjálfsögðu og söngari sveitarinnar Pálmi Gunnarsson. Ég er sem að opna fyrir síman 5687123 og ætla að fá nokkur óskalöfi gegnum símtaki. Það er gaman að heyri ykkur hljóðið aðeins. Eruðu á flakki, eruðu bara heima? Bæði er gott, sko. Það er eitthvað við það líka bara þegar allir eru að fara að svæti að vera bara heima og tunda sér og... Já, já. Símin er 5687123. Viljið þið heyra eitthvað sérstakt lag íslenskt og gott hér í félagsheimilinu? Skulum taka hlustundurinn og að tökum hvernig hafa það. Grástu, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hver er það?
1: En það verða komin hérna í búðvartan.
0: Ertu til í að slökka útvarpinu eða kveiktu það hjá?
1: Já, ég
0: verð
1: vinna.
0: Já, 21. Hanna er flott hjá þér og þú ert í búðvartan, segirðu.
1: Já, ég er að renna hérna í búðvartan.
0: Já,
1: hvað? Frá
0: Þingri. Já, hvað ætlar að gera það? Ætlar að vera þar um helgina?
1: Nei, ég ætla bara að stoppa og fá mig kaffi og dóttur minni og svo ætlum við að halda áfram til Keflavíkur. Og fljúga á tenni á morgun.
0: Nú, það er ekkit annað. Einhver enn og einkoman.
1: Bara öll fjölskyldan.
0: Já, já.
1: Engdabönd, barnabönd og viðhengi.
0: Já, það er aldeilis nóg til og meira leiðin.
1: Já. Með 23.
0: Já, það er ekki að spyrja þig. Yeah. Herðu, hvað get ég spila fyrir já. Þig?
1: Herðu, mér langar svo að heyra hérna ástarsaga með Ríó Tríó.
0: Ástar... Saga? Ástarsaga?
1: Já, það heitir held ég Ástarsaga.
0: Hvernig er það aftur? Manstu línur úr því? Halló, ertu ekki að það?
1: Margir svona stefar í þessu lagi.
0: Já, herðu. Ég er búinn að finna þetta lag. Ég skal spila það fyrir þetta.
1: Æðislegt.
0: Ekki máli. Herðu.
1: Ég
0: hef góða minningar
1: úr
0: þessu lagi. Já, það er gott að heyra. Mjög gott.
1: Já.
0: Sko, hvaða minningar kom upp í hugann?
1: Hjá mér?
0: Já.
1: Það er bara, þegar ég var bara krakki og þá var ég að þrýfa hjá frændu mínum eftir sparti. Og þá spilaði ég ríð og þrjó út í gegn.
0: Meðan þú varst að þrjóa sem barn hjá frændiðunum eftir partí.
1: Já, svo
0: 10-12 ára. Ok, ég skil þig. Þetta eru, já, ljúfsárar minningar. Nei, góða minningar kannski, já.
1: Já,
0: já. Herðu, takk fyrir að hringja og góða ferð með alla fjöluna út til Tenerife.
1: Takk að ég kjölega.
0: Hafa lítið, takk fyrir að hlusta.
1: Takk fyrir góða
0: þá. Hafa lítið. Bless, bless. Já, leiðinni til Tenerife. Hvert er sá næsti sem er komin að línuna að fara? Hela sem er góða.
2: Berglind heiti ég.
0: Blessu Berglind. Hvað geti gert fyrir þig?
2: Mér erum bara að heyra lagið hérna áski fyrstu sínu Pál Óskari.
0: Já.
2: Geggjalag.
0: Já, það er fallegt lag. Þú ert svona í svona mjög svona yfirveguð bara svona fara inn í þessa helgi.
2: Já, ég
0: er stödd á Tenerife. Þú ert á Tenerife, hvað er eiginlega? Hvað, í alvörunni, hvað er þetta að gera þar?
2: Ég er bara með fjölskyldu.
0: Já, vá, er þetta sama fjölskylda af að kona hringja á hann sem líka er að leiðinni þangað?
2: Nei, reyndir ekki, ég kom á sunnudaginn.
0: Ég skil.
2: Og ákveðu þetta... Ég er með systur á fjölskyldu.
0: Ákveðu þetta með löngu fyrirvara eða bara ákveða skellingur?
2: Nei, bara með
0: stuttu fyrirvara. Ég skil.
2: Já, ég held það.
0: Æ, herðu, ég verði þessu hérna...
2: En það er samt fínt veður í Reykjavík.
0: Það er ágætis veður, já. Það er alveg bjart og 15-16 stegi hitið eitthvað.
2: Já, og
0: við erum
2: næstu
0: dag og fram að hluta. Já, við erum ekki að kvarta, sko, alls ekki. Herðu,
2: nei, það er ekki
0: hægt. Nei, herðu, ég skal finna þetta fyrir það eftir. Takk fyrir að hringja og hérna hafið það gott.
2: Já,
0: takk sem Herðu, Ríó Tríó ástarsaga og prófa að setja í loftið. Ríó, góða minningar, hún 10-11 ára að þrýfa eftir partí hjá frendu sín.

Já, þetta er ástarsaga með Rio Trio. Þetta er sko 6 mínútna sirpa. Og já, á ágætlega við texti eftir Jónas Friðrik Guðnason og þetta er náttúrulega fullt af bara erlendu vinsælinu lögum sem er búið að sjóða saman í eitt. Og frá Rio Trio, hvert fyrir þau næst? Jú, í hljóðstina Göss Göss. Erum við til í hvað? Þetta er félagsemilið. Þetta er svona lag sem er gott að standa upp, tegja úr sér og hreyfa sér aðeins. Óskalag sem bæst í gegnum fjersbókarsíðu Rása 2.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
5: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
6: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lífna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kom

0: Sovjet hér á Rástu um Vestanmannahelgina, lögardag og sunnudag er þetta fyrir.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rástu.
3: Heldur betur og það verður sneisa full og skemmtileg dagskrá alla helgina, Vestanmannahelgina hér á Rásin okkar góðu og meðal annars sem mitt sniglabandið með þætti bæði lögardag og sunnudag eftir fjögur fréttir. En er ekki komin tími á þennan kappa hér? Jú. Þetta er Múkisson.
4: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svið.

Þetta er að sjálfsögðu Múkisson, trúur á líina blessaður og verðanum aði. Við ætlum hingað næst að fara yfir í óskalag sem að við fengum í morgun. Ég leyndi að lék þetta lag í gær ásamt held ég 40 lögum eftir Gunnar Þórðarson.

Þar nú valla kynna þetta lag Pálmi, Eiki og Helga Möller árið 1986. Nú, við höldum áfram með Óskarlögin. Ég ætla aðeins að brjóta regluna. Hér lag með Abba nefnilega. Að baðin konum Abba, hún bað svo fallega. Does your mother know?

Jú, þetta er félagsheimilið á föstudegi hér á Rástvö og það er ættamóti góða og ég að leika hér lög sem að fólk að byggjum í gegnum Facebookar síður Rástvö, ætlið þannig að segja og þetta er verið íslensk lög, ég datt bara aðeins út, ég ekki grínast og bara fannst einhvern veginn eins og ég þyrfti að spila eitt abbalag af því það var beðið það, ég byrst afsökunar á svo þetta gerist ekki aftur, ég lofa En þetta lag... Þetta eitthvað sem búið að byggjum mjög mikið í morgun og við að sjálfsögðu leikum það þið syngi með Argið og Gargið með Rögg og Gísla og stuðmönnum

0: Þetta stórkostlega lag, maður velti því fyrir sér sko, og hver galdurinn er að semja svona lag sem maður bara hreinlega allir elska og það lifir algjörlega, já, bara kynslóðamillum, algjörlega geggjalag, stuðmenn og betri tíð.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
8: It's oh so quiet.
9: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni ævintýri.
10: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
11: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
12: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
13: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
14: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
16: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
17: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
18: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
19: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2. Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna. Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2. Þetta er Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
1: Með þér.
2: Og þetta er félagsheimilið á Rás 2 og við erum að leika hérna skemmtileg lög og næsta lag fjallar skýin sem fylgjast með mannfólkinu hlaupa í rokinu. Við ætlum að nú að vona að þetta mun ekki eiga mikið við helgina, ekki beint svona óskastaðan allavega hana. Hér eru að spila verkin. Við skýin.

Já, það held ég stutt og laggott og það styttist í yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu útvarsklukkan 12 og svo eigum við litla stubbin okkar eftir fram að hádegisfréttin sem eru klukkan 12.20 þar allir ég meðan salnars að leika nýtt lag með Jóa P. og Anitu en til þess að ljúka þessum klukkutími á mér það sumagleðin Ég fyrir fríið og það fara margir í fríið núna Farið varlega. Það bara nummer 1, 2, 3.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Landhelgisgæslan tók Bandero skip Paul Watson samtakana yfir í gærkvöld með aðstoð sérsveita ríkislögreglustjóra. Hann tók skipstjóran og sildi skipinu til hafnar í Reykjavík í morgun. Óvíst er hvenær áhöfn Bandero verður leitt frá borði. Georg Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunar segir að gripið hafi verið til aðgerða vegna ógnandi tilburða áhöfnarinnar við hvalveiðiskip.
1: Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þannig í. Og þetta skiptir engum áli hvað mönnum finnst hvalveiðar. Þetta eru íslenski hagsmunir, þetta eru íslenski lögsaga, þetta eru íslenski sjómenn. Og okkur ber að halda upp lögum og reglum á hafsvæðinu og vernda líf og limi okkar manna.
0: Matvælastofnun kærir að öllum líkindum til lögreglu brot á velferð dýra vegna innbrots í Dalsbú í Mosfellsdal. Refsing getur verið alltaf 2 ára fangelsi. Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri í Mosfellsbæ segir að brugðist sé við öllum ábendingum sem berast.
2: Nóttin virðist hafa verið tíðindalaus hér í bæ, þannig að ástandið að róast heilmikið. Við viljum meina það og erum að fá bara fáar ábendingar inn á okkar ábendingasíður hjá Mosfellsbæ og sem betur fyrir eru engin svona staðfest tilfelli í byggð.
0: 50.000 flótta og förumenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkó undanfarna daga. Að minnst okkosti 34 létust á leiðinni. Forsætisráðherra Spánar heldur þangað í dag. Forsæti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að engin ætti að komast inn fyrir landamæri Evrópusambandsins án þess að fara eftir reglum þess. Vinsæl tjaldsvæði eru óðum að fyllast fyrir verslunumannahelgina. Staðarhaldari á borg í Grímsnesi hyggst fjölga salernum til að anna eftirspurn. Knattspyrnu samband Íslands styður ákvörðun knattspyrnu sambands Evrópu að sniðganga öll mót FIFA verði af áformum þess að selja hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta og styður þetta heilsugar. Þetta segir forseti KSI. Veðurhorfur norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu hvassast suðaustanlands, súld eða rigning á norðaustanverðu landinu, annars bjart með köflum, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og nótt, norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan minni úrkoma, en bjart viðri í öðrum landshlutum, heiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, verum rás 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Þetta er þáttur félagsheimilið. Friðrik Ómar, þetta ég var Hjörleifsson og ætla að vera með ykkur hér fram að hádegis fréttum í dag þennan föstudaginn. Við fórum náttúrulega í lagaþrennun í morgun og þema var ástin. Það var lagið Ástin á sér stað sem var leikið í heilsinni með þeim Sverri Bergmann og Friðriki Dór þjóðatíðalagi árið 2016. Og svo var ættamótið hér ráðan klukkutími þar sem þið fylltuð upp í með óska lögum íslenskum og góðum. En hér, næst í tónlistin ætli ég að spila hér fyrir ykkur frumflutning allar minn í félagsheimilinu. Þetta er glænýtt lag með Anitu og Jóa P. Og þetta er lag sem heitir Sleftu mér.

Anita og Jói P. og Anita, þessi nú svo sem að konu fram í söngakefni 2004 með laginu Stingum af og Jói P. náttúrulega þekki við Jói P. og Króla samstarfinu. En hér næst það Adele.

Algjör snillingur þessi stelpa Adele og lagið Rolling in the Deep. Hún er svo flott, gefur út efni og svona kemur frá nokkuð tónlingur svo dregur þessu gjössamlega í hlé og bara maður sér hana bara hennilega hvergi. En við sjáum laufi út allt. Okkar stærsta og mesta superstjarna. Og þetta er lagið Mad Woman.

Laufey okkar og Mad Woman hér í félagsheimilinu og þátturinn alveg að verða búin hjá mér í dag. Styttist í hádegis, fréttirnar að sjálfsögðu og þið eru náttúrulega að fara mörg ykkar og flakk farið nú vel með ykkur og aðra helgina skemmtið ykkur fallega. Við heyrumst næst og síðast á þriðjudaginn klukkan 9 í loka þætti félagsheimilisins þetta sumarið. Okkar maður Andri Freyr Viðarsson að mæta aftur til vinnu og ég ætla að fara að skella mér eitthvað erlendis bara. Takk fyrir mig, takk.

0: eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Gallerí Fold er lokað um verslunarmannahelgina, opið allan sólarhringin á netinu, Gallerí Fold og gallerifold.is. Kaffi hlaðborð helgina áskaffi.is. Mikið úrval af Stertson, derhúfum, kormákur og skjöldur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mari og Óli standa vaktin alla verslunarmannahelgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is. Svíðu á nýjum hókaskóm frá Sportís skeifunni 11. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er vegljós, höfundur er Guðfinna Rúnarsdóttir. Djú Póla, fulla regnvatni, hvassabrúnir, ramma inn spegilmynd sólarinnar, í píri augun, hægiferðina, sneiði fimmlega framhjá mistaraverkinu, það boðar jú 7 ára ógæfu að brjóta spegil. Senda okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
1: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
2: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
3: Þú verður að koma í Múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
7: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
8: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
9: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
10: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
12: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 12 til 3. Bónus með þér í liði.
13: Bandero, skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst hvenær áhöfnin verður leitt frá borði. Forstjóri landhelgisgæslunar segir að skipverjar hafi kastað netatrossum fyrir skrúfuna og ógnað öryggi íslenskra sjómanna. Þá skipti engu hvað fólki finnst hvalveiðar. Minkar sem sleppt var að búi í Mosfellsdal láta lítið fyrir sér fara. Aðgerðahópur enn við störf og veiðimenn verða á vakt alla helgina. Matvælastofnun kærir að öllum líkindum brota á velferð dýra vegna innbrotsins í minkabúið til lögreglu. Refsing fyrir brotin getur verið alltaf ás fangelsi. 50.000 flótta á förufólks hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmnetunnar Þeúta á norðuróta Marokkós undanfarna daga. Ítalir og Finnar vilja vísa Spáni úr Schengen vegna þessa. Tjaldstæði víða land er að fyllast og sumstaðar eru nálæg tún og fótboltavellir tekin undir fjöldan sem ætlar í útilegum helgina. Á borgi í Grímsnesi er til skoðunar að fjölga salernum. Knattspyrnusamband Íslands styður heilshugar ákvörðum Knattspyrnusambands Evrópu að sniðganga öll mót FIFA, selji það hluti í heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Landhelgisgæslan tók stjórnina á Bandero, skipi Paul Watson samtakana í gærkvöld og sildi því til hafnar. Það liggur við bryggju í Sundahöfn í Reykjavík. Alexander Kristjánsson fréttamaður er þar. Þú hefur fylgst með gangi mála í morgun, Alexander.
14: Já, ég og Kristinn Þeir Magnússon myndatökumaður og Ragnar Vissas ljósmyndari, við höfum verið hér frá því klukkan 9 í morgun. Það var þá sem að skipi sildi inn í höfnina og koma landi á afgirta svæði Eimskips hérna við Skarfabakka. Við höfum síðan fengið að fara inn á þetta svæði og erum inn á því núna. Lögreglan erum borð í Bandero og vopnaði sérsveitamenn líka og áhöfnin sjálf. Það var sem sagt skipstjórinn og hérna, aðstu yfirmenn þarna sem að voru handteknir. Aðrir í áhöfninni voru í raun ekki handteknir en þeir fá ekki sem sagt landgönguleyfi og fyrir vikið eru þeir borð alveg eins og þeir handteknu. Við sjáum glitta í áhöfn skipsins hérna í gegnum kýraugað eins og ég segi, ég stend bara hérna við Bandero, ég gæti raun hoppað borð ef ég vildi og það sem að við höfum daldið verið að bíða eftir er hvenar verður áhöfnin leitt frá borði og það ekkert ljóst. Landhelgisgæslan tók yfir skipið í gærkvöld eins og ég segi eftir að það sildi inn í 12 mílna landhelgina.
13: Og þú talaði við Georg Lárusson, forstjóra Landhelgisgæslunnar, hvernig lýsir hann aðgerðum gærkvöldsins?
14: Já, hann lýsir í sem þannig, það var þegar að skipi fór inn fyrir 12 mílurnar sem aðgerðnar hófust. Þegar erlend skip fara inn fyrir 12 mílurnar þá þurfa þær leyfi til þess. Skipið hafði óskað eftir því fyrir nokkrum dögum og ekki fengið, en í gærkvöld þá fór það inn fyrir þessi mörk án leyfis. Nú, Georg lýsti þessu dálítið eins og þetta hefði verið svona sena úr James Bond mynd. Sem sagt, skip Landhelgisgæslunnar Freyja var þarna á vettvangi og reyndi að fá sem sagt, skipi til þess að stöðva, en það var ekki orðið við því. Þannig að það sem að hérna, Landhelgisgæslunnar þurfti að gera var að þeir þurfti að fara borð á ferð. Og Bandero var þarna á 15 sjómílna ferð. Gæslan þurfti að sem sagt, kasta þarna einhverjum svona stiga og klifra borð á þessum hraða. Skulum aðeins heyra hvað Georg hafði að segja um þetta.
15: Þeir köstuðu netatrossum ítrekkað fyrir skrúfu skipsins og það mjög varasamt. Þeir voru með ógnandi tilbyrði og sildu hratt að kvalbátarum, bátnum þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þannig og þetta skiptir engum áli hvað mönnum fyrst kvalveiðar þetta eru íslenski hansmönir þetta eru íslenski lögsaðan þetta eru íslenski sjómenn
16: segir Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar tilburði Banderos við kval 9 í gærkvöld. Gæslan hafi farið borð í skipið á ferð sem hafi verið skuggalegt.
15: Skipjarar á þessu erlenda skipi Bandero sýndum á tróa. Þeir neytiðu áttum fyrir mannum. Þeir voru ítrekkað, skipstjórnum var ítrekkað beðinum að stöðva ferð skipsins. Hann svaraði engu og sýndi engum fyrir mannum. Þannig að þeir héldu fullri ferð og við okkar menn þurftu að fara borð í skipið á Rúmsjó.
14: Á fullri ferð?
15: Á 15 mílna hraða. Og það var sko kallt að sjá.
16: Hann segir óljóst hvort skipverjar verði hneftir í gæsluvarðhald. Landhelgisgæslan hafi afhent lögreglunni málið og hún ákveði hvort einhverjir verði handteknir og færðir í land eða haldið borð í skipinu.
13: Það var Iðunn Andrésdóttir sem tók þetta saman. Bjarni Már Magnússon, hafréttasérfræðingur og lögmaður er komin hingað í hljóðverð. Bjarni, þessi aðgerð Landhelgisgæslunar að fara borð, handtaka skipstjóran og aðra yfirmenn og sigla Bandero til hafnar. Hvaða lagaheimildi liggja þarna baki?
17: Já, hér er lykilatriði að þetta gerist í landhelginni. Þar njóta ríki bara fullveldis með þeirri undantekningu að þau þurfa að heimila friðsamla ferð skipa.
13: Og það er þá innan 12 mílana?
17: Það er innan 12 mílana. Og þetta er auðlauslega eins og byrtist í fjölmjölum ekki friðsamleg ferð og þá er hægt að grípa til ákveðina aðgera, vísa út úr landhelginni. En þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburðir sem eins og því líst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum. Og það kallar þá á ýmis ákvæði í innlendri löggjöf um siglingar og eins eru ákvæði í almennum hegningalögum svona athæfi sem gæti reynt á.
13: Þannig að þetta er fullkomlega réttmætt aðgerðið að hvað, svona miðað við lýsingar?
17: Já, með sem fyrir var að ég bara sé þetta í fjölmjölum að þá miðað þessa lýsingar þá er það, virðist það að vera þannig.
13: Nú, Paul Watson segir að með aðgerðum landhelgisgæslunar hafi friðsamlega afskipti samtakan af ólöglegum hvalveiðum orðið að alþjóðlegu deilumáli. Hvað hæft í þessu?
17: Sko, þetta getur alltaf fræðilega séð orðið að deilumáli þá milli, að myndi, kannski, veistu var nefnt, milli Panama, þar sem að skipið skráð, og svo Íslands, alltaf fræðilega hægt og alltaf kokku upp einhverjum svona röksandafæslur svo að sé vera að brjóta á réttunum til mótmæla og svo er þið fundið að einhverjum einstökum atriðum í aðgerð landhelgisgæslunar, en það er spurning hvort að slíka röksandafæslur haldi vatni, það er svo allt annað mál.
13: Bjarni Már, takk fyrir þetta. Takk. Og yfir 60.000 flótta á förumenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurlóta Marokkós á síðasta sólarhring. Að minnsta kosti 34 létust á leiðinni. Þrjú Evrópuríki vilja að Spáni verði tímabundið vísað úr Schengen.
16: Þeúta og Melilla, önnur spænsk hólmlenda í Norður-Afríku, eru einu landamæri Evrópusambandsins við Afríku á landi. Rúmlega 85.000 búa á Þeúta og skyndileg koma 2.000 setur mikinn þrýsting á innviði borgarinnar. Fólkið hefur komist yfir landamærin með því að synda 5 km leið yfir til Marokkó eða klifra yfir háar landamæragirðingar. Lögregla í Þeúta segir ástandi í borginni skelfilegt. Þúsundir sofa undir berum himni í almenningsgörðum og gangstéttum þar sem ekki nægt skjól. Börn hafa komið fylgdarlaus yfir landamærin. Sumir þeirra sem létust struknuðu en aðrir fórust í troðningi við Tarahal í Þeúta. Spænsk stjórnvöld sendu 60 hermenn og 30 strandgæsluliða til Þeúta í gær en borgarstjóri hefur óskað eftir frekari liðsauka. Hann vill að neyðarástandi verði lýst yfir á Spáni en ríkisstjórnin hafnar því og segir ekki hægt að heimila það á grundvelli fólksflutninga. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, kemur til borgarinnar í dag ásamt Fernando Grande Marlaska, innanríkisráðherra. Hann segir spænsk stjórnvöld vinna hörðum höndum að því að ná tökum á ástandinu í samstarfi við marokkósku og alþjóðleg stjórnvöld. Frakkar hafa hert eftirlit á landamærum við Spán. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi og Danmörku gagnrýna spænsku ríkisstjórnina og vilja að Spáni verði vísa tímabundi úr Schengen, samstarfi Evrópuríkja á sviði landamæra eftirlits og löggæslu, þar sem þeim hafi ekki tekist að vernda ytri landamæri Schengen fyrir innrás. Lönd sem uppfylla ekki skyldur sínar geta ekki verið í Schengen, sagði innanríkisráðherra Finnlands í morgun.
13: Það var Miss Grönvold sem tók saman og Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir það sem myndirna frá þeir út að sína óásættanlegt. Engin ætti að komast inn fyrir landamæri Evrópusambandsins án þess að fara eftir reglum þess. Von der Leyen segir brýnt að binda enda á hættulegar og ólöglegar ferðir yfir landamæri ESB. Tryggja þurfi að fólki verið sendt aftur til Marokkó við fyrsta tækifæri. Minkarnir sem sleftar úr búi í Mosfellsdal hafa látið lítið fyrir sér fara síðan í gær. Aðgerða hópur sem er enn við störf og veiðimenn verða á vakt alla helgina. Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri segir að brugðist ég við öllum ábendingum sem berast.
18: Nóttin virðist hafa verið tíðindalaus hér í bæ, þannig að ástandið að róast heilmikið. Við viljum meina það og erum að fá bara fáar ábendingar inn á okkar ábendingasíður hjá Mosfellsbæ. Og sem betur fyrir eru engin svona staðfest tilfelli í byggð.
13: 12.000 dýr voru í búinu. Ekki liggur fyrir hver mörg hafa verið drepin eða hvað mörg eru komin aftur í hús. Hilmar segir ástandi vera betra en hann óttaðist í fyrstu og áhyggjur og áhrifum á lífríkið hafi dvínað.
18: Já, ég myndi segja það, en maður skal aldrei segja aldrei. Það við bara hérna krossum fingur að þetta sé að hafast.
13: Sagði Hilmar Gunnarsson. Yfir dýralækni segir mjög líklegt að matvælastofnun kæri brota lögum velferð dýra til lögreglu vegna þessa innbrots í Mosfellsdal. Stofnun hefur nú þegar lagt fram slíkar kærur vegna innbrotana í Reykjabúið og Svínabú Stjörnugrís fyrir á árinu.
16: Lögregla rannsakar ekki brota á lögum velferð dýra nema kæra komi frá matvælastofnun. Ef brot er talið meiri háttar ber stofnuninni að kæra það til lögreglu. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir, segir líklegt að MAST kæri það sem gerðist á loðdýrabúinu Dalsbúi í vikunni.
19: Við munum þetta skoða lögregluskýrslu og taka afstöðu til hennar, en út frá þeim upplýsingum sem við vitum og það alveg augljóst að það búið brjóta á vel fjöldadýra, öllum þeim dýrum sem hafi verið sleppt úr haldi og lífríki og fuglalífi annars. En þá munum við kæra til lögreglu og þá málið komið í hendur lögreglu til þess að bæði klára rannsókn og þá beita mögulegum refsingum ef að hins ekki finnst.
16: þá getur lögregla lagt fram ákæru vegna brota á lögum velferð dýra. Stórfelld eða ítrekuð brot á dýravelferð geta varðað alltaf 2 ára fangelsi. Samkvæmt almennum hegningalögum getur einnig varðað 2 ára fangelsi ef lífi eða heilbrigði húsdýra stofnað í hættu.
13: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Hamas samtökin hafa náð samkomulagi við friðarráð Bandaríkjaforseta að láta vopn sína hendi. Samningamaður Hamas segir að samkomulagi sé háð því að Ísraelar standi við sitt.
20: Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að friðarráðið hefði náð sögulegu samkomulagi algjöra afvopnun Hamas og allra annara vopnaðra hópa á Gaza. Markmiðið með friðarráðinu, sem Trump stofnaði, að framfylgja langtíma áætlunum vopnahlé á Gaza. Í viðtali við fjölmiðla segir Ghazi Hamad, einn helsti samningamaður Hamas, að samkomulagið sé háð því að Ísrael standi við skuldbindingar sínar samkvæmt áætlun Bandaríkjana sem undirrituð var í október. Skilyrðin fela meðal annars í sér að ísraelskar hersveitir hætti mannskæðum árásum á palestínumenn á Gaza. Dragi herlið sitt að svokallaðri gulri línu, heimili stóraukin flutning neyðaraðstoðar inn á Gaza og leyfi nefnd palestínska sérfræðinga að taka við stjórnartaumunum. Stjórnvöld í Ísrael eiga eftir að bregðast við fregnum af samkomulaginu. 9 mánuðir eru frá því að samkomulag vopnahlé var undirritað og fátt hefur breyst á Gaza. Að minnsta kosti 1200 palestínumenn hafa verið drepnir og 4000 særst í árásum Ísraels hers frá 11. október, samkvæmt upplýsingum frá palestínska heilbrigðisráðuneytinu. Trump hefur boðað til fundar á sveitasetri sínu í Maryland í dag. Gera má ráð fyrir að hann tjái sig samkomulagið á honum loknum.
13: Mist Grönvold tók saman. Forseti Pólans, Karol Narodski, hefur undirritað lög sem banna notkun farsíma í grunn- og leikskólum. Lögin taka gildi 1. september og ná til bæði opinberra og einkarekina skóla. Nemendum verður óheimilt að nota farsíma og önnur snjalltæki í kennslustundum, fríminútum og annari starfsemi á vegum skólans. Leikskólabörn mega heldur ekki koma með eða nota slík tæki á meðan þau eru í leikskólastarfi. Kennarar og skólastjórnendur geta þó veitt undanþágur meðal annars vegna kennslu, veikinda, fötlunar eða ef nauðsynlegt að nemendur hafi samband við foreldra sína. Lagasetningin hluti af aðgerðum pólskra stjórnvalda til að draga úr stafrænni fíkn barna og verndaðu gegn skaðlegu efni á netinu. Íbúðarhúsi í Stykkishólmi gjör eyðilegast í eldsvoða í vikunni. Slökkviliðið rauf þakið á húsinu til að slökkva eldin. Til stendur að fjarlæga það sem eftir stendur af því í dag. Elds upptök eru ókunn en málið í rannsókn. Einar Þór Strand, slökkvilistjóri í Stykkishólmi, segir húsi sem brann hafa verið byggt eftir annan bruna á sömu lóð.
21: Það sem sagt brann hús á lóð 91 eða 2. Menn við gælum hvort árið það var. Og sem sagt og það brann þarna hús og það gjöra eiginlega slík.
13: Sagði Einar Þór Strand. Vinsæl tjaldsvæði eru óðum að fyllast fyrir verslunarmannahelgina. Staðarhaldar á borgi Grímsnesi hyggst fjölga salernum til að anna eftirspurn.
22: Það streymir fólk á svæðið og hérna það byrjaði rauninni bara strax á þriðjudaginn að koma fólkið inn.
23: Segir Smári Kolbeinsson sem rekur tjaldsvæðið á borgi Grímsnesi. Þar heldur félag harmoniku unnenda sína árlegu harmoniku hátíðum helgina. Smári segist hafa gert ráðstafanir til að taka á móti fjöldanum sem leggur land undir fótum helgina.
22: Við tókum í gagni nýtt svæði sem við höfum ekki, svona nýtum alla jafnan ekki, en getum hérna nýttegara til að taka svona yfirfall.
23: 600-800 geta dvalið á tjaldsvæðinu og til skoðunar að bæta við salernum.
22: Og það er svona salernisaðstaf og annað sem er kannski að takmarka okkur aðeins meira heldur en hitt.
23: Sömu sögu að segja á öðrum tjaldsvæðum sem fréttastofa hafði samband við. Í Húsafelli eru enn laus pláss en staðarhaldari gerir ráð fyrir að þau fyllist eða líður á daginn. Tjaldsvæði í Reykholti á Suðurlandi orðið fullt og þarf að vísa fólki frá. Kristinn Hilmar Marinosson sem rekur tjaldsvæðið á Tálknafirði segir fleiri hafa dvalið á tjaldsvæðinu í vikunni en búa á Tálknafirði. Hann hefur þó enn pláss fyrir gesti enda heill fótboltavöllur við svæðið sem taki lengi við.
13: Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman og talaði við Smára Kolbeinsson. Úkraínski herinn gerði árás á dreifingastöðu netverslunarinnar Wildberries í Volgograd í Rússlandi í nótt. Engin særðist en það kviknaði í byggingunni segir í færslu fyrirtækisins á Telegram. Úkraínu her hefur gert nokkrar árásir á Wildberries undanfarið en úkraínumenn saka fyrirtækið að geyma íhluti í dróna og aðstoða rússneska herinn. Í lok annars ársfjórðungs bjuggu 396.500 manns á Íslandi. Landsmönnum fjölgaði 1450 á fjórðungnum. Á höfuðborgarsvæðinu bjuggu 253.230 en 143.270 á landsbyggðinni. Erlendir ríkisborgarar voru 71.130 eða 17,9% af heildar mannfjölda. Þetta kemur fram í tilkynningu Hagstofunnar. Mitt ár bjuggur rúmlega 200.000 karlar á landinu, ríflega 190.000 konur og 230 kynsegin eða með aðra kynskráningu. Og þá að íþróttum. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands fundaði morgunum áform FIFA að selja hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta og ákvörðum UEFA að sniðganga öll mót FIFA verði af því. Almar Ormarsson, íþróttafréttamaður, er hingað kominn. Þú ræddi við Þorvald Örlífsson, forseta KSÍ rétt áðan eða hvað?
0: Jú, ég hitt hann eftir hennan stjórnarfund þeirra og hann sagði að þar hefði aðal umræði efnið verið þessi neyðarfundur UEFA í gær, þar sem að öll aðildarsambönd þess samþykktu sniðgöngu og ég spurði hann nánar út í þann fund.
1: Það voru öll samböndin mætt 55 og samt formönum og framkvæmdastjórum og það var heilsugar það og allir sammála og það var mikil staða þessi mál og hver einasti aðili talaði og tjáði sig málið og allir studdu þá yfirlýsingu sem kom frá UEFA menn tjáði sig náttúrulega þau vinnubrögð sem hafa komið fram hjá FIFA og aðalega þau starfshætti sem hafa verið og menn eru ekki ána með það og menn vilja stíga fast niður til jarðar, já.
0: Gianni Infantino, forseti FIFA, hann lofaði hverju sérsambandi heilmiklum peningum ef þau samþykktu áformin og KSÍ reiði sig þetta stórum hluta á fjárveitingar FIFA en Þorvaldur segir að þessi loforð skipti í raun litlu máli.
1: Þetta snýst ekki endilega hvað miklu peningur og annað, menn verður líka að hafa stjórnarhættin lagi og hvaða peningarnir koma á og hvernig menn ætla að fara með á. Þannig að ég held að við viljum ekki sjá fyrirtæki og fjárfestingar stjórna hvar HM er eða hvernig FIFA er stjórna, þannig að við setjum okkur algjörlega upp á móti þessari hugmynd.
13: Og hver heldur að næstu skref verði? Hver eru líkvæðan á að FIFA haldi áfram með þetta?
0: Já, mun væntalega skýrast betur á næstu dögum. FIFA gaf reyndar frá sér tilkynningu í dag og sagði að það ætlaði sér að halda áfram með þetta og að rangfæslur fjölmiðla hefðu villa fyrir fólki. En við hefum fengið bæði knattspyrnusamband mið og Norður-Ameríku sem að asíska knattspyrnusambandið gefið tilkynningar og sagt að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. En við hefum ennþá ekkert heyrt frá Suður-Ameríku, Afríku né Eyjaálfu, svo við sjáum bara hvað setur á næstu dögum.
13: Takk fyrir þetta. Og þá að veðri, búast má við hversum vindstrengjum sunnan og austanvert landið í dag. Í athugasemd frá veðurfræðingi Vegagerðarinnar segir að hviður getur farið í 25 metra á sekund undir Eyjafjöllum, milli Skaftafells og Hafnar í Hornafirði og á sunnanverðum Austfjörðum. Aðstæður geta því verið varasama fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind og þá að veðrinu almennt. Veður horfurnar, norðvestan 8-18 metrar á sekundu, hvassast á suðausturlandi, súld eða rigning á norðvestanverðurlandinu en annars bjart með köflum, en lítis áttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og nótt. Norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, en 10-15 austast. Áfram verður væta norðan og austalands fram eftir degi, en svo minkar úrkoman, en bjart verður í öðrum landslutum. Hiti verður 7-18 stig og það verður hlýjast á suður og vesturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að Bandero, skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að Landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst er hvenar áhöfnin verður leitt frá borði. Forstjóri Landhelgisgæslana segir að skipferjar hafi kastað netatrossum fyrir skrúuna og ógnað öryggi íslenskra sjómanna. Þá skipti engu hvað fólki finnst hvalveiðar. Minkar sem sleftar að búi í Mosfellsdal láta lítið fyrir sér fara, aðgerðahópur er enn við störf og veiðimenn verða vakt alla helgina. Matvælastofnun kærir að öllum líkindum brota á velferð dýra vegna innbrotsins í minkabúið til lögreglu. Refsing fyrir brotin getur verið alltaf árs fangelsi. 50.000 flótta og förufólks hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Ítalir og Finnar vilja vísa Spáni úr Schengen vegna þessa. Tjaldstæði víða land er að fyllast og sumstaðar eru nálæg tún og fótboltavelli tekin undir fjöldan sem ætlar í útilegum helgina. Á borgi Grímsnesi er til skoðunar að fjölga salernum. og knattspyrnusamband Íslands styður heilsugar ákvörðun knattspyrnusambands Evrópu að sniðganga öll mót FIFA selji það hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta. Umsjónum var hádegisfrétta var Ársson Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: María og Óli standa vaktin alla vestunamanna helgina veiðihorni síðumúla veiðihorni.is. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chat.gpt.námskeið.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásur og kælibóks, frábært verð, verkfæralagurinn Smára Torgi. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, jusk góð tilboð.
3: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
5: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
24: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
26: 25% afsláttur af öllum sólglerugum. Augað glerugnaverslun Kringlunni.
27: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi parki.is
28: Kristall Það sést
29: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
28: Sæktu appið og vertu með
30: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
31: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugl.
32: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
33: Vasadiskó
34: Í sumar á Rás 2
35: Nákvæmlega, við erum hjartanlega velkomin í Vasadiskó á ferða föstudegi Fullt af fólki á ferðinni eða bara undirbúa sig undir stóra og mikla helgi Ég veit fullt af fólki sem að gifta sig helgina en líka fólk sem að bara býður í sínum heimabæ og býður eftir að fólk komi þangað það líka svolítið skemmtilegt og ég væri alveg til í að opna fyrir síman hinn á eftir og heyra hvert fólk að stefna eða hvert fólk alls ekki að stefna og svo ætla ég bara að hafa þema í dag það bara auðvelt þema bara lög sem ógeðslega gaman að syngja með öskur syngja með jafnvel, lög sem að kynslöðnar kunna textan við það verður svona slíkjan hérna á þessum föstu degi En mér langar bara að byrja á greifunum. Ef ekki bara að byrja hér í efstu hillu, full að ferða áfram.
33: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
34: Með Margréti Erlu Mokk.
33: Á Rás 2.

0: negla.
1: Og það að negla. Exercise Rottweiler hundar. Hér næst Sjana Rut. Þetta lag að gera góða hluti hér á Rás 2. Þetta lag heitir Tell Me.

Ég vona nú að þær manneskjur sem hafa svona allt í fílofaxinu þegar að fjölskyldan að ferðast fá nú smá orlof hérna yfir helgina Stella í orlofi Dittu hér í svo sko ég bara, ég elska að blasta þessu lagi og syngja úr mér lungunust og ég á það til að bara gráta yfir einhvern veginn hvernig heimurinn opnast í þessu lagi Valgeir Guðjónsson þarna alveg frábært lag eftir hann en sko ég hérna búin að vera að fylgjast með þessu í morgun eins og kannski margir Bandero það verið að ógna íslenskum sjómönnum og vera að rannsaka hvort það verið að sigla utan í skip og það búið að handtaka fólk og eitthvað og ég að reyna að einbeita mér að fréttunum og alveg einbeita mér en ég geta ekki vegna að ég fælt af eitt lag á heilan það þetta hérna lag þetta nefnilega Antonio Banderas Olos Lobos og lagið El Mariachi

Þetta er Chris Norman og eilíðartöfarin Susie Quattro sem ég held að sé bara eitt besta nafnið í bransanum sko. Stumbling In. Nýja næst það annar duett Dilja og Péturs og Hreimur og lagið Svona var lífið.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríi. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
4: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
5: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
6: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
7: Sumargleðin á Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
9: Rás 2.
8: Þetta Rás 2.
6: Vasadisco. Aftur til baka, fulla ferð áfram.
10: She's crazy like a fool.

Derry Cool með Boney M, þetta svo gott lag. Mamma mín fór á tónleika með Boney M, bæði hér á Íslandi skilst mér og líka í Gautaborg með vinkonu sinni Huldumagi og einhverjum fleirum gerir ég ráð fyrir. Og mamma var með miðan í veskinu alveg í mörg ára eftir og pabbi mér var alltaf að gera grína henni en ég skil þetta bara ótrúlega vel, góðar minningar. Alltaf að opna veskið frá að greiða fyrir eitthvað sem maður kannski vill ekki, sér með Boney M miðan. Ekki leðalegt. Hér íslenskt disco, ekkert voðalega gamalt, kannski 10-12 ára gamalt, Búki Tróbul og lagið Steinun.

0: Lifin la vita loca, Ricky Martin. Þetta svo mikið stuð.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnum.
4: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Rás 2.
7: Við erum Rás 2.
8: Vasadiskó. Fyrir öll sem kunna textana.

0: Dancing on my own með Robin, við viljum að halda okkur í danspoppinu og hér næst það lag af plötu vikunar Hjartnætti með Álfgrími. Við skulum fá hann til þess að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Álfgrímur og platan mín Hjartnætti plata vikunar á Rás 2. Hjartaslær 1, þetta þegar fólk hendir sér á fullum krafti í líkamsrækt eftir sambandslit og þetta svona peppandi lag hvernig maður getur komist yfir ástæðsorgina.
2: Plata vikunar.

0: Bílalest út úr bænum með blakandi tungu í blænum. Þetta svo gott. Moses Hightower, systir mín, söngur alltaf reyndar með blakandi pungu í blænum sem mér finnst alltaf mjög fyndið. En í gær þá sendi ég út, kastaði við neti til ýmissa tónlistamanna og baða um að velja uppáhalds Gunnar Þórðarlagið sitt. Og nokkrir í öðru tímabelti voru svona, ég að segja, please má ég velja, þannig ég með tvö svona í dag. Og hér það Steingrimur Teig, hann staddur í Utah. Ætla sé ekki með of most þessan menn að ferðast, en við skulum fá hérna að heyra hvað.
1: Að hlusta á hann birtist einhvern veginn eins og að standa og bíða með útbreyta vængi á einhverju klettabrún og svo kemur einhver vindur úr óvæntri átt sem berir mann upp í hæðir sem að maður vissi ekki að vera til.
0: Segir Steingrimur Teig og það sem merkilegt að Steini og Andri Ólaf sem með honum í Moses Hightower, þeir völdu sama lagið eða hann byrtist. Í gær spilaði ég Hjálma og Mr. Silla útgáfuna en hér eru hljómar.

Hugsa skýrt Maron Birnir og Friðrik Dór. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Fram að þeim er það Krummi og lagið Smile Till It Ends.

0: Sumarútsölu húsgagnarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
4: Sumarið er okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
7: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjunum árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
6: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
7: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
6: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
7: Rás 2, fyrst og fremst alla verslunarmannahelgina.
1: Nýjar vörur daglega iðnaðarsafnið á Akureyri. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Grímaldi, leggji nafnið á minnið þar sem eftir frábær bók Benedikt bókaútgáfa. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir að fara fram og aftur tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og byggðasafn Hafnarfjarðar. Garðplöntúrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Hjá Hrafnildi, Stórútsalam, hjá Hrafnildi. Árni, Ester, Gerður Kristný, Hildur Eir, Hlynur, Jónína, Kári, Kristín Þóra, Samuel Lukas, pastel.is. Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér, Sindri Óseyri 1. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mari og Óli standa vaktin alla verslunarmannahelgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.

0: Skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að Landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst hvenær áhöfn verður leitt frá borði. Georg Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunar segir að skipverjar Bandero hafi ógnað öryggi íslenskra sjómanna á hval 9.
1: Þeir köstuðu netatrossum. Ítrekkað fyrir skrúfu skipsins og það mjög varasamt. Þeir voru með ógnandi tilburði og sildu hratt að kvalbátarum, bátnum. Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þannig í. Og þarna skiptir engu máli hvað mönnum finnst kvalveiðar. Þetta eru íslenski hagsmunir, þetta eru íslenski lögsaga, þetta eru íslenski sjómenn.
0: Sagði Georg Lárusson. Óljóst sé hvort skipverjar verði neftir í gæsluvarðhald. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu taki við málinu og ákveði hvort einhverjir verða handteknir og færðir í land eða haldið áfram um borð. Bjarni Már Magnússon, hafréttarsérfræðingur og lögmaður, segir að innan Landhelgi Íslands njóti ríkið fullveldis með þeirri undantekningu að þurfa að heimila friðsamlega ferð skipa. Bjarni segir að miðað við lýsingar í fjölmiðlum sé ljóst að Bandero hafi ekki verið í friðsamlegum erindagjörðum.
2: Þá hægt að grípa til ákveðna aðgera, vísa út úr landhelginni, en þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburðir sem eins og því lýst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum.
0: Bjarni segir slíka tilburði kalla á ýmis ákvæði úr bæði innlendri löggjöfum siglingar og sömuleiðis ákvæði í almennum hegningarlögum. Útbreiðsla ebólu faraldursinn sem nú geisar í liðstjórnarlýðveldinu Kongó er svo hraðasta í þekktri sögu verunar. Dauðsföll nálgast 1500 og enn gætu verið nokkrir mánuðir þar til bóluefni gegn Bundibugyo afbreiðinu verður tilbúið til notkunar. Alls hafa 3360 smit verið staðfest og veiran hefur nú greinst í 5 héruðum í austurhluta landsins. 1487 hafa látist sem þýðir að 45% þeirra sem hafa greinst með sjúkdóminn hafa dáið samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum í Kongó. Átök á mörgum þeirra svæða sem verst hafa orðið úti hafa torveldað viðbrögðs heilbrigðis yfirvalda verulega. Fréttalestri er lokið.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér. Vasadiskó.
4: Í sumar á Rás 2.
5: Já, komið þið sæl aftur. Vasadiskóð siglir hér áfram á þessum ferða föstudegi. Við erum mörg á ferðinni, einhverjir eru bara að sitja heima, við erum kannski að fá fólk til sín eða bara njóta þess að vera ekki á ferðinni og það líka svo gott. Við erum bara með opin óskalaga þráðin á Facebook síður Rásar 2 og hér kemur eitt fyrir hann Brynjar Emil Friðriksson, bara ég og þú með Bjarna Ara.
3: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
4: með Margréti Erlu Mokk
3: á Rás 2.

0: Þetta er Hipsum Haps, lagið meðal mannsins eða þjóðsöngurinn. Fáum auðlýsingar og svo heldum við áfram hér með fullt af óskalögum, góðri tónlist og nýri tónlist og alls konar blandi í poka.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is

0: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
1: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan er sumarbókin þín. Angustúra.

Harry Styles Dance No More fjallar hérna DJ sem að dansa ekki lengur stórt vandamál út í heimi greinilega en hér fáum við næst óskalag þetta fyrir hana Kristjánu Stefansdóttur já, hérna einu sönnu hún vildi fá þetta hérna með brimkló upp í sveit

Kepa Pata Pata fyrir Tómas Knútsson óskalag. Við ætlum að opna hérna fyrir síman á eftir. Mér langar bara að vita hvert ferðinni heitið eða alls ekki. Símin 5687123 5687123 Við opnum fyrir síman hérna hinum megin við þetta hérna lag. Allir í góðum gír með Dr. Gunna.

0: allir sannarlega í góðum gír. Ætlum að þess að opna fyrir Síman, Rás 2, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hæ. Við, hvernig ég að tala? Ég heiti Margrét, hvað heiti þú?
1: Ég heiti Haukur og Lítl Brómundi Bræði.
0: Og hvað eru þið gamlir?
1: Ég 12 og ég 8.
0: Já, eru þið saman bara á speakerphone?
1: Já.
0: Ætlið þið að ferðast eitthvað helgina eða bara vera heima að hafa það huggulegt?
1: Við erum að leiðin heim frá Akri. Frá Akri í 18 daga.
0: Vó, og hvað, ok, ég nefnilega var að hugsa að fara á Akureyri með dóttur mína. Hvað skemmtilegt fyrir krakka að gera á Akureyri?
1: Hvað dóttur þín gömul?
0: Sko, hún að verða 7 ára. En hún svona stór og sterk, sko.
1: Ég mæli með að fara í zipline, það mjög skemmtilegt.
0: Zipline, nei veistu, ég held að ég myndi kúka í mig úr hræðslu, sko. Voru foreldrar ykkar
1: ekki trættir?
0: Eða go-kart? Vá. Wow. Eru þið svona spennufíklar?
1: Já.
0: Vó, en náttúrulega sundlegin líka náttúrulega algjörlega frábær.
1: Já, ég veit.
0: Fóruð þið í klósett rennibrautina?
1: Nei.
0: Nú? Þannig þið eru til að fara í zipline og go-kart en ekki klósett rennibrautina?
1: Já.
0: Ég skil. Má bjóða ykkur óskalag?
1: Hvað áskalur?
0: Sko, ég með alveg ótrúlega mikið, ekki alveg allt, en næstum því.
1: Eitthvað bara Michael Jackson.
0: Heyrðu, Michael Jackson rosalega vinsæll þessa dagana.
1: Já.
0: Kunnið þið að dansa eins og Michael Jackson?
1: Lítil bara með kann.
0: Í alvöru? Því miður get ég Já. Ekki séð það í gegnum símann. En ég get ímynda mér það. Og hvað, eru þið þá að taka Billie Jean eða Beat It eða... Beat It?
1: Já.
0: Já, við skellum því á fónin hérna rétt á eftir. Hefur takk innilega fyrir komin, ætlið bara slaka það á helgina heima?
1: Já.
0: Já, það voðalega yndislegt. Hefur takk kærlega fyrir spjallið?
1: Já.
0: Bless, bless. Já,
1: bye.
0: Ó, hvað þetta var skemmtilegt. Sko, ef að þið geti verið jafn skemmtilega og þessi bræður, þá eru þið velkomin hérna í útsendingu. Rás 2, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Ég langar rosalega að heyra hérna heim í Búðardal með honum Gunnar Þorðar.
0: Já.
2: Þetta flottasta gílóks, eða flottasta gítar svona sem ég bara, þegar ég eignast gítar, nefnir, wow.
0: Sumir fari í starfið to heaven, þú fórst beint í heim í Búðardal.
2: Ég meina þetta var æfis þetta fundið, þetta var bara geggjum
0: Hefurðu tjútað í Búðardal?
2: Já, vendar
0: Já, en hvert er ferðinni eitthvað heitið um helgina?
2: Nei, ég reyndi bara mála eitthvað fokking glugga hérna í Grafarvogi
0: Mála eitthvað fokking glugga í Grafarvogi Hvaða litir eru að vinna með, er þetta eitthvað skemmtilegt eða bara gamla góða hvíta leðilega?
2: Já, ég meina, nei, ég held að þetta verði, bara þú veist, ég andalt það sem gamalt, sko.
0: Já, já, já.
2: Það er ekkert að fara að hoppa hí og hí, eitthvað.
0: Nei, ég skil þig. Fóreldra mínir einmitt, sko, þau eru að mála glugga í sumo helgina, sko. Þannig að ég skil að þetta eitthvað snókið, eitthvað sem þarf að gera en þetta ekkert eitthvað skemmtilegast í heimi.
2: Nei, ég veikinn það, ég brekk svart og mála hvít.
0: Já, ég skil þig. Herru, heim í Búðardal kemur hérna eftir, þú tekur luftgítarinn milli málinga og spilar á pensilinn.
2: Já, okay,
0: já, takk fyrir já, þetta.
2: Takk,
0: bless, bless, herru, fáum hérna einn í viðbót, er það ekki? Er það ekki ráðlegt? Má ég nú sjá hvaða númer líst mig vel á hér logan og alla línurnar? Má ég sjá? Rás 2, góðan dag. Góðan daginn. Heyrðu, þetta mamma mín að hringja örugglega úr vasanum. Alveg typist, föðum hérna næsta. Rás 2, góðan dag.
3: Já, halló.
0: Halló, ég heiti Margrét, hvað heiti þú?
3: Marín og Kári.
0: Marín og Kári, við ætlum að stopna hljómsveitina Marmar. Hvað er þú gamall? Ég er 42, hvað er þú gamall? 8 ára.
3: Ég 8.
0: Já, hvernig sumar búið að vera hjá þér?
3: Það bara svona að vera fínt.
0: Já, hvað hefur staðið upp úr?
3: Hvað menur með því?
0: Bara hvað hefur verið skemmtilegast í sumar?
3: Ég á leiðin til Akureyrar.
0: Þú ert á leiðin til Akureyrar núna, ég var að tala hérna við bræður áðan sem voru að koma þaðan. Hvað ertu að fara að gera á Akureyri?
3: Við erum aftur sundurina, við erum kannski vel í seilplan og ég veit ekki leið.
0: Heyrðu, það voru vinsælt, þegar við segjum það líka bræður hérna, þarf maður ekki að panta í það og eitthvað, eða mætir maður bara?
3: Já, maður bara mætir.
0: Ok, og hvað tekur þetta langan tíma? Skjótast þannig yfir? Já, að keyra. Ætli að stoppa eitthvað á leiðinni?
3: Já, ég ætlum að stoppa í staðskóla.
0: Já, hvað ætlar að fá þið þar?
3: Ég veit það ekki alveg, ég held að ég ætla bara ekki að fá mér neitt annað.
0: Já, kannski bara eitthvað að drekka og pissa og svona eitthvað.
3: Já.
0: Og tegja þessu sér. Ertu með einhver ráð fyrir krakka í bíl, svona hvernig þetta stytta sér hérna stundir?
3: Nei,
0: ertu eitthvað að fara í hverju maðurinn eða það bara eitthvað svona baby leikur?
3: Nei, ég hef ekki neitt um það.
0: Hefur ekki farið í hverju maðurinn? Það er mjög sniðulegur. Þá hugsar þú einhvern svona, þú hugsar kannski Margrét vinkona mín í útvarpinu og svo þeir sem eru með þér í bílnum að giska og þeir segja, er þetta kall, er þetta kona, er þetta hvar, er yfir 50? Og svo hún mátt bara segja já eða nei og þau eru hann að giska hver það er. Það er mjög skemmtilegt.
3: Já.
0: Þú kannski prófar þetta. Heyrðu, má bjóða þér eitthvað óskalag?
3: Já, takk.
0: Hvað?
3: Kannski Believer með Imagine Dragons.
0: Já, það er dramatískt lag. Heyrðu, ég spila þetta fyrir því hérna eftir. Takk innilega fyrir þetta. Og góða ferð, farið varlega.
3: Já.
0: Þetta var nú skemmtilegt. Ég ætla að byrja hérna Michael Jackson fyrir bræðina og svo siglum við hérna í hinn óskalaun 2.

0: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu og flateri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
4: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
5: Kaupmenn og kaufjölög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
7: Fyrst og fremst.
8: Með

Lonely Blue Boys, heim í Búðardal, óskarlag fyrir hlustanda. Það mun verða veislunni Marti. Þetta eitt af bestu rímunum í íslenskri tónlistarsögu, verði ég að segja. Eitt óskarlag hér til viðbótar fyrir hann Marino, sem að sér fyrir sér að stoppa í staðaskála á leiðinni til Akureyrar. Hér eru Imagine Dragons og Believer.

0: Keirum yfir Ísland með sprengjuhöllinni. Þannig Snorri Helgason fremstur í flokki. Hann ætlar núna að fá að velja hér uppáhalds Gunnar Þórðarlagið sitt.
1: Hæ, ég heiti Snorri Helgason og ég hef þekkt Gunnar Þórðarson allt mitt líf í gegn svona hans samstarf með pappa mínum í hljómsveitinni Rio Trio. Og ég ákvað að velja eitt mínum uppáhaldslögum sem svona dálítið deep cut í Gunnar Þórðar katalógnum og jafnvel Rio Trio líka en þetta svona sýnir ákveðin sko stemmingsmann sko sem að mér finnst Gunni alltaf hafa verið sko inn við beinið, það er þú veist allar þessar stóru, þú veist óperur og allt það þú veist hann skilaði því vel sko en hann gat líka bara verið með góðan og gildan galsa upp á tíu sko og það náttúrulega lagið á pöppin gjörðu svo vel

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgæti sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
5: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
6: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Allir sumardagar eru sólvarnadagar líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagið. Ertu fyrir norðan? Safnahúsið á Húsavík, Iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur á Forystufé Svalbarði þistilfirði. Hitabylgja, DJ og Palladjús í dag breykju húsið. 20% afsláttur af öllum útilegavörum, jusk góð tilboð. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Fullbúð af spennandi vörum, sportís skeifunni 11.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir yfirtöku landhelgisgæslunar á Bandeiró skipi Paul Watson samtakana í gær ekki hafa snúist afstöðu til hvalveiða.
9: Stóra markmið var auðvitað að tryggja það í farið að íslenskum lögum og það fengi ekki að gerast að öryggi sjómanna yrði ógnað.
8: Lögreglan hefur tekið við málinu og tekur ákvarðanir næstu skref. Óvíst hvenar áhöfnin verður leitt frá borði. Innt eftir því hvort Þorbjörg Sigríður taki undir með Paul Watson sem hefur lýst málinu sem milliríkjadeilu, segir hún að hún geri það ekki.
9: Hér var í gangi.

0: ekki löggæslu aðgerð á hafi úti og með allri virðingu fyrir þeim ágæta manni þá hann ekki erlent stjórnvald.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Bjarni Már Magnússon, hafréttar sérfræðingur og lögmaður, segir að innan landhelgi Íslands njóti ríkið fullveldis með þeirri undantekningu að þurfa að heimila friðsamlega ferð skipa. Bjarni segir að miða við lýsingar í fjölmiðlum sé ljóst að Bandero hafi ekki verið í friðsamlegum erindagjörðum.
2: Þá hægt að grípa til ákveðina aðgera, vísa út úr landhelginni, en þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburir sem eins og því lýst í fjölmiðlum að ógna þessu skipi og áfnar melmum.
1: Slíka tilburði, segir Bjarni, kalla á ýmis ákveði úr bæði innlendri löggjöfum siglingar og sömuleiðis ákveði í almennum hegningarlögum. Eins og áður segir, hefur Watson sagt að með aðgerðum landhelgisgæslunar hafi friðsamleg afskipti samtakana af ólöglegum hvalveiðum orðið að alþjóðlegu deilumáli. Bjarni segir að fræðilega séð geti þetta orðið að deilumáli.
2: Alltaf kokkup einhverjum svona röksandafæslur svo þarna sé að vera að brjóta á réttunum til mótmæla og svo þið fundið að einhverjum einstökum atriðum í aðgerð landhelgisgæslunar en það spurning hvort að slíka röksandafæslur haldi vatni, það svo allt annað mál.
1: Sagði Bjarni Már Magnússon. Hamas samtökin hafa náð samkomulagi við friðarráð Bandaríkja forseta að láta vopn sín af hendi. Samningamaður Hamas segir að samkomulagið sé háð því að ísraelsk stjórnvöld fylgi skilmálum sem útlistuð eru í áætlun sem var undirrituð í október. Skilirinn fela meðal annars í sér að ísraelskar hersveitir hætti mannskæðum árásum á palestínumenn á Gaza, drægi herlið sitt að svokallari gulri línu, heimili stóraukin flutning neyðaraðstoðar inn á Gaza og leyfi nefnd palestínskra sérfræðinga að taka við stjórnartaumunum. Stjórnvöld í Ísrael eiga eftir að bregðast við fregnum af samkomulaginu. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
4: Vasadiskó.
3: Í sumar á Rás 2.
5: Jú. Velkomin aftur í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hérna í Vasadiskóinu til klukkan 4. Við erum með gommu af óskalögum sem við erum búin að raðast hérna inn á Facebook síðu Rásar 2. Afskaplega mörg skemmtileg. Ég sé fyrir mér að fólk er að syngja saman í bílnum hvert sem það er að fara. Hvort sem það er bara að ná sér í grillmat fyrir helgin allar ekki að fara raskat eða hvort að það er framundan mikið ferðalag. Andlegt og líkamlegt. En við ætlum að byrja hér á tvíhöfða og hring eftir hring af hinni stórgóðu plötu Kondi Feeling.
4: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
4: á Rás 2.

frábær útgáfa af þessu lagi Hring eftir hring með tví höfða Hér næst það óskalag Hestajói Það til í mörgum útgáfum Ég þekki það náttúrulega fyrst og fremst í gegnum Gettu betur af öskrandi MA-ingum að syngja það en þetta útilegulag Það til með reiðmönum vindana og svona en ég ætla ekki að flytja ég ætla að spila það Hér með BG og Ingibjörgu

0: Fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
1: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
2: Sjáumst aftur. Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
3: Tapasparinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
4: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Lífið of stutt til að hafa það ekki gott. Það gott að vera bríó áfengislaus.
6: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
7: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Mýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mýgræðingir. Ling og ber og annað fyrir ég getur þetta allt saman. Birkir hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Kristall. Það sést.
12: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.

þetta er nú gott lag að syngja með Don't Stop Believin' með Journey. Við ætlum að fara í örlítið nýrra, meira sem miklu nýrra. Hérna er það Þormóður og GTRN og lagið heitir Manstu.

Birgisson, góðan og stelpan er ekki Raggi Kjartans þarna líka og fleiri. Það var eitthvað svona óvart smá vestfjarðathema. Byggi og Ingibjörg hérna áðan, svo Þormóður beint í góðan og stelpuna og fyrst ég nú komin vestur, þá verði ég nú bara að setja hljómsettina æfingu hérna á. Þetta svona vesturumarhelgalagi mitt allavega. Fínn kall, kellingin hans.

0: Þetta er Malen og lagið Ready Now búið að gera góða hluti hérna Rás 2 í sumar.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur fer fram dagana 25. til 30. ágúst. Reykjavíkjazz.is.
4: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
6: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
8: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
10: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni. Hún góð. Hún Lotto. Leikurinn okkar.
11: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
12: It's oh so quiet.
13: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
14: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
17: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
16: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
17: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
16: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
18: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

Killers fyllist alltaf dansgólfið og í öllum brúðkupum þegar maður spila þetta. En hér næst það Daði Freyr, nýtt lag frá honum sem heitir I'm Out and I Wanna Go Home. Vona að það sé ekki stutt í þessa tilfinningu hjá okkur eða að fara í útilegu yfir helgina.

0: I'm supposed to be. I'm right where I'm supposed to be. Vonum að það sé upplifun fólks yfir helgina. En það komið að sumartvennunni, hún kemur frá Seyðisfirði.
1: Ég heiti Margrét Urður og ég bý á Seyðisfirði. Það lag sem kemur fyrst upp í hugann hjá mér þegar talað sumarsmell lag Magnúsar Eiríkssonar Ég á leiðinni. Lag sem hljómaði alla daga á einni útvarpsrás sumari sem ég var 14 ára. Og má segja þetta sé minn fyrsti sumarsmellur. Seinna lagið sem ég valdi flutt af einni af mínum stóru tónlistarástum. Ég að tala Mr. Blue Sky með ELO. Þetta lag sem getur breytt gráum degi í glampandi sólskin og blíðu. Ég skora á Erlu Gunnlaugsdóttur að velja næstu tvo sumarsmelli.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra, seinna lag í sumartönnunni hjá henni Margréti Urði á Seyðisfirði. Þegar ég kallaði út hér á Facebook síður Rásar 2 eftir lögum til þess að öskur syngja með í bílnum, þá held ég nú að þetta hérna hafi eiginlega unnið, sko. Unnið tillögukeppnina. Þetta Bon Jovi og Living on a Prayer.

0: Banana bread, voilà, þetta gott. En vasaldiskonu lokið í þessari viku. Ég heiti Margrét Ella Mokki, þakka kærlega fyrir mig og segi góða ferð helgina, skilum okkur heil heim, komum jafn falleg heim og við fórum að heiman eins og leikfimikennarar minn sagði alltaf í menntaskóla. Ég ætla enda hér á Steinunni Jónsdóttur, Knúsa Jóns, heiti Magnúsinni Kraftkarla Aubarasta og laginu Spóla tilbaka. Við erum þá mánudaginn, ég ætla að vera hérna, vera með lögin á leiðinni heim, milli 4 og 6 á mánudag, annars verður frábær dagskrá hér á Rástvö helgina.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
5: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Hellu upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Uppliðu alumyrkvan hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Sumarvista pastel á morgun klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina verið velkomin að Flúðir Vestló. Umrót eftir Árelíu Eydís fullkomin sem umarlestur salka.is. Tróðfull verslunamerkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hitabylgja, DJ og Palladjús í dag, Bryggjuhúsið. 20% afsláttur af öllu garni, Jusk góð tilboð. Steikarborgarar, Melabúðin. María og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Það barbúr dagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Aðgerðir lögreglu standa enn yfir á Sundahöfn þar sem Bandero skipi Paul Watson samtakana var siglt til hafnar í morgun í fylgd landhelgisgæslunar sem tók yfir stjórn skipsins í gærkvöld. Alexander Kristinsson, fréttamaður, í Sundahöfn.
11: Já, ég hér í Sundahöfn þar sem við höfum verið mestu leiti bara frá því í morgun. Núna sem sagt... erum við reynda komin hérna aðeins fyrir utan, við erum ekki lengur inn á athafnasvæðinu það sem lögreglun en erum nú með frekar gott útsýni yfir þetta. Hér eru svona 3-4 hefðbundni lögreglubílar og svo eru það sem lögreglan kalla færanlega skrifstúr, þetta eru landamæra bílarnir þeirra. Það sem við sem verið að gera hérna síðustu tíma að lögreglan hefur verið að leiða banderómenn sem að hafa verið borð í skipinu, hefur verið að leiða út í yfirheyrslur. Og þetta er eitthvað mismunandi, sumir eru yfirheyrðir í þessum landamærabílum, aðrir það er farið með aðra yfir í varðskipi Freyju sem liggur líka að byggju við hlið Banderos, sumir farið þangað. Og síðan hafa nokkrir bílar

0: sem sagt keyrt niður á lögreglustöð á Hverfisgötu og við vitum að það eru einhverjir sem hafa verið yfirheyrðir þar. Af hverju fólkið yfirheyrt á mismunandi svæðum við vitum það eins og er ekki.
1: En verður einhverjum sleppt í dag?
0: Ja, það nú spurningin sko. Við ræddum við hann hérna Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar yfirlögregluþjón núna bara rétt fyrir fréttir og hann segir að það hafi ekki verið tekin ákvörðun framhaldið. Náttúrulega skrifaði voru handteknir þarna upp úr klukkan 11 í gærkvöld og heldur ekki fólki lengur inn í sólarhringa þess að krefjast gæsluvarðhald saman það þýðir að ef það á að krefjast varðhald yfir einhverjum þá þarf að gera það fyrir 11 í kvöld. En eins og ég segi, það hefur ekki verið tekin einn ákvörðun það.
1: Kæra þakkir fyrir þetta, Alexander. Við höldum áfram að fylgjast með og það rétt að benda fólki á rú.is þar sem að fylgst með gangi mála í lifandi fréttavakt. En dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, hún segir yfirtöku landhelgisgæslunar á Bandero ekki hafa snúist afstöðu til hvalveiða.
2: Stóra markmið var auðvitað að tryggja það í farið að íslenskum lögum og það fengi ekki að gerast að öryggi sjómanna yrði ógnað.
1: Eint eftir því hvort hún taki undir með Paul Watson sem hefur líst málinu sem milliríkjadeilu, segir Þorbjörg að hún geri það ekki.
2: Hér var í gangi löggæslu aðgerð á hafi úti og með allri virðingu fyrir þeim ágæta manni, þá hann ekki erlent stjórnvald.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. En yfir í annað. Útbreiðsla ebólu faraldursins sem nú geisar í liðstjórnar liðveldinu Kongó er sú örasta í sögu veirunar. Dauðsföll nálgast 1500 og enn gætu verið nokkrir mánuðir þar til bóluefni verður tilbúið til notkunar.
3: Yfirvöld í Kongó lýstu ebólu faraldrinum formlega yfir 15. maí. Síðan þá hefur búndi búi á afbreiði veirunar breiðst hraðar út í landinu en nokkru sinni fyrr. Hraðar en í öllum þeim 16 ebólufaraldrum sem herjað hafa á íbúa þess. Samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum í Kongó hafa alls 3360 smit verið staðfest og veiran hefur nú greinst í 5 héruðum í austurhluta landsins. 1487 hafa látist, 45% þeirra sem greinst hafa með sjúkdóminn. Átök á mörgum þeirra svæða sem verst hafa orðið úti hafa torveldað viðbrögð heilbrigðis yfirvalda verulega. Erfitt að segja til hvenær faraldurinn nær hámarki, segir sérfræðingur hjá Lýðheilsustofnun landsins. Enn sé langt þangað til það takist að ná tökum á honum. Yfirvöld í Kongó hafa gripið til ýmissa aðgerða til að hafa hemil á útbreiðslu veirunar og heilbrigðisstarfsfólk keppist við að draga úr smitum. Eftirlit hefur verið aukið, tugir meðferðastöðva hafa verið reistar og fjölda rannsóknastofa hefur verið komið upp. Klíniska rannsóknir á bóluefni gegn búndi búi og afbreiðinu hófust í byrjun júli en þær gætu staðið yfir í alltaf 4 mánuði.
1: Mist Grönnvold tók saman. Veðurhorfur, norðvestan 8-18 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til, súld eða rigning á norðaustanverðurlandinu. Annars bjart með köplum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi til morguns. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomi minna en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttalesti er lokið.
4: Hljóðvegur 1 á Rástföð. Komið sælblessuð þeirra hlusta Hljóðvegur 1, eins og var kynnt hér á undan. Rúnar Róbertsson heiti ég og Steini Skúladóttir með mér í Hljóðveginum í dag. Ég heiti í efstaleitinu en Steini þútt og hvar? Flúðum?
5: Ég á Flúðum. Ég hérna á veitingarstað sem heitir Grund.
4: Já.
5: Þegar ég heyri Grund þá hugsa ég elliheimili en hér engin undir, engin yfir 40 ára.
4: Já, ok.
5: Ég held að, eða hvað, býttu, ég er hérna meðan Bessa, hvað ertu gamall, Bessi?
6: Ég er, býttu námið, hvað er ég gamall? Ég fættu 1982, svo verður bara hérna að rekna, ég mani þetta aldrei.
5: Ok, þá ertu aðeins yfir 40.
4: Já,
5: það er náttúrulega, það er hérna hátí hér, það er verslunum hann helgin og þá er flúður versló.
4: Já, nákvæmlega.
5: Haldi og hérna.
4: Margt fólk á svæðinu svona, þú ætlar að taka hús á fólki þarna?
5: Mikið rétt.
4: Já.
5: Það aðeins að taka svona, færi ykkur stemminguna hérðan.
4: Emitt. Og ég ætla að vera í símanum og taka stöðuna landsmóti um í fí hér á eftir. Það er að tala við Ómar Braga Stefánsson, hann er framkvæmdastjóri landsmótsins, sem var á línunni beint frá Sauðárkróki. Svo það loka helgin í hjarta Hafnarfjarðar, núna helgina, Land og Sýn verða á sviðinu í kvöld og Hreimur ætlar að vera á línunni hjá mér. Og svo hringjum við inn í Herjóðsdal. Þar verður Jónas Guðbjörn Jónasson, formaður þjóðdeildar á línunni. Svo eitthvað sé nefnt.
5: Þetta er svakaleg helgi. Ég bara pældi því að vera félagsfælin þessa helgi.
4: Já.
5: Það bara, með, eða líka bara ef þú ert með svona fear of missing out, svona FOMO.
4: Já.
5: Það bara, oh my god, ég get, hvernig, ég get ekki verið á öllum sem stöðum, það er svo ógeðslega mikið í bóði.
4: Já, nákvæmlega, það svolítið svo leið, sko. Við ætlum að hringja líka á Siglufjörð, það Guðmundur Óli sem verður á línunni, hann maður sem að, allt í öllu þegar kemur að síldarævintýrinu og svo það, já, herðu, það hægurðingurinn sem var í gær, það botnarnir. Já.
5: Sigurlín Hermannsdóttir, hún gaf okkur sagt, fyrri part í gær
4: Já.
5: Og hlustendum gefst tækifæri til þess að botna þann fyrri part inn á sagt, samfélagsmiðlum Rása 2, það hægt að fara inn á Facebook og það hægt að fara inn á Instagram og einmitt og botna og fyrripartun er, á ég lesa
4: Já,
5: fyrripartin?
4: Já, komdu með hann
5: Fyrripartun er sagt, í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn
4: Já.
5: Í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn og það líki boði ef að til dæmis einhver að taka samfélagsmiðlapásu sem ég bara mæli mjög mikið með og mjög gott fyrir manns andlegu heilsu að þá hægt að senda tölvupóst líka á hljóðvegur 1 eða sagt hljóðvegur svo tölustafurinn 1 @roof.is og við ætlum svo að lesa þessa botna í dag
4: Já, við ætlum að kíkja þetta svona upp úr 6:30 og sjá svona hvað hefur borist og hvernig Já. Er það, hefur verið að velja eitthvað sigurvegara eða þetta bara svona samkvæmisleikur
5: sko við höfum ekki verið að gera það en
4: Nei.
5: Ef þú vilt velja sigurvegara Rúnar þá máttu það
4: Sjáum hvernig það fer allt saman Þetta er alltaf matsatriði nefnilega
5: En Sigurlín sko, Sigurlín sendi mér sinn botn
4: Já.
5: Þannig að ef það einhver sem að kannski gerir sama botn og hún
4: Já.
5: Þá myndi gæti sátalist Sigurvegari
4: Ég skilji Við kikjum á þetta upp á 6:30 og þú ert á flúðum og þú bara strax komið með viðmælanda ég heyrði honum Bessa hérna bara á hann og hann sérst við hérnaður Hann heldur auðvitað með allt hann á flúðum eða eitthvað
5: Já, það sem að Bessi aðalsbrautan hér, já, hann bara, hann allt í öllu þegar kemur að flúður Vestló, það ekki rétt hjá mér?
6: Jú, segðu það bara eins og verið, herra flúður, já, það bara þannig. En jú, ég búin að vera með sinst, þessa bæjar og fjölskylduhátíð núna í 10 ár, flúður Vestló, hún alltaf að verða, við segjum ekki stærri og stærri, við segjum alltaf fallir og falliri. Og við alltaf að svona miða að því að fjölskyldur geti komið þetta saman, og reyna svona hafa sem mest í boði sem að þarf ekki að borga fyrir. Vissulega finnur þér kandifloss og þú finnur þér leiktæki og rennibrautir og leiksýningar og eðlilega á kvöldin hjá mér skemmti kvöld og tónleikar. En svona stórir viðburðir yfir helgina eru fríir og við viljum bara að allir komi og verið saman og svona minna kannski fókus á eitthvað jammeri meira að vera bara saman og njóta.
5: Og þá eitthvað svona bara allt klárast á bara klukkan 8 eða þú veist nei klukkan eitthvað svona
6: Já við erum með dagskráin alla daga frá 12 á hádegi laugardagurinn eða morgundagurinn eðlilega stærstur þá eru stærstu viðburðirnir og við fáum mest af gestum við erum takmörkuð af tjaldsveðanum eðlilega
5: En ég keyrði fram hjá þann pakkað algjörlega pakkað
6: þétt setið en það gríðarlega mikið af fólki sem kemur til okkar eins og að höfuðborgarsvæðinu og að austan þú veist hella Kolsvöllur klaustur og það saman
5: gera sér dagsferð.
6: Já, það svo stutt að skjótast hingað, þú skýst ekki til Vestmannaeyja, þú skýst ekki á Akureyri en það voða gott að koma og skjótast á Flúðir og vera og njóta. Og á meðan við erum að tala þá vil ég minna þá gesti sem að hugsa að koma á morgun leggið tímalega á stað. Ekki festast í bílaröð hérna fyrir utan Flúðir og missa af traktoratorfarunni og því þetta saman.
5: Heyrðu. Sko Þegar ég var að líta yfir sko dagskrána, þetta er mjög spennandi, einmitt, traktor og torfara, furðu báta keppni, já. Svo var, já, bara nennur aðeins að segja mig, traktor og torfara, hvað er það?
6: Sko, traktor og torfaran og furðu báta keppnin eru eldri viðburðir heldur en hátíðin. Þetta eru bara viðburðir sem hafa verið haldnir hér á flúðum áratugum saman og sennilega furðu báta keppnin eldri. og þetta er, förumátukeppnin er einhver fallegasti viðburður sem til er og þetta er bara, og þetta er svo mikil upplifun, þetta er bara krakkar hérna og fullorðnir, bara allir aldrar, koma saman, föndra bát, ef að bát skildi kalla, og svo eru veitt velun fyrir furðulegasta bátinn og skrýtnasta liðið og öflugustu utanbátsmótoruna sem eru þau yfirleitt foreldrar.
5: Já.
6: Og hérna, og það við sjáum oft, þetta er eins og svolítið eins og áramótsköpið, við sjáum svolítið svona þemu í furðubátunum, hvað var að gerast það árið. Mm-hmm. Eins og þegar pestin var hjá okkur, þá voru rosa margir pestar furðubátar, þú veist, risakúlur með einhverja svona appisunugula og fjólublá anga, svona eins og veirur. Þegar stór fótboltamótur í gangi, þá eru oft fótboltavellir á ferðinni. Við fengum líka hérna laxa og norska kafara, það var í fyrra eða heiti fyrra. Við verum búin að fá Titanic og við erum bara, hugmyndaauðgin er algjörlega galinn og þetta, ef að þú hefur ekki upplifað furðubátakeppni á flúðum með vestum helgina, þá verður að gera það, áður en að þú hérna ferðundi torfuna. Já. Og til þess að fólk átti sig á því, þá erum að gera googla bara furðubátakeppnin flúðum. Já. Og sjá ruglið, sko.
5: Og hvenær er fólk að byrja að gera þessa báta?
6: Það er allavega. Sumir eru að vinna í þessu allt árið, aðrir gera þetta kvöldið áður og það er ekkert, það breytir engu, það er, hefur ekkert með gæði bátsins að gera hvort að hann er búin að vera heilt ára vinslu eða eina nótt.
5: Já, einmitt.
6: Og það svo svona flýtur þetta svona, kannski,
5: já,
6: kannski ekki. Það er ekkert endilega málið, sko.
5: Það er auka atriði hvort að báturinn sé í rauninni bátur.
6: Já. En svo á morgun er sem sagt þessi traktora torfara sem er líka bara gamall viðburður hér í Hraunmannahreppi og þetta eru sem sagt strákur á sveitinni, set í gang gamla dráttavél og leika sér í drullupolli. Og þetta er sennilega einn af vinsalustu akstus íþróttaviðburðum á landinu. Þvílíkt magn af fólki og þvílíkt aðdráttarafl sem þetta hefur. Svo fyrir nokkrum árum síðan þá ákvaðum við að fara og prófa svona götubílaflokk eða svona minniflokk. Þannig við fórum í sláttu traktorarallí og það er óðum að verða jafnóki traktoratorfærunar, enda svo sem aðgengilegra og þægilegra, en það keirum við bara strax í kjölfærið á traktoratorfærunni. Traktoratorfærunni er svona klukkan 3 á morgun og við miðum við að sláttu traktorarallí byrja í kannski 4-ish. En bara komið þið og upplifið, þetta er svo mikil, þetta er svo mikil stórkostleg snilt, sko.
5: Af því að sko, þegar ég heyri sláttur traktora keppni þá þeir eru ekki samt með sláttur græjurnar aftan í.
6: Nei, það er búið að taka sláttuborðið undir, það er rauninni eina reglan, þú mátt ekki vera með sláttuborðið á vélinni. En svo er ótrúlegt þó að þeir fari hægt, í einhverjum flokkum fara þeir hægt, en í öðrum flokkum er líka bara aðeins búið að eiga svolítið vel við þá.
5: Já.
6: Og þeir ná töluverðum hraða og
5: þar eru...
6: Já. Í hömlulösa flokknum.
5: Já.
6: Og það er líka veitt velun þar fyrir mestu stemminguna í liðinu.
5: Já.
6: Flottustu búningarnir, flottustu hvatningar orðin og svona. Það er svona meiri fílingur en heldur en endilega að vinna eitthvað, sko.
5: Já. Svona sko, ég get sagði, ég fór einu svona Formúlu 1 keppni.
6: Já.
5: Það var ekkert úr svo gaman að því að maður sér ekki bílana. Þeir fara svo ógislega hratt að það bara, maður heyrir það. Já. Og bara, þannig að mér finnst þetta hljóma vel. Að þeir eru bara á bara þokkalega hægum hraða og maður bara getur sér bara hjá þessi fyrstur.
6: Já, einmitt, jú. Og þú missir aldrei að þínum keppanda, það er alveg á reynu. Já. En svona erum við með fullt af öðru viðbyrðum hér. Við erum með leiktæki upp í Lækjagarði, við erum með leik upp í Lottu, við erum, það eru allskynsmarkaðir og götubitar og svo náttúrulega grundin, hérna veitingahúsi grundin sem er svona stofnun í Hraunmannahreppi, iðar að lífi.
5: Já.
6: Við erum að fara að fá Mófest núna klukkan 6.
5: Við ætlum einmitt að spjalla við hann Snorra sem er með móhátíðina á eftir. Mér að stemmi þetta þegar hún nefnir hérna götuvagna. Ég rakst á planinu The Godfather. Ekki sem að The Godfather, ekki Guðfarinn, heldur Þorskafaðirinn. Ég er bara eitthvað, ég verð held ég að tekka á því.
6: Já, hann er með fiski franskar og hann er með hérna humar tacos og eitthvað, þetta er alveg geggjað vaks.
5: Heyrðu, Bessi, takk kærlega fyrir spjallið. Ég segi bara góða skemmtur helgina hjá þér. Þú verður bara að færa svo góða hvíld bara á mánudaginn, eða ekki?
6: Jú, ég ætla að láta mig hverfa á mánudaginn og slökkva síma.
5: Já.
6: Og það verður reyndislegt. En ef að það er einhver sem að er að velta fyrir sér dagskránni hjá okkur, finnið allt inn á flúðurumvesla.is.
5: Stórkostlegt, takk fyrir þetta, Bessi.
7: Takk fyrir.
5: Ég ætla að senda boltan aftur á þér, Rúnar.
4: Já,
5: og svo heyrðust þú eftir.
4: Hvað segirðu?
5: Svo heyrist þú eftir.
4: Er það ekki bara, ég ætla rétt að vona það, en hérna næsta að taka stöðun á landsmótu með því sem fer fram núna helgina, svo er Króki að heyrum í Ómari Braga hér á eftir.
7: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
8: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
9: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
8: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
9: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
8: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Skólafartölur í tölvutökk. Frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
13: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.

0: Pakalóts með hér á ferðinni og Jóhanna Guðrún, mamma þarf að djamma. Ekki alveg ekta svona föstudagslag fyrir okkur Íslendinga. Þetta einhvern veginn textin í þessu lagi, hann, já, hann er svona, kemur við okkur alveg inn að beini. Má vel að segja það. Gaman því, Bragi Valdimar, hann þegar að texta höfundur hann held ég alveg örugglega. Og þessu næst, þá það Úlingalandsmót UMFI sem fer fram núna helgina á Sauðárkróki og svo sem maður framkvæmdastjóri landsmótsins eða Úlingalandsmótsins og Bragi Stefánsson, hann á línunni, sæll og blessað.
1: Sæll og blessað.
0: Hvað segirðu mér? Hvernig stemmingin á Sauðárkróki?
1: Stemmingin mjög góð,
0: út
1: ég bara meta.
0: Já.
1: Allt á fullu allstaðar og allir glaðir og sól í heiði.
0: Já. Nókvælega, hérna Martu manni, allir konar á staðinni byrjaði að keppa, hvernig
1: Nei, það er, við byrjum að keppa í gær, við vorum með fjóra greinar í gær, við vorum með golfið, við vorum með judó, við vorum með dans og svona krakka hristi, þannig að vorum með fjóra greinar í gær og svona byrjaði svona rólega og svo dagurinn í dag bara á bara fullu, hér eru með 5,000 og 6,000 manns og allir glaðir.
0: Já. Einmitt, og það náttúrulega þegar mér að ræða líka landsmót og þá bara fjölskylda með kannski hverjum keppanda eitthvað.
1: Já, það bara líkillinn að þessi hjá okkur. Þetta fjölskyldu hátíð og gleði bara alla helgina. Það verkefni fyrir krakkarna sem eru 11 til 18 ára. Það eru krakkarna sem keppa. En svo bara endalaus dagskrá fyrir 10 ára og yngri og fyrir foreldra og alla bara frá mótin til kvölds, tónleikar á kvöldin og bara gleði og gaman.
0: Já, nákvæmlega. Hver að fara að koma fram hann hjá okkur? Hver að skemmt ykkur? Svona kannski ekki allir en svona að þú stiklar á stóru?
1: Já, það sko, við verðum með á sunnudagskvöldi, það klárum við.
0: Já.
1: Og þá verðum við með svona brekkusöngs stemningu, þar verðum við byrjum á skaffirðingunum og gæta verið svona skaffist kvöld, það Úlfur.
0: Já.
1: Það eru þeir sem eru náttúrulega heimastrákarnir og Reyni Snær, gítarsnill líkur, verður með þeim. Og svo verður við með sískinni sem sjáum brekkusöngin, sem eru hérna algjör bara, ef ekki segja talent, þetta eru hérna Eisteinn og Lillý, sískinni.
0: Já.
1: Við erum með Spreadsheet og Klan, við erum með hérna, bara það fullt af svona liði sem við erum með á kvöldin.
0: Já, ég meint, það hérna, þetta fjölbreytt alltaf að segja að koma út hérna, þetta fjölbreytt að skrá.
1: Já, við reynum að hafa það, sko.
0: Já,
1: íþróttur á daginn og tónlist og leikir á kvöldin.
0: Já, nokkvælega.
1: Og alls konar, lati bara er að byrja núna eitt smá stund og
0: Já,
1: og fyrir krakkana og það ævintýragarður fyrir sér litlu.
0: Já.
1: Við erum með ofurhetjur hlaup á morgun þar sem allir 10 ára yngri fá skikkjur og grífur og hlaupa og leysa verkefni og komi markbrosandi og allir ofurhetjur og bara endalaus verkefni.
0: Nei, með það þarf að passa upp á alltaf krakkana þegar þeir fara í ofurhetjur leikir með skikkjurnar að það takist ekki á loft því að maður fær svona ofurkrafta við að setja þessu skikkju.
1: Já.
0: Það svolítið svoleiðis.
1: Það getur gerst.
0: Getur gerst. Er pláss hjá okkur fleiri á staðinn?
1: Já. Við erum búið svo vel að eiga gott tjaldsvæði.
0: Já.
1: Og það er bara alveg nóflás við þetta tekið við og hundruðinu viðbótt bara minnsta máli.
0: Og svo er það líkil spurningin alltaf fyrir Vestlamelgi. Hvernig veðrið?
1: Hvað segir þau?
0: Ég sagði, hvernig veðrið?
1: Sko, það var alveg frábært veður í gær.
0: Já.
1: Alveg frábært veður í gær, sólskin og farlegt. Morgunin byrjaði bara með sólskinni, það dró fyrir sólu núna miðan dag og aðeins var að blása hjá okkur en það mun detta niður í kvöld. Það verður rigningi nótt en svo munum þetta bara lögat og sundar að mjög fínir.
0: Já.
1: Spáin hefur breyst alveg gríðarlega okkur í hag.
0: Já, það glæsilegt. Lúna verði bara bóng og blíða þannig séð allt land við eigum það skilið
1: já.
0: Það bara þannig Ómar Bragi Stefánsson frangóttisjöri og lengar landsmáðsins á Sauðárkróki, takk kjærlega fyrir spjallið
1: takk svo mér
0: og bestu kveður til ykkar allra og skemmtum okkur fallega er að sjálfsögðu Úlfur

Við við barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta grimmur heimur

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Innipúkin í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innibúkin bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
3: Veldu fallegt gólvefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólvefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með. Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó. Áfengislaus
8: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi kostar aðeins 315.000 krónur normex.is
9: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
10: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum Báhás Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
11: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar leggsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
13: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
14: Ballerína dansar við bræðlaukana.
15: Ballerína.
16: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvern sem mig. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
19: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
18: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
19: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Allamokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
18: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
19: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
20: Hljóðvegur 1.
21: Þá bara vera gaman.
19: Haldum áfram að rása landið, má ég að segja það, hér á Hljóðvegi 1, Steinei á Flúðum, heyrum ég henni aftur á eftir og ég var að tala við hann Ómar, frangatastjóra lengra landsmáts MFI sem fer fram núna helgin á Sauðárkróki og nú beinum við sjónum okkur að Hafnarfirði, þar loka helgin í hjarta Hafnarfirðar, hún undir og í kvöld á sviðinu Land og Synir, Hreimur á línunni okkur, sæt að blessa.
22: Ég hef komið í sæl og blessið.
19: Hvað að frétta af ykkur? Ekkur Land og Synir konar að staða aftur? Ég horfði á stórk og tónlega frá bræðslunni hér á Rúf síðustu helgi.
22: Herðu, það hérna styttist í 30 ára ammælis árið okkar sem á næsta ári.
19: Já, og
22: það
19: er hittu.
22: Það er bara af stað fá, þannig að við þurfum að æfa okkur aðeins og Magni bauð okkur að koma á bræðsluna og okkur fannst að frábæð leið til að svona, koma aftur.
19: Já.
22: Og sterta þessu og svo hérna heimtaði Palli að fá okkur í hjarta Hafnarfjarðar og við sögum ekki neyði því.
19: Nei, ætlaði að gera eitthvað í tilefni af 30 ára afmælinu á næstari?
22: Já, heyrðu, það verða afmælistónleikar í Háskóla Bíói 30. apríl og viðburðurinn fer upp í kvöld þannig að fólk getur svona skráð sína viðburðinn og verið þá í startólunum þegar miðastalan hefst en hún hefst ekki fyrir 20. ágúst
19: Já, hérna, þegar þjóðin svona í sjokki eða hvað
22: hérna, tónleikarnir heita Ástarfári í 30 ára
19: Já, auðvitað Þetta. Alltaf gaman að alltaf gaman að fara á svið með þessum félagi og þínum
22: Já, þetta yndislegt og hérna, við vorum einmitt að koma samtætti úr hjartan og þetta verður eitthvað annað í kvöld það svo yndislegt veður og matarlíktin var byrjuð að blossa upp úr matarvöldunum hjá kjöldunum og hætti bingoðu hérstan okkur já, upp úr 5 og það komið fólk í byrjuð unga inn á svæðið og
19: Já,
22: hérna. Þetta verður bara meiri en þetta kvöld.
19: Meiri þetta stemmingi í Hafnarfirði, hjarta Hafnarfirðar, já.
22: Já.
19: Men hvenær farið þið á svið?
22: Við stígum á svið bara hálfa átta, fyrst.
19: Já.
22: Við fyrir sem þetta eru tvær innkomur hjá okkur, við spilum í svo að cirka klukkutíma og svo tökum við langa pásu, við færa á svæðið en þau nálaðu að tekjunum inn með hérna svölu
19: já.
22: Og á hérna svölu og unni og varning og svo leys þannig að hérna, þá gefum við góða pásu svo komum við aftur á svið um hálf tíu.
19: Svona
22: klukkutíma
19: já. Þannig að hérna, það bara töfaldir skantur á landarsónum í kvöldi Hafnarfjörðinum
22: Já, við náum að spila bara öll okkar þessu lög og hérna, við bara getum ekki beðið, sko það verður meira
19: þetta bestu kveður í Hafnarfjörðin Reimur Örn, takk fyrir spjallið og ég ætla að henda hérna í lag sem heitir á fjórum fótum sem að mér, var nú að leika mér að því hérna áðan ég talaði við því síma að kalla þetta lag eftir Reim og bílagæslumennina það smá saga þar
22: það smá saga stuðmenn fengi að Jakob Frímann fekk að verkefna sem ég texta
19: Já.
22: Og ég, mér skildi að eiginlega allir stuðmenn hafi komið eitthvað af textanum Markmið textas var að koma sem nafninu mínu fyrir í textanum og ég held meiri svo einhverju tjöngjóti þegar voru á rúttinum fyrir bæ að Hallgrímur Helga hún hafi verið tekið inn í bílun og lagt svona lóð á voða skálarnar í að gera þessar texta en Jakob Frímann ber algjör ábyrð á þessu og syngur með mér í viðlæðinu við erum frelsinu feignir, hurra, lett reyftir og rauðingslegnir
19: Já, þetta mjög stuðmannalegt Gaman að þessu, takk fyrir þetta Reimur og góða skemmtun í kvöld
22: Það er alveg, takk fyrir mig
19: Takk. Já, þetta er lagið á fjórum fótum Textin Rándýr

Landasinnir og á fjórum fótum er lagið, við talum það hér rétt áðan. Nú átt með rúf stjörnu appið að bendi þér á það, það sömuleikur á svo tuðgangi þar, nokkra spurningar sem vert að svara, bara gaman að þessu landið, þetta eru fimm spurningar og hæstu tindur Íslands Kvanandras njúkur, hvaða tindur næst hæstur og ýmislega svona, svo eru hérna, þetta svo krossapróf og farði nokkur svör sem að þetta að velja úr. Ég þetta smástund á ringi við inn í Herjólfsdal og heyrum í formanni þjóðtíðanefndar. En hér Madonna komin á stað. Þetta Beautiful Stranger á hljóðvið 1.

0: Madonna og gott að þetta var ekki að ég allan að Austin Powers var í myndbandur við þetta lag en þátt nú okkur til Eyja, þjóðháttíð í Eyjum fer fram í ár, rétt eins og vanalega innan gæsalappa vanalega því að það hafa nú komið nokkur svona bíli var ekki COVID-vesin og eitthvað slíkt en Jónas Guðbjörn Jónasson formað þjóðháttíðanendar á línunni hjá mér, sæll og blessaður
1: Já, blessaður sæll
0: Hvernig stemmingin í dalnum? Kortir í fimm á föstu degi?
1: Herðu, frábær stemming hérna, búin að setningin búin og nú barnadagskráin í gangi hérna. Ég Max Bros hérna að hoppa og skoppa hérna fyrir krakkana
0: já.
1: Í bara rjóma, blíðu og sól.
0: Já, já, já, einmitt að spáði bara flottu veðri einmitt hjá ykkur. Það var ykkur áhaldu það að þetta vesi með herjólfi sumar og náttlíkt eða var ykkur áhaldum að það gengi illa að selja hjá ykkur, eitthvað til í því að selja inn?
1: Já, það var búið að vera svona rólegt fram á sumri, ég veit ég, kannski hefur bara svona sitt lífið að hverju verið að trubla það, eins og herjólfur vantarlega og svona veðrið fyrir það, en þetta alltaf glæðast núna, veist, það búið að vera alveg þétt bókað í herjólu í tölvist í gær og í dag.
0: Já.
1: Nei, þetta alltaf uppleið.
0: Alltaf uppleið, já, einmitt. Og,
1: já.
0: Og eigamenn kátir, alltaf, það hvergi betra að vera en í dalnum fyrir eigamenn vestlumar helgi.
1: Já, núna heldur betur allir eigamenn glaðir.
0: Já.
1: Heldur betur, þetta bara heldur glaðir uppáhaldsdagur vestmanni eitthvað í dag, held ég.
0: Já. Það margir útskýrðu fyrir þeir sem ekki hafa farið, það margir sem að horfa einhvern veginn á þessa hátíð öðrum augum heldur en eigamenn. Þetta náttúrulega fjölskyldu hátíð yfir daginn og kvöldið. Þetta bara fyrir alla frá sko, já, nulli og 100 plus.
1: Já, ég var einmitt búin að vera hérna umvafin öllu fólkinni hérna og fullt af börnum náttúrulega og svo kom ég hérna einn áðan sem að á held ég 1.5 mánuði að verða 100 ára.
0: Aha.
1: Þannig að veist, og eins og segi, þá var ein sem held á hérna unga barni og þannig að það allir skallinn á því og þetta náttúrulega bara fjölskylduhátíð okkar vestmanninga og hérna, veist, bara frábær skemmtur fyrir alla, aldurshópa.
0: Já, nokkalega. Og að því að sko hátíð var sett áhansaður og margir í dalinn núna?
1: Já, það töluvert margir núna og það fer svona að kannski að Þína staðins út aftur fljótlega og svo kemur fólk aftur í kvöld.
0: Já.
1: Það svona, fólk búið að fyrir setningunni og svo fyrir henni í tjöldin og tekur kaffi með fjölskyldinni. Og þeir sem eru með börni, þeir náttúrulega eru núna hérna alveg búin að mynda svaka hóp og eru á barnadagskránni.
0: Já, einmitt. Já, já, já. Og hvernig er með tjaldsvæða svona? Er nóg pláss? Ennþá?
1: Já, já, já, við erum vel settir með það, þannig að já, já, það alveg pláss ennþá.
0: Já, og þið notið alveg golfvöllin bara í það, einhverju liti?
1: Við erum reynda hægt í.
0: Nú, já, já.
1: Við erum með fótboltavellina og svo hérna inn í dal líka að hluta til.
0: Já, já, já, já, já.
1: Já, svo ekki gaman að segja fyrir því að hérna, hún var hérna hjá okkur áðan, hérna Biskup Íslands, hún Sýra Guðrún Karls.
0: Já.
1: Og var einna með hugveiki og setningunni.
0: Já.
1: Það var bara frábært.
0: Já, ég skal trúa því. Þannig að allir með bros og vör í eigum.
1: Eldur betur.
0: Eldur betur.
1: Það bara, það allir glæði núna í sólinn og blíðinni bara.
0: Já, einmitt. Líst vel að þetta bestu kveðu til eiga, Jónas, ég veit að þú ert á ábyggileg eftir að heyra aftur í þér helgina og taka svona púlsin á þér. Þú verður í símanum
1: já.
0: Alltaf. Það alltaf einhvernig hlutverk formar þjóðiðanandar. Við erum í símanum að helgina.
1: Jú, jú, jú. Passar, maður verður það eitthvað í því.
0: Já, bara bestu kveður inn í dal og bestu kveður til eitthvað. Skemmtum okkur öll fallega. Takk fyrir þetta.
1: Gerðu það, takk fyrir.
0: Takk, takk. Og þá skemmtum okkur alltaf sjálfsögði í þjóðtélagi. Þetta er þjóðtélagi 1997 sem ætla að spila hérna næsta með hljómsveitinni Skítamóral og benda það að þátturinn við grillið sem við köllum hérna milli frétta á laugardag og sunnudag hérna á Rástöðu, svona 50 minn þáttur sem ég setti saman með íslenskum lögum að á sunnudeginum að þá spila ég þetta lag í upphæðlegu útsetningunni eða upphæðlegu útgáfunni sem að hefur sennilega ekki heyrst síðan 1997 það sem Skítamál skellti sér síðan í hljóðar og tókat upp eins og við þekkjum þetta flest þú veist hvað ég meina mær en ég bendi á sunnudaginn á Rástöð eftir kvöldfréttir sem sagt milli 18.10 og 19 á sunnudaginn þá heyrur upphæðlegu útgáfuna sem er sungin af Stefán Hilmarssyni og Gunnari Ólafssyni úr skítamorra. Það mjög áhugavert að heyra það og skemmtilega svona tilbyrni að heyra þessa gömlu og uppalegu útgáfu.

0: Já, eins og ég nefndi hér áðan að fá að heyra uppalega útgáðan og þessu hér að rástu á sunnudaginn milli 6 og 7 milli frétta kvöldur þetta útvart frá síðan í sjóðarpinu og þar ekki gítarsóló heldur saxofónsóló Jens Hansson Vist ekki að því Steinei, hvernig gengur á flúðum?
1: Herri, ég komin í sólskinsbúðina sem er svona beint frá bóndabúð og sko Já. Þetta lítur svo vel út ég bara, það er ekki sniðut að koma hinga svöng sko
0: Nei, nákvæmlega maður þekkir þetta, maður mætir á svona, einmitt, svona beint frá bíli, þetta maður langar að köpa allt
1: Já
0: Það bara haldið svolítið
1: En ég ætla að tala við hana Ragnheiði hérna sem vinnur í sólskinsbúðinni bara rétt á eftir fréttum
0: Já, ljómandi gott, sérna Rut ætlar að eiga síðasta lag fyrir fréttir það heitir Tell Me

0: Félagi Kolaportinu. Verið velkomin í Skagafjörð áskaffi.is. Naut á grillið Sælkera Félagi Kolaportinu. Hitabylgja, DJ og Palladjús í dag, Bryggjuhúsið. Opið, það opið alla helgina, Melabúðin. Norko hjólin eru rafmögnuð, Sportís skeifunni 11. Mari og Óli standa vaktina alla verslunum hana helgina, Veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
1: Kristall, það sést.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
6: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
7: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
8: Fæst í verslunum.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
10: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst. Krónan.
11: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
12: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
13: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
14: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
15: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Aðgerðir lögreglu standa enn yfir í Sundahöfn þar sem Bandero, skipi Paul Watson samtakana, var siglt til hafnar í morgun í fylgd landhelgisgæslunar sem tók yfir stjórn skipsins í gærkvöld. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
17: Rétt eftir klukkan 2:30 í dag sem að lögreglun á höfuðborgarsvæðinu tók við þessu máli frá landhelgisgæslu. Það sem að fyrsta aðgerði voru í raun að taka ábyrgð á gæslu skipsins og þeirra handteknu sem að þar eru en áhöfnin var að handtekin af landhelgisgæslunni og sérsveit rétt fyrir 11:30 í gærkvöldi.
16: 21 í áhöfn Bandero og var öll áhöfnin handtekin í gærkvöld. Lögregla ætlar að yfirheyra sem flesta úr áhöfninni við höfnina bæði í tveimur rýmum sem henni hefur verið útlutað í varðskipinu Freyju og í bílum sem eru notaðir fyrir færanlega landamæra löggæslu. Ekki má halda skipverjum lengur enn í sólarhring án þess að fara fram á gæsluvarðhald. Lögreglan hefur enn sem komið ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum.
17: En við verðum að taka þessa ákvörðun fyrir klukkan 11 kvöld því að handtakan var laust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöldi þannig að 24 tímarnir renna út fyrir miðnætti kvöld.
16: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Tvíbókun hefur orðið á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptavina Arionbanka og Landsbanka sem getur haft áhrif á ráðstöfunar uppæð kortana. Þetta kemur fram í tilkynningum frá bönkunum. Bæði Arion og Landsbanki benda fólki á að hægt sé að hækka heimildir greiðslukorta í smáforritum eða netbanka. Rekja má tvíbókaninnar til villu í kerfum Rapid á Íslandi. Unnið að leiðréttingu í samstarfi við fyrirtækið.

0: Skipstjóri norsks flutningaskips hefur verið handtekinn í tengslum við alvarlegt sjóslys í vestur Svíþjóð. Mæðgur létu lífið í slysinu. Slysið varð við eigin á tjörn í vestur Svíþjóð á þriðjudag. Talið að norska flutningaskipið Misje Verde hafi siglt á og gjör eyðilagt tómstundabát 4 manna fjölskyldu sem var við siglingar. Kafarar sænsku strandgæslunar fundu móður og dóttur fjölskyldunar látnar nærri skiprakinu í gær eftir að 2 daga leit. Faðirinn og sonur hans fundust fljótt eftir slysið og voru fluttir á sjúkrahús. Þeir eru alvarlega slasaðir en ástand þeirra stöðugt samkvæmt lögreglunni í Svíþjóð. Lögreglan vinnur að því að komast að því hvernig slysið varð og hver olli því. Skipstjórinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til frekari upplýsingar liggja fyrir. Hann grunaður að hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með þeim afleiðingum að flutningaskipið hafnaði á litlum báti fjölskyldunar. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Áframhaldum við með Hljóðveginn, Rúnar Róbinsson hér í Efstaleitinu og Steini Skólatóttir á Flúðum.
3: Heldur betur, ég í sólskinsbúðinni og búin að vera að fá mér svona smakk.
2: Já.
3: Og ég elska þegar búið upp á svona smakk.
2: Já, ég var að til í að, hvað þú getur keift fyrir mig eins og 1 kíló á sólskinni hjá þeim?
3: Já,
2: ég veit. En ekki, ég var alveg til í að eiga sólis bara svona á dimmum dögum.
3: Það sko, ég held að þau gætu jafnvel selta, þetta sko, þetta gróðurhús sem að, einmitt, síðan með svona einum parti sem búð, þannig að þetta aðalega gróðurhús.
2: Já, einmitt.
3: En ég ætla einmitt að, ég ætla að spjalla með hana Ragnheiði hérna rétt á eftir, en hérna, einmitt, setni klukkutíminn hjá okkur, þú þarf að hringja,
2: þetta
3: ekki?
2: Já, síldarævintir á Sigló, ætlum að fara til þessu það, þetta og svo er það botnarnir, við vorum fyrirpart í gær.
3: Já. Heldur betur. Fyrirpartur í gær minkana sem að hún Sigurlín Hermannsdóttir samdi
2: Já.
3: Og einmitt, fólk getur sendin, það bæði hægt að senda okkur á hljóðvegur1@roof.is sem hljóðvegur og svo tölustafurinn 1 og fyrirparturinn svona í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn
2: Já.
3: Í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn og það hægt að sjá þetta inn á Facebookar síðu Rásar 2 og líka inn á Instagram síðunni.
2: Já, kíkjum síðan á þá botnar sem hafa borist upp úr Rás 6.
3: Emmitt og hagerðingar landsins, nú reynir á ykkur.
2: Emmitt, nákvæmlega. Og svo er það meira frá Flúðum og eftir ykkur móhátíð, hvað það?
3: Já, já, það móhátíð, þetta haldið fyrsta skipti, hérna á seðan grunn, þar sem ég var einmitt áðan, svona úti tónleikar, það sem að bara opið öllum og við ætla að spjalla við hann Snorra sem að heldur utan það, bara á eftir.
2: Læsilegt. En þá bara heldur þú áfram og ætlar að kynna þið betur sólskinsbúðina?
3: Einmitt, ég ætla að kynna mér sólskinsbúðina og ég með hana Ragnheiði hérna sem vinnur í sólskinsbúðinni. Hvað segir Ragnheiður?
4: Hérðu, ég segi bara allt gott.
3: Já. Sko, þú ert búin að vinna hérna í einhver ár, eða ekki?
4: Sko, ég reyndar hérna, bara búin að vinna hér núna í sumar, en ég hef unnið í þessar búð áður. Það eru nokkur á síðan og já.
3: Og þú ert héðan, þannig að þú þekkir til.
4: Já, það má segja það, heldur betur.
3: Af því að þetta byrjaði bara sem bara einhver svona standur, eða ekki, bara svona sjálfsafgreiðslu standur?
4: Jú, sko, fyrir mörgum árum síðan, þá var sem sagt svona lítill sjálfsali bara hérna upp á hæðinni og ég var nú oft send þanga þegar ég var lítill til þess að versla grænmeti. Og svo þið rauninni sett upp í þessa verslun og svo tekur hún bara svona miklum breytingum fyrir nokkrum árum síðan og já, ég eiginlega bara alltaf í þróun.
3: Já. Og þetta sem sagt svona verslun svona beint frá bíli og þú veist það sem frá ykkur þá eða frá hérna sólskins búinu sjálfu, það þá græmmeti, það ekki?
4: Jú, nákvæmlega og alls konar græmmeti. Við erum með græmmeti sem sérst rækta hérna inn í húsunum hjá okkur og svo núna erum við að fá inn útirækta græmmeti. Já, þannig það mikill spenningur yfir því. Allir mjög spenntir að fá gulrætur og rófur og tilærandi sko.
3: Og hvað það að rækta hérna inni?
4: Sko, eins og við sjáum bara hérna í gegnum gluggan, við erum með gúrkur hér og svo erum við með hús eins og niður á Hverabakka sem er hluti af þessu batteri, þar eru tómatar og svo eru paprikur, svo erum við með kúrbít, eggaldin og bara allt mögulegt.
3: Einmitt, það hægt að fá íslenska kúrbít og eggaldin.
4: Já, heldur betur og við erum meira að segja sko ekki bara með venjulegan kúrbít, við erum líka með sko gulan kúrbít og svo erum við komin inn með sælkerra kúrbít sem er svona aðeins öðruvísi, þannig að hér kennir ýmissa grasa.
3: Sælkera kúrbítur.
4: Já.
3: Það bara,
4: ekki
3: en maður fæ sér ekki sælkera kurbit, er maður þá ekki sælkeri?
4: Jú, þetta er maður sælkeri, ég segi svona bara.
3: Já. En svo, sko, það sem ég tók eftir strax og ég labba hérna inn, það eru þessir snúðar, þeir eru rosalegir. Er þetta eitthvað sem að þið bakið hér?
4: Já, þetta er bara bakað hérna á honum Damian, hérna inn í eldhúsinu hérna á bakvið okkur og þetta hefur vakið mikla lukku. Mm-hmm. Það eru margir sem að tala að þetta séu bara bestu snúðar.
3: Kókosnúðar, vanilusnúðar, tíramísúsnúðar, súkleðisnúðar, kanelsnúðar og svo sko það sem mér er líka skemmtilegt af því að einmitt hinn klassíska íslenska ostaslaufa.
4: Jú.
3: Ég veit ekki hvort hún er íslensk.
4: Nei, einmitt, það er annað mál.
3: Já, en hér er svona daltið, svona, þetta er ostaslaufa with a twist. Það er sko annars vegar hægt að fá með bacon og chili.
4: Já, einmitt.
3: Sem er hérna. Bacon og eldpipar.
4: Já.
3: En svo er hérna Nutella.
4: Já, nákvæmlega. Og svo, skemmtilega að segja frá því að Damian hefur einmitt líka verið að baka snúða sem eru sko með pesto. Þannig þeir eru ekki sætir. Það er svona aðeins öðruvísi en mjög skemmtilegt að prófa.
3: Það eru tilraunir í gangir hérna í sólskinsbúðinni.
4: Já.
3: Og hvernig er eins og þú svona á veturna, á sumrin, er þá bara, er stanslu straumur bara af þá bæði Íslendingum og útlendingum að koma hérna?
4: Já, sko það hefur verið náttúrulega, við erum svona með okkar fólk hérna í sveitinni, bæði sumarhúsa fólk og heimamenn sem koma mjög mikið og svo höfum við verið að sjá að það er svolítið mikið af ferðamönnum sem er að detta inn núna. Þannig að þetta er svona bara alla vega.
3: Já. En hvernig er það á veturna? Er það lokaðið það?
4: Nei, það er bara opið alltaf. Já, og svo náttúrulega einmitt er líka þetta fyrirtæki í kring sem eru að versla og hverju svona. Þannig það er bara nóg að gera allan ásins hring.
3: Já, einmitt. Þeir eru með, þetta er mest svona beintabíli, en það er líka, ég sé hérna að það er Oakley mjólk og
4: já, nákvæmlega.
3: Og hérna einhverjir gourmet ostar og eitthvað.
4: Já, sko, þetta er alls konar. Við náttúrulega reynum að koma móts við stóran hóp af fólki. Þannig við erum til dæmis með svona vegan osta ásamt því að vera bara með þessa hefðbundna osta sem við þekkjum. Og svo erum við líka, einmitt, erum með hérna Oakley mjólk til þess að hérna flóa og svoleiðis.
3: Já.
4: En svo eins og þú veist, við erum að kaupa frá bara svona minni fyrirtækjum. Við erum með já, ágætt vöruúrval bara frá svona smærri framleiðendum.
3: Já. Heyrðu, Ragnheiður, takk kærlega fyrir að sýna mér sólskinsbúðina. Ég held að ég ætla að fara bara og halda áfram í smakkinu.
4: Já,
3: nákvæmlega. Ég ætla að senda boltan aftur upp í Efstaleiti.
2: Takk fyrir það og við höldum áfram eftir smá stund og síðan verði ég sambandi við Siglufjörð.
5: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
10: 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðaldýpið er 4000 metra cirka.
9: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
11: Lamb tífaldar fræðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuð.
9: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
12: Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Við erum Rás 2.

0: Þetta er þú og ég flokkurinn, Helga Möller og Jóhann Helgason og Gunnar Þórðarson sem við mistum í vikunni á hann lag og Þorsteinn ekki sem textan og Gunnar á heiður hann þessu öllu saman hann í útsetningar og hann slíkt og mann heyri það blessi sem minning hans sendum ástunum og vinum okkar hlýgistu kveðjur hér á Rás 2 en við ætlum halda áfram að fara hljóðveg 1 Steini á flúðum, heyrðum ég henni hér áðan í sólkinsbúðinni, heyrðum ég henni aftur hér á ettir en ég komin í samband við Siglufjörð, þar síldarævintýrið í fullum gangi Guðmundur Óli Sigurðsson veit allt málið og hann á línunni, sæll og blessaður
1: Já, kom til sæll
0: Hvernig stemmarinn á Siglu?
1: Heyrðu, við höfum bara ótrúlega gott bara en smá úði núna en ekkert sem að hefur ári á okkur sko
0: Nei, og ekki bara lokn og eitthvað
1: Það blanka lokn
0: Já
1: Það getur bara eiginlega ekki verið betra.
0: Það höfum við engar áhyggjur af einhverjum úða.
1: Meininni, þetta bara draumur í dósunni, með hvernig spár voru nú hérna fyrir vikunar.
0: Já, þær voru ekki glæsilegar fyrir Norðurlandi.
1: Nei, þær voru nú misjafnar, en sumir voru kannski full yfirlýsingar glæðir.
0: Já.
1: Þetta væri nú kannski ekki... Það verið hamfara viðurinn, en það verið það aldrei, sko.
0: Nei, það er spáin yfir líka breystið, getur þessum nær dreigur og svo náttúrulega bara finnir það á eigin skinni núna. Það bara eitthvað lægi með það.
1: Já, við höfum nú engar ángjöð að þessu.
0: Nei.
1: Þetta myndi nú alltaf reddast, en spáin var ekkit svo slæm.
0: Nei. Hafa orðið vör eitthvað við þessa umræðu og kannski færri komið út af því að spáin var svona í byrjun vikunar? Finnið þið fyrir því?
1: Já, alveg klárlega. Það ekkit vafamál, sko. Fólk sem hefur fengið nóg að rigningunni í Reykjavík í júli, það leistum ekkit vel á fréttinnar í byrjun vikunar, þannig að það kannski endaði nú annars staðar.
0: Ég skil ég.
1: Ég sé fyrir virkjöðu en það vorum við grill í gær og það var 15 gráður og heiskilt.
0: Já, betra verður að var.
1: Og það var nú spáður rigningu.
0: Já. Já, það svo það þess að blessu
1: já,
0: veist,
1: þetta...
0: En margt í bænum? Margt í manninn?
1: Það er nú minninni fyrra en það, já það er þröngt setið hérna tjálfæði eða er ekki orðið burt sko. Við getum ekkit kvarta þannig sko. Góð stemming og nóg að gera sko.
0: Já, hvað er að vera á síldarævintýrinu þetta ári? Hvað bjóðu þið upp á?
1: Við erum nú Það snýst nú allt um barnadagskrána hjá okkur, númer 1, 2 og 3.
0: Já.
1: Við erum fjölskyldu hátíð og viljum svona höfða til fjölskyldu fólks. En annars byggjum við erum náðast alla okkar tónlistadagskrá er byggð upp að heimafólki.
0: Heimitt.
1: Og sem erum svona öðru vísi heldur en aðra hátíð kannski. Það er oft svona á stórstjörnur.
0: Já.
1: En við eigum okkar stórstjörnur sjálfur, við erum aftapungana.
0: Já.
1: Sem halda tónleika á annarkvöld stóru tónleikar
0: Já.
1: Svo eru bara ýmsir í kvöld, það eru ýmsir heimamenn bara í kvöld að spila
0: Já.
1: Nýjur og gamlir
0: Já, emitt og góður andi í bænum, það er eins og alltaf náttúrulega
1: Alltaf góður andi hér, sko
0: Já.
1: En ekki annað hægt, skil, það er lokn það er örlít lúði
0: Já.
1: Svo hafa krakkandi nóg að gera það er hoppukastalar í íþróttahúsinu núna og lotta það er dagskrá inni en hún er alltaf inni hvort sem er rigning eða ekki
0: já,
1: en svo hopplandum helgina og stökku sjóin og bjórflaut í kvöld og alls konar
0: já, er það ekki einhvernig þannig að þú heldur á glasi og þannig að hvernig virkar þetta? Er ég örugla?
1: Það er í fyrsta skipti núna þegar við bjórklaup, bjórkulturklaup.
0: Já.
1: Það byrja nú að glóðan 7.
0: Og hvernig fer þetta fram?
1: Ég hef aldrei séð það náttúrulega, en það er þannig að ég heldur að byrja með bjór og laupa með einhverju næstu stöð og fara annað bjór. Og,
0: já.
1: Þart svo reynir þetta á einhverja hæfileika. Að koma bjórnum heim.
0: Já, skila honum heilum heim og fara ekki mikið upp úr glasinu.
1: Já, ég held að sé eitthvað svoleið.
0: Já.
1: En, Þetta verður helja fjör.
0: Helja fjör. Já, við erum ábyggilegt að heyra þér aftur hér á rásinu um helgina. Það við tökum hringin svona reglulega og náum ekki að tala við alla í hljóðveginum. En Guðmundur Óli Sigurðsson er maður með pötana púlsun og sigli fyrir því. Takk fyrir spjallið og bara bestu kveði til ykkar.
1: Bara takk sem leiðis.
0: Já, og hér á eftir þá er það aftur á flúðum og ætlum að fara að kíkja á botnana sem hafa borist og með fyrri parti í gær.

Við ferðumst eftir Hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.

0: Þetta er danslurt Hjalta Guðgeirssonar og Íslandsvinir. Gamalt og gott. Það eru voga á textan, frábær texti. Þetta eru óanægja manna með hvað hljómsveitin að spila og við erum í vestunum að Helgar Gýrnum heldur betur í tónlistinni hérna á hljóðu við eitt, Steinei.
1: Já, ég komin aftur á grund.
0: Nó. Já, já, og dast út með desamme. Já, já, þar yfirgáum sviðið. Við reynum að ná sambandi við hann aftur eftir smástund. Gerum það bara en skellum okkur í stutt skilaboð og sjá hvað við náum ekki sambandi við Steinei aftur.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
4: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
5: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lífna á pappirnum og það. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunist.
6: La la la la la la la la la
7: Hvað kemur svo?
8: Mikill tregi?
7: Nei.
8: Já.
7: Nei.
0: Misti ekki að stórkendilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestermannahelgina. Lögardag og sunnudag.
9: Við erum Rástu.
10: Fyrst og fremst með þér.

0: fallegur dagur barði í Bangang sem að var upptökustjóra þessu og blokka svona fallega á bassan þarna en við erum konum aftur í sambandi flúðir steinei þú dast aðeins út á þann, kannski 2G og 3G setjarnir eitthvað að stríða okkur
1: Nei,
0: við erum nú ekki að múa slökka á þeim
1: Já, ég komin hérna aftur á flúðir og búin að vera að renna aðeins yfir botnana sem við erum búin að fá að senda
0: Já.
1: Bæði inn á Facebook og inn á Instagram og svo líka á, sagt, á tölvupóstinum
0: einmitt.
1: Og það einmitt, það kom sagt, hagirðingur vikunar við erum búin að vera að gera þetta hérna á hljófi 1 í sumar hagirðingur vikunar var Sigurlín Hermannsdóttir og hún kom með fyrri part í gær
0: Já, og þetta tengt hafa... fréttum eða ekki alltaf fréttir vikunar, já
1: Einmitt, og hún samdi fyrri partinn í Mosfellsbænum Minka her, marserar dalinn
0: Já
1: Þannig að þetta svo sannlega tengt fréttum vikunar.
0: Einmitt.
1: Og ég var að pælja að lesa hérna fyrir þig bara fyrsta partinn sem að
0: kannski,
1: ég held bara, já.
0: Já, kannski áður hún ferðar staðsteini spurningin. Ertu já. Upp á sviði? Það heyrist ekki þá eins og ljónsættum.
1: Það er samt ekki gangi en ég kannski færi mér hérna aðeins. Það betra að hljóða mér núna.
0: Þetta svona aðeins minna. En hérna, við fengum eitt sendan í gær meðan við vorum í loftinu frá Hurðabaki Kjós og kannski ég byrja honum í Mosfellsbænum minkar her, marserar dalinn var fyrir barndrinn, gengur alltaf göflum hér og geiri orðin galinn sem minkabúsbóndin, hana, já
1: Heyrðu einmitt, greið geiri, sko Heyrðu, ég með hérna einn, þetta Guðmundur Karlsson hann segir í Mosfellsbænum dalnum minkar her marserar dalinn, ég heldur síðan haski sér hátt í fjallasalinn
0: Jaha
1: minkarnir sko svo hérna Starri Hjartarsson hann segir í Mosfellsbænum minka her, marserar dalinn fæðu úrval fjölbreytt hér en fiskurinn semt valinn
0: já
1: þegar ég vera, já, semt valinn eða semt valinn, ég veit það ekki en fiskurinn semt, ég hef ekki heyrt þetta orðaður semt
0: já
1: Katrín Brynja Valdimarsdóttir hún skrifar í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn veður spáin versló víðast ekki svo galinn þetta svo skemmtileg í botna
0: já, svona, tengi vel við bara það sem í gangi
1: já, há taka hérna frá honum Sverri Má Sverri sinni í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn nú finna kvíðin nú finna kvíðan kraumi sér kýrnar féð og smalinn það
0: já
1: mikið til í því
0: við erum ansi glúrin í þessu ennþá íslendingarnir í að koma með botna og svona
1: já hér er einn bot sem að hann stendst ekki alveg svona kveðskapar hátt einhvern veginn af því að það sem að í Mosfellsbænum minka her marserar dalinn og svo stendur fordin og minkurinn
0: já
1: það bara sem var skrifað
0: já,
1: veit ekki hvort þetta á að vera botn eða hvort þetta á að vera bara svona innlegg almennt innlegg fordin og minkurinn það stendur bara þetta bara fordin og minkurinn
0: já, okay.
1: kannski las ekki fyrirmælin ákveð bara það allir að skrifa eitthvað svona skrítið ég ætla bara að skrifa fordin og minkurinn
0: já, ok
1: já, Egil Harðar hann skrifar ekki furð, já, það sem að í Mosfellsdalnum minka her, marserar dalinn ekki furðan forði sér fársjúkur og kvalinn
0: já, einmitt það er bara það
1: já Árni E. Albertsson hann skrifar í Mosfellsdalnum minka her, marserar dalinn sveitahænum helst nú hætt að falla í valinn
0: akkurat, já, einmitt ég gat ekki betur séð að vera bara að stríða aldir hérna þessi minka sem voru í fréttanum þetta stór dýr og hérna
1: já.
0: Og bara já unu vel í frelsinu
1: já, einmitt
0: voru mjög forvitni bara að sjá
1: Já, einmitt og svo einmitt, heyrði það í einhverjum fréttunum að þeir séu svo, hérna, líka bara svo vanir fólki, sko, það séu ekkert, hérna,
0: Nei.
1: Það ekki trættir, sko.
0: Nei, einmitt. Ertu við eitthvað meira? Varst eitthvað meira?
1: Heyrðu, Ástís Ingþórsdóttir, hún skrifar, sem að, í Mosfellsbænum minka her, marserar dalinn, Hvalavinur kvumsa heimsins mesti gæin
0: Já
1: Já Ætli það sé þá um hann hérna sem er á þarna á skipinu nú, mann ekki hvað hann heitir.
0: Já, Emmett Watson, nú ekki.
1: Já.
0: Er rýmaði þetta?
1: Ekki alveg, gæinn og dalinn.
0: Nei, ekki alveg.
1: Þetta er svona... næsti.
0: Já, næsti. Ok.
1: Það er Björn Hallgrímsson, hann kemur sko með tvo
0: já,
1: botna.
0: Já, ok.
1: Og það er þá í Mosfellsbænum Minkaher, marserar dalinn, vargurinn að verki hér, viðsjárverður galinn.
0: Já.
1: Og hann kemur annan sem er sko fljótt hann mun og fjölga sér og slóð hans verður falinn. Þetta er dramatíst. Þetta er svona eins og byrjun á einhverju svona sakamálasögu.
0: Já, emmitt. Já, já.
1: Slóðin var falinn.
0: Já.
1: Fjölgaði sér.
0: Já, Sigurlín Ermarsdóttir sem kom með fyrirpartin, var hún ekki með sinn botn líka?
1: Heyrðu, jú. Hún sem sagt, hún sendi okkur hún sendi okkur botn sem var þá, hvað er þetta? Hérna, sem að er... segja sem að ég sjálf myndi botnan þannig í Mosfellsbænum Minkaher marserar dalinn ofur seld því ógnum hér ærnar kýr og smalinn
0: já, já, já, já, já
1: það var þarna eitt sem var sko með smalinn líka sem
0: já,
1: rímorð
0: já.
1: Það ætli það sé þá ekki sigurvegarinn ef við ætlum að þú vildir finna sigurvegara
0: já, nei, ég var svona aðalega að spyrja bara ég finnst allir vera sigurvegara sem hafa sendt
1: það inn það eru allir nákvæmlega
0: það er bara þannig.
1: Já, og ég er sko með einni viðbót frá Baldri Örlíksinni, hann sendi á netfangið okkar.
0: Já.
1: Bara af því að þá erum við búin að lesa alla.
0: Já.
1: Í Mosfellsbæ Minkaher sem marserar dalinn, fækkandi þó fljótt þeim fer, er falla þeir í valinn.
0: Já.
1: Það er dóttið svona bara eins og það er.
0: Já, nokkalega.
1: En við þökkum náttúrulega bara öllum sem að sendu inn.
0: Heldur betur.
1: Virkilega gaman að fá að heyra bara einmitt, fá fólk klárt í að botna.
0: Já, nokkalega. Og hérna, sumir eru betri en aðrir í að finna rým, en það er eins og gengur. Og hérna, já, bara gaman að fólk taka þátt í þessu, segi ég hérna bara. Segir mig þá. En Steini, þú ætlar að taka leið spjall hérna eftir smá stund, og heyrum í sálinni fyrst, og svo hérna, finnurðu eitthvað til að spjalla við það ekki?
1: Ég sé heyri að... ég upp á svið, ég ætla að fara þarna upp á...
0: Er það ekki?
1: Jó. Það er náttúrulega, það er allt, hér er allt í gangi
0: sem, á blúðum. Ég veit það, mannlífið í öllu sinu veldi. Erum við þér aftur, þetta er smá stund, er sálinn, þetta er á nýjum stað.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2 Fyrst og fremst í sumar
1: Já, og við erum heldur betur í Vesturman Helgar Gýrnum á þessum föstudag fyrir Vesturman Helgi og komin að stað náttúrulega hátti inn vís við að fólk mætt á svæðið og svo við heyrum að fjör á flúðum, Steini
2: Já, heldur betur, ég var að tala hérna við eina góða prjónakonu vorum að fara aðeins yfir hérna málin hún var að segja hvernig þetta, maður þarf bara að prjóna fyrir geðhilsuna sko, það ekki hægt að vera eitthvað að sitja auðum höndum, það verður bara að vera að prjóna, ég að komast á vagnin sko,
1: já,
2: en já, en ég komur hérna með góðan gest, það Snorri Helgason, en þetta ekki Snorri Helgason kannski sem að flestir þekkja, en þetta Snorri Helgason sem allir munu þekkja, það ekki Snorri?
3: Jó, ég ekki segja það, það svona við erum alveg að fara undirbúa battle, ég og Snorri Helgason í tónlistinni
2: Þetta Snorri Helgason frá Flúðum
3: Yes, passar
2: Já. Og sagði, Snorri, hann tók upp á því núna að skipulegja hátíð sem heitir Mó hátíð
3: Já, passar að því að Snorri, nafnir minn, hann alltaf hafa náttúrulega var þannig að ég var að finna mér eitthvað svona listamassan sem maður móar og ég ákvað sem þetta skýra bara hátíðinu höfuð á sjálfum mér að því að við erum héðan sem erum í bandinu og við ákvaðum bara að því að það var svo rosalega gaman hjá okkur í fyrra að spila hérna á Vestlumæki og gott partí eftir á við ákvaðum bara hendi hátíð og bjóðan okkur vinum
2: Þannig að hljómsveitin heiti Móar
3: Já, passar, mikið rétt
2: og hvernig er þá, svona, hvernig fer þessi hátíð fram?
3: Þetta í raun bara svona örhátíð þetta væri tónleikar örugglega á flestum öðrum tilfellum þetta eru fjögur atriði, mjög stutt atriði 30 mínútur hvert já og við ætlum bara að spila hérna og kickstarta þessari hátíð hérna flúðurum Vestló, náttúrulega alla helgina hérna og já, við ætlum bara að bjóða fólki hérna upp á splungunni og geggjaða íslenska tónlist
2: Já, einmitt, það eru allt íslensk band sem eru að spila sem eru kannski ekki svona eitthvað svona sem allir þekkja en samt þúst alveg, jú, klálega hérna margir, en ekki svona þetta svona smá grasrót í þessu
3: Já, klálega, þetta ekki mainstream tónlist það, en þetta mjög aðgengileg tónlist og þetta allt fólk sem búið að leggja bara hérna blóðsvit og tár í lögin sín að gefa út lög í dag og ég vil ekki segja minni spámenna því að þetta eru svo frábæra atriði sem eru að koma hérna og þetta hérna við, Móar, Marsi Bill Valborg Ólafs og Ívar Klásen og cirka í þessari röð og hérna, já, þannig að þetta bara fyrir alla sem hérna svæðinu bara drífið ykkur inga, þetta verður bara geggja það frítinn, þetta á grund
2: Er þetta, þú veist, er þetta allt fólk af svæðinu eitthvað svoleiðis?
3: Þetta sem að spila?
2: Já.
3: Nei, þetta endur allt vinir okkar
2: Já.
3: Þannig að þeir eru svona, við erum að bara stækka vinuhópin, þannig að ef við gengum vel hérna í ár þá koma fleiri vinir á næsta ári
2: Já.
3: Þannig að þetta snýst bara það að bara hittast þó á gaman og spila
2: Já. Mér það svo gott þetta að kalla þetta bara hátíð, af því að hérna, líka af því að þá þú veist opið fyrir því að stækka þetta enn meira
3: Já, þetta líka bara svo gott nafn, móhátíð, það engum hafði dottið þetta í huga áður.
2: Já.
3: En eða, já, klárlega, þetta bara einhver svona manía sem er í gangi hérna núna og vonandi bara stækkar þetta.
2: Einmitt, það eru, börnin þín eru komin hérna í kring, þau voru bæði að fá svona nító, eða það ekki?
4: Nei.
2: Nei, hvað er þetta?
4: Fake.
2: Er þetta fake, þetta gerfi nító? Getur aðeins útskýrt hvað nító er samt?
4: Svona kuppur.
2: Já. Til þess að kreista, það ekki?
4: Jó.
2: Og hérna, ég veit nefnilega að þetta aldrei vinsalt hjá krökkunum í dag. Gerirðu eitthvað meira við þetta en að kreista þetta?
4: Nei.
2: Nei. En þú?
4: Já, leika.
2: Leika, ok. Hvernig leika?
4: Krista.
2: Já, Krista, ok. Eruð þið spennt að sjá pappa spila?
4: Já.
2: Já, eða eitthvað svona uppáhaldslag eða eitthvað?
4: Nei.
2: Nei, ok. Kannski öll bara lögin eru uppáhalds.
4: Já.
2: Já, þetta er rétt svar, rétt svar. En sko, Ísabel, ég heyrði að þú verið með eitthvað óskalag fyrir hlustendur ásar 2.
4: Já.
2: Hvað lagði það?
4: I feel good.
2: Heyrðu, ef ekki henda því í loftið, Rúnar?
1: Hvernig væri það?
2: Ísabelu?
1: Hvernig væri það? Sérstaklega fyrir þig, Ísabela, James Brown.

0: Rástfö.
1: Það komið á lokum á þjóðvegi, á hljóðvegi 1, ég þetta alltaf ég að segja hljóðvegur 1, Steinei á Flúðum.
2: Og heldur betur,
1: hérna
2: á
1: hann
2: þá. Ætla bara að tilla mér hérna og horfa á tónleika, þeir eru að byrja þessi móhátíð, hún hefst hérna bara klukkan 6, bara eftir 9 mínútur.
1: Jæja, ok. Var hann ekki ánægð með Óskarlagi sitt, hann á hann?
2: Jú, mjög ánægð. Að því hún baði sko, get ég fengið óskalag, var búin að segja það á undan og ég bara, hvað verður þetta? Verður þetta eitthvað lag, eitthvað AI lag sem ég hef aldrei heyrt? En svo bara baði hún I feel good og ég bara, já, geggjað óskalag.
1: Svo bara beinti yfir í James Brown, sko.
2: Já.
1: Það nú af hátíðum allt land og ég kannski mæli við að það að fara inn á og fara yfir hvað hátíðir í boði hérna á hérna síðu sem heitir hátíðir allt land og þetta googla þetta bara og þá þetta bara í röð hvað að gera þessa helgi, næstu helgi og bara allt sumarið ég teki fyrir, mæli með þessu
2: ótrúlega sniðu síðu síðan sko
1: já. En bestu kveður á Flúðir og til ykkar allra slum bara að ljúka hljóðveginum í dag með þessu hér Radio Gaga, það ekki bara Steini.
2: Æðislegt sko.
1: Takk í dag, heyrjumstum eftir
2: takk,
1: helgi.
2: Takk.
1: Hæjó, og Steini verður í beinni hér á Rástu helgina. Á já, spila fyrir ykkur tónlistina, þannig að fylgist við því. Getur Rúnar Róbertsson takk fyrir mig í dag og fyrir hönd Steini sjálfsög, ég bara búin að loka fyrir hana, hún þarf ekki að tala mér. Komum við heim. Góða helgi.

0: eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komandíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Beðahreinsun Garðlist Þjórsálax Selkerafélagi í Kolaportinu Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs Örnólfur.is Sjónin þín er einstök sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði Mari og Óli standa vaktin alla verslunamanna helgina Veiðihornið síðumúla Veiðihornið.is
1: Grillað með Hagkaup
2: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
3: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
5: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó áfengislaus.
6: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.

0: Gott kvöld. Yfirheyrslur á skipverjum Bandero, skipi Paul Watson samtakana standa yfir. Landhelgisgæslan yfirtók skipið í gærkvöld og fylgdi til hafnar í Reykjavík. Mæðgur létust í sjóslysi í vestur Svíþjóð á þriðjudag þegar flutningaskip sigldi á lítinn bát fjögurra manna fjölskyldu. Skipstjóri flutningaskipsins hefur verið handtekinn. Yfir 60.000 flótta og förufólk hefur komið til spænsku hólmlendinar Ceuta síðustu daga. Rúmlega 48.000 hefur verið vísað aftur til Marokkó. Ekkert millilandaflug verður á vegum Nice Air frá Akureyraflugvelli fyrir í fyrsta lagi sumari 2027. Umferðin frá höfuðborgarsvæðinu hefur gengið betur í ár en oft áður í aðdraganda verslunamanna helgarinnar. Ástæðuna má meðal annars rekja til breyttra ferðavenja. Lögregla hefur í dag yfirheyrt áhöfn Bandero skips Paul Watson samtakana. Landhelgisgæslan tók yfir skipið seint í gærkvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík. Skipverjar reyndu að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Alexander Kristjánsson fréttamaður hefur fylgst með gangi mála í dag og yfirheyrslunar þær standa enn yfir.
1: Já, það lítur út fyrir að það gerir það. Það 21 skipverji í áhöfn Bandero svo eftir að lögregla tók við rannsókninni nú síðdegis þá hafa þeir verið yfirheyrðir einn af öðrum. Sumir borð í varðskipinu Freyju sem liggur við höfnina við hlið Banderos, sumir í sérstökum yfirheyrslubíl lögreglunar, við erum oft kallaðu landamærabíl og sumir hafa verið fluttir niður á lögreglustöðuna við Hverfisgötu.
0: Og vitum við hvers vegna það
1: Nei, í raunin ekki. Við höfum engar upplýsingar það af hverju það farnar þessar ólíku leiðir. Við vitum ekki heldur hvort einhverjum verður sleppt í bráð. Áhöfni var handtekin upp á klokkan 11 í gærkvöld og það þýðir að lögregla getur ekki haldið þeim lengur en til ja, cirka 11 í kvöld nema að hafa farið fram á gæsluvarðhald. Það má sem sé ekki halda fólki lengur en í sólarhring nema að sé úrskurðað í gæsluvarðhald. Þegar við ræddum við Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar yfirlögreglu þjón nú síðdegis, þá lá ekkert fyrir það hvort það gert.
2: En við verðum að taka þessa ákvörðun fyrir klukkan 11 í kvöld því að handtakan var laust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöldi þannig að 24 tímarnir renna út fyrir miðnætti kvöld.
0: Sagði Ásgeir Þór og rætt verðum við hann aftur í beinni.

0: beinni útsendingu í sjónvarpsfréttum klukkan 7 í kvöld. Yfir 48.000 flótta og förumenn hafa verið sendir aftur til Marokkó frá spænsku hólmlendinni Þeúta í Norður Afriku. Forsætisráðherra Danmerkur segir að Evrópusambandið ætti að íhuga að víkja Spáni úr Schengen.
1: Rúmlega 60.000 flótta og förumenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunnar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Breska ríkisútvarpið segir að hæstiréttur Spánar hafi úrskurðað fyrir þessum mánuði að förufólk sem væri stöðvað við að reyna komast til Þeúta væri ekki hægt að senda aftur tafarlaust til Marokkó. Rúmlega 48.000 flótta og förumönnum hefur þó verið vísað aftur til Marokkó. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir í samtali við danska ríkisútvarpið að Evrópusambandið ætti það íhuga tafarlausa úrsögn Spánar úr Schengen samstarfi Evrópuríkja á sviði landamæra eftirlits og löggæslu. Þá segir hún það liggja í augum uppi að ESB verði að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi hafa sömuleiðis gagnrýnt spænsk stjórnvöld og vilja einnig að Spáni verði vikið úr Schengen. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að nú sé ekki góður tími til þess að ala á sundrungu. Fremur ætti að byggja upp sterkt og sameinað ESB. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í samtali við Fox News í dag að ástandi í Þeúta væri hræðilegt og að svipað ástand gæti raungerst í bandaríkjunum komist andstæðingar hans, demokrátar, til valda.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Ekkert verður úr fyrirhuguðu áætlunarflugi fyrirtækisins Nice Air frá Akureyraflugvelli á næstu mánuðum. Framkvæmdastjóri segir ákvörðunina erfiða en óvissa í alþjóðastjórnmálum og hækkandi eldsneytisverð hafi sett strik í reikningin.
2: It's nice to come back. Það nice að snúa aftur. Þetta var yfirskrift blaðamannafundar í flugsafni Akureyrar miðjan desember. Þar kynnti þýskur athafnamaður áform sínu millilandaflug frá Norðurlandi og endurreist flugfélagsins Nice Air. Upphaflega flaug Nice Air milli Akureyrar annars vegar og Danmörkur, Bretlands og Spánar hins vegar. En stöðvaði skyndilega starfsemi og sögðu erlendan samstarfsaðila þeirra fyrirtækið Highfly hafa stundað óeðlilega viðskiptahætti sem gerði þeim ómögulegt að halda rekstri áfram. Nice Air var tekið til gjaldþrota skipta nokkru síðar. Seint á síðasta ári sagðist nýr framkvæmdastjóri Martin Mikael hafa tröllat trú á vörumerkinu og vildi fljúga tvisvar í viku milli Akureyrar og Danmerkur undir merkjum Nice Air. Hann reyndist þó ekki hafa byrundir báða vengi því jómfrúarflugferðinni í febrúar var aflýst vegna dræmra sölu. Þá sögðu forsvarsmenn að meiri tíma þyrti í undirbúning og óstöðugt ástand í miðausturlöndum gerði flugrekstur erfiðan. Þá var vonast til að Nice Air hefði sig til flugs með haustinu en í tilkynningu sem akureyri.net fjallaði fyrr í dag er ljóst að það takist ekki í sumar og ekki heldur næsta vetur. Þessi stað hyggst fyrirtækið fljúga meginland Evrópu á komandi vetri þar sem rekstrar umhverfið að þeirra sögn hentar fyrirtækinu betur.
0: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Skipstjóri norsks flutningaskips hefur verið handtekinn í tengslum við alvarlegt sjóslys í vestur Svíþjóð. Mæðgur létu lífið í slysinu.
3: Slysið varð við eiguna Tjörn í vestur Svíþjóð á þriðjudag. Talið að norska flutningaskipið Misjaverdi hafi siglt á og gjör eyðilagt tómstundabát fjögurramanna fjölskyldu sem var við siglingar. Kafarar sænsku strandgæslunar fundu móður og dóttur fjölskyldunar látnar nærri skiprakinu í gær eftir nær tveggja daga leit. Faðirinn og sonur hans fundust fljótt eftir slysið og voru fluttir á sjúkrahús. Þeir eru alvarlega slasaðir en ástand þeirra stöðugt samkvæmt lögreglunni í Svíþjóð. Lögreglan vinnur að því að komast að því hvernig slysið varð og hver olli því. Skipstjóri Misjaverde er grunaður að hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með þeim afleiðingum að flutningaskipið hafnaði á litlum báti fjölskyldunar. Skipstjórinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til frekari upplýsingar liggja fyrir. Saksóknarar segjast vilja koma í veg fyrir að hann yfirgefi Svíþjóð þar sem hann sé erlendur ríkisborgari. Þar að auki sé hætt við því að hann hafi áhrif á rannsókn málsins til dæmis vitni ef hann gangi laus. Roald Misje, forstjóri fyrirtækisins sem á norska flutningaskipið, segir hvorki skipstjóra nýja sænska hafnsögumanninn hafa orðið vara við neitt óvenjulegt í aðdraganda slysins. Það sé hörmulegt og mikið áfall fyrir alla sem að því komi. Flutningaskipið hefur verið kyrrsett og meðan rannsókslysin stendur yfir. Lögreglan í Svíþjóð segir frekari upplýsingar vanta til þess að hægt sé að draga upp skýrari mynd af atburðarásinni. Flókið sé að komast að því nákvæmlega hvernig slysið varð.
0: Mist Grönvold tók saman. Umferðin út úr Reykjavík fyrir Verslunarmannahelgina gengur óvenju vel með að við að stærsta ferðahelgi ársins að ganga í garð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir ferðavenjur borgarbúa hafa breyst á síðustu árum. Og Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður, hún hefur kannað málið í dag. Greta, hvernig hefur umferðin breyst?
4: Já, kannski fyrst og fremst það bara þannig að fólk leggur fyrir stað út í Verslunarmannahelgina. Fyrir ekki nema svona 15 árum, þá var bara allt stopp á leiðin út úr bænum eftir vinnu á föstudegi. Í dag nýta margir sér styttingu vinnuvikunar til að geta lagt fyrir á stað eða þá að þeir bara skipuleggja sig þannig að þeir geti tekið sér lengra frí en bara helgina. Og það nefnilega sömu sögu að segja staðarhaldarar á tjaldsvæðum, á vinsælum tjaldsvæðum, þar sem búist var við hagstæðri veðurspánunum helgina, voru jafnvel orðin þjætt setin þegar á þriðjudaginn. Þannig ef að fólk ætlar að fara í útilegu helgina, þá eru örugglega ekki vitlist að hringja undan sér, því einhver tjaldsvæði eru þegar bara farin að fyllast. Margir eru samt líka að bregðast við til að geta tekið á móti fjöldunum, þau taka fleiri tún undir tjöld og bæta við salertum og öðrum innviðum.
0: En þýðir þetta þá að það eru engar tafir í umferðinni?
4: Jú, það náttúrulega eftir sem áður fjöldi fólks að ferð og það má gera ráð fyrir að bæði umferð á Vesturlandi og Suðurlandi gangi hægar fyrir sig en mannalega. Lögreglan á Suðurlandi berði sérstaklega á þeim að búast við að tafir verða umferðinni gegnum Selfoss. Þeir sem að geta eftir að fara frekar þrengslinn og keira þá suðurhólana sem liggja fram hjá bænum. Svo hefur veðurstaðan varar við snörpum vindstrengjum suðaustan og austanlands og þeir geta verið varasamir ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Þannig að þeir sem ætla að vera að ferð með aftan í vagna, þeim bent á að hafa það í huga áður en lagt á stað.
0: Kæra þakkir, Greta Sigríður. Og nánar veðurhorfur verslunumanna helgina. Norðvestan 8-18 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning á norðaustanverðu landinu. Annars bjart með köflum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi til morguns. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomu minna en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi.
5: Þetta spegillinn sjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Íslenskar löggæslustofnanir á láði og leigi hafa haft í nógu að snúa síðustu sólarhringa vegna aðgerða sem tengjast umdeildu dýrahaldi og dýraveiðum. Hér vísa til innbrots óþekktra aðila í síðasta minkabú landsins annars vegar, Dalsbú í Mosfellsdal og aðgerðir félaga í Paul Watson samtökunum gegn hvalveiðiskipum Hvals HF hins vegar. Rétt að undirstreika að ekki vita hver það eru sem brutust inn í minkabúið en leitar hafa verið að því líkur að það sé fólk á ferð sem telur sig berjast fyrir velferð dýra. En hvort sem svo eða ekki, þá ljóst að íslensk dýra og náttúruverndarsamtök eru ekki par sátt við aðfarirnar. Þannig hafa stjórnir landverndar, náttúruverndarsamtaka Íslands og samtaka dýravelferð á Íslandi allar séð ástæðu til að senda frá sér yfirlýsingar þar sem innbrotið í minkabúið fordæmt og það gerir stjórn dýravendarsambands Íslands líka.
6: Svo sannlega, þetta mjög alvarlegt dýravelferðarmál sem að þarna varð og í gangi núna í Mosfellsdal og við erum vissulega miklar áhyggjur af stöðunni vegna þess að minkurinn náttúrulega mjög aðlögunarhæft og öflugt rándýr og hann getur farið satt yfir og það náttúrulega þekkt að þetta dýr getur unnið mjög mikinn skaða á dýralífi og ekki síst fuglalífi og fólkið í dalnum og í Mosfellsbæ náttúrulega aukandi yfir þessu og fólk víð land og vissulega við hjá dýrandasambandi Íslands líka. En auðvitað líka þannig að þetta varðar sko þessi verknaður, það varðar líka velferð minkana. Af því það alveg þekkt að dýr sem eru alinn innan dýra og allt sitt líf verða oft bjargalaus þegar þeim er sleppt út í náttúruna. Og það mjög líklegt að stór hluti dýranna sem sleppur þarna muni bara líða mikla þjáningu. Og matvælastofnun hefur einmitt kært málið til lögreglu.
5: Aðgerðir sem þessar, segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaðu dýravendarsambandsins, eru baráttumálum dýravendarsinna ekki til framdráttar.
6: Svona verknaður skaðar aðeins málstað dýrana, það alveg ljóst. Þetta sko ekki málumlega nálgun og leysir heldur ekki sko eins og ávið í lotrihaldi. Þetta kerfisbundi vandi þar sem að eruninni reksturum byggir á því að þetta verksmiðu búskapu með dýr og þetta bara viðvarandi þjáning hjá þessum dýrum, þeim líðum í illa í þessum aðstæðum og aflífunin líka rauninni ekki samkvæmt lögum. út eða dýrin þurfa að há þarna dauða stríð sem er ekki samkvæmt lögum velferð dýra en samt þetta lotir að halda leift. Þannig að þetta bara sko, ekki að fara að leysa þennan vanda. Það þarf að leysa þetta á annan hátt og þetta raunni skaðar bara málsta dýravelferðar þegar fólk gerir svona en í þessu máli þá náttúrulega ekki komið fram hver eða hverjir fremdu þennan verknað eða í hvaða tilgangi og við verðum að leifa lögreglunni að rannsaka málið og koma með niðurstöðuna áður en ályktun dregin í málinu. Það okkar afstaða hjá dýraverndarsambandinu.
5: Þetta gildi líka innbrot og skemmdaverki á Stjörnugrís og Reykjabúinu fyrir á þessu ári, segir Linda. En þótt dýraverndarsambandið fordæmi innbrotið í Dalsbú, þá þýðir það ekki að það sé sátt við loðdýrabúskap sem sambandið hefur hvatt stjórnvöld til að banna hér á landi, eins og gert hefur verið í 24 Evrópulöndum, nú síðast Póllandi, stærsta framleiðanda loðdýraskinna í álfunni.
6: Ísland á að taka þetta skref. Og sína það að hér gangi velferð dýra fyrir í okkar samfélagi sem eðlilegt. Við erum með dýraverndarlög sem skýr. Dýr ekki þjást, dýr skyngeta verur og dýr geta notið síns eðlislæga atferlis. Þessi minkar haldnir í búrum, litlum búrum, þeir sviftir því að geta hreyft sig sem hafa svo mikla þörf fyrir að hreyfa sig, þeir mjög forvitnir, þeir hafa mikla þörf fyrir að synda, þetta allt tekið af þeim barna. Við fá aldrei upplifa þetta og það ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra og þá aflífinun ekki heldur.
5: Hinar aðgerðina sem fólk hefur staðið í hér á landi eða hér við land og það opinberlega undir merkjum dýravendar af öðrum toga. Þar ekki verið að brjótast inn í bú og sleppa dýrum úr búrum sínum og húsum í skjóli nætur með mögulega slæmum afleiðingum fyrir hvora tvekja dýrin sjálf og dýralífið í nágrenninu. Heldur trufla veiðar á kvölum á hafi úti og fyrir allra augum og að því er bestur séð með ólögmætum og jafnvel hættulegum aðferðum.
6: Já, það sem að Paul Watson samtökin að gera með þessum aðgerðum þarna eitthvað sem að finn bara að skada þennan málstað og það búið að benda þessum samtökum á það. Alþjóðleg samtök hafa haft samband við Paul Watson og bent honum á það að þessar aðgerðir á Íslandi muni aðeins skada framgang málsins en þetta það hugur og dýravelferðarsamtaka á Íslandi og erlendar dýravelferðarsamtaka að hvalveiðar á Íslandi verði bannaðar út af því að þetta svo ómannúlega veiðar það ekki hægt að tryggja að dýrin þjáist ekki við veiðarnar sem þegar dýrin eru aflífaði. Það mér svo komið fram núna í sumar eins og að við að búast að dýr eru að þjást verulega. Mikill hluti dýrana, stór hluti dýrana ekki að drepast samstundis heldur tekur nokkra mínútur og jafnvel þarf að skjóta dýr nokkrum sinnum sem sláandi. En það sem að þannig að gerast, sko, það bara virkilega, virkilega slæmt fyrir framgang málsins. Þetta skaðar bara málstað það kvala. Það þannig.
5: Það ávæntalega líka þá viðum aðgerðnar gegn minkabúinu. Það skaðar bara málstað þeirra sem er að banna minkahald.
6: Já, sannlega, já. Það virkilega þannig.
5: En burt séð frá akkurat þessum málum, hvernig stöndum við okkur almennt í dýravend hér á Íslandi?
6: Og við höfum hjá dýravendarsambandinu lengi haft áhyggjur af stöðinni í dýravendamálum á Íslandi. Einfallega vegna þess að eftirlit með velferð dýra mjög strjált. Það líður langur tíma á milli eftirlitsheimsókna á bú. Það líður langur tíma á milli. Gæludýraeign er búin að aukast mjög mikið undanfarin ár. Það þýðir þá líka það að almenningur sem frábært. Almenningur alltaf að vera meira og meira meðvitaður velferð dýra og vanhöld dýra og vanhöldu tilkynni það til matvælastofnunar sem að þýði þá að ábendingar til stofnunarinnar hafa aukist ofboðslega án þess að starfsfólki sé fjölgað. Þannig að það mjög mikið álag á þessu stofnun í dýravendamálum sem að þarf að breyta, að þarf að auka þarna mannaflan og líka þarf að breyta nálgun að einhver leiti hjá stofnuninni þegar kemur að viðlöfum í brotum að verða dýra og hérna, það gætir ákveðins misræmis eins og við sjáum til dæmis í hvalveiðmálinu að þarna verið að skjóta dýr og ekki að takast að aflífa þau á mannulegan hátt og það ítreka. En þrátt fyrir það og stöðvar matastofnun ekki veiðarnar og hún beitir engum viðlugum þegar stjórnvaldssekt í málinu heldur og við erum búin að kvart undan því en svör frá stofnunni er þau að hvalveiðmenn séu að beita réttu verklagi og þess vegna telji stofnunni sig ekki vera að fara að bræðast neitt við af því það sé allt rétt framkvæmt. En það gríðlega alvarleg túlkun á dýravelferðarlögum sem skýr, dýra ekki að þjást, aflífun skulu vera skjót og sársaukalaus.
5: Túlkun stofnunarinnar sé sem sagt svo að fylgi menn verklagsreglum aflífun, þá sé í lagi að dýrin þjáist, með öðrum orðum að verklagsreglur í veiðum trompi lög dýravend.
6: Þá sé það engin viðurlög sem fylgja. Það náttúrulega bara mjög alvarlegt mál. Bara rosalega stórt álitamál varandi íslenska stjórnsýslu í dýravelferð og varandi túlkun á íslenskum dýravelferð og lögum. Það hvergi í löguna sem talað ef viðkomandi fylgir réttu verklagi að þá sé ekki ræða brot á lögunum. Þrátt fyrir að dýrin sé að þjást ítrekka og þessi kerfisbundin vandi eins og í hvalveganum. Við höfum séð það í gögnum eftir skýrslum við höfum fengið frá stofnunni að hvalinir eru ítrekka að þjást. Þetta stór hluti dýrana. Síðustu tölu sem ég sá voru 57% á öðrum bátnum og 40% á hinum. Það bara rosalega hátt og það eitthvað sem ekki hægt að sætta sig við.
5: Linda bendir á að fagráð dýravend ályktaði fyrir 3 árum eftir að hafa skoðað gögn og ráðfært sig við sérfræðinga að hvalveðar gætu aldrei verið mannúðlegar við þær aðstæður sem þær eru stundaðar og þetta ósamræmi milli laga dýravend og framfylgni þeirra einskorast ekki við hvalveðarna, segir hún. Það á líka við aðra starfsemi og það þarf að breytast.
6: Þegar það ekki hægt að gera úrbætir starfsemi sem er með varðar dýr, eins og til dæmis lotrihald, blómirahald, eða til dæmis hvalveðarnar sem mjög skýrt. Það ekki hægt að gera úrbætur að þá eðlilegt að afleggja slíka starfsemi. Dýr ekki að þjást í atvinnustarfsemi hjá fólki og fyrirtækjum. Það á ekki að vera þannig.
5: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambands Íslands. Fleira ekki í speglinum, Erla María Markusdóttir sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.

0: íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo Erlúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.

0: Komið í sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Á dögunum lést Gunnar Þórðarson, eins og vantarlega hefur ekki farið fram hjá nokkur manni, einn ástæðlasti dægulega höfundur Íslands sögunar og þetta segja. Og viljum við votta fjölskyldu og vinum Gunnars samúð okkar hér í eldhúsverkunum og kannski efna til smá Gunnars messu. Eyða kannski þessum eldhúsverkum í að hlusta á nokkur frábæri lög frá Gunnari Þórðarsinni og ég náði að grafa aðeins í gullkistun okkar og fann brot úr einhverjum viðtölum við Gunnar. Freyr Eyjálsson ræðir við hann um lifun og Lísa Páls útvarpskona fær hann til þess að velja nokkur lög og talar við hann um fortíðina og þess að þegar hann var 50 ef ég maður rétt. Annars ætla ég bara að láta tónlistina að rúlla og hér ætlum við að heyra það fyrsta sem að heyrist frá hljómum. Þetta er frá árinu 1962 og upptaka úr Ríkisútvarpinu og hér er verið að kynna nýja hljómsveit.
1: Fyrst er að Ellingur Björnsson rytmaleikari, þar næst Eggert Kristinsson trommuleikari, Rúnar Júliusson bassaleikari og seinast Gunnar Þórðarson sóloleikari.

0: Þetta er það fyrsta sem að útast hlustendur heyrðu frá hljónsveitinni Hljómum. Svona gítar innkynning á hljónsveitinni og síðan fylgdu eftir held ég þrjú lög. Þetta er gull, kæru hlustendur. En við ætlum að skipta yfir á Lísu Páls, þar sem að hún er að ræða við Gunnar árið sem hann var 50 og fær hann síðan til þess að velja nokkur lög eftir sjálfan sig.
1: Og ég spurði Gunnar fyrst, hvað honum fyndist hafa breyst í músikinni frá því hann byrjaði?
2: Góð spurning. Hvað mest breyst? Það var kannski... Ég sá bara svona gleðin, það var meiri gleði í lögunum.
3: Já.
2: Já, ef við erum að tala sko, já.
3: Já, þess að tegum.
2: Já. Frá 60 og náttúrulega áður var það líka.
3: Já. Þetta var náttúrulega nýtt, þetta var alveg svona nýbylgja og fersk. Já. Og síðan hafa kannski komið til fjárhagsörðuleikar og annað, þetta var allt eitthvað svo bjart á þessum árum þegar þú varst að byrja, er það ekki?
2: Það hefði kannski bara í minningunni. Það ekki, en það var, þegar maður heyrir líka, maður heyrir nú stundum þessi lög í lýðarpinu, það er einhver annar andi í gangi, sko.
3: Já.
2: Það var líka miklu meiri spenningur, held ég, í kringum, svona, þennan balansa.
3: Já.
2: Sem að kannski, sko, sjómappi var ekki komið, sko, þú fyrst þetta ekki inn í stofutíðin.
3: Nei.
2: Þú ertur að fara að sjá þetta.
3: Já, inni.
2: Og það var svona meiri, kannski, svona, meiri lindatómur í kringum þetta.
3: Já.
2: Nú var þetta bara allt í vinni á Pepsi og Coke.

0: En maður fyrir að hugsa um hversu mikið spiluðu því gamla það svona nú var þetta eins og segir, þetta var ekki sjónvarpinu það var ekki gerðið sjónvarsþættir það maður verði að koma úr staðinn til að heyra í hljónstinni hversu mikið spilamennska var þetta mörgu sinnum í viku eða bara helgar
1: Við spiluðum oft sko, 6 daga vikunar aldrei á sama staðnum eða kannski 2 kvölda sama staðnum Já, það var náttúrulega ekki alltaf svo liðis en oft Já, já
0: Við erum rosalegt ráp og ferðalega
1: Og spiluðu sko frá 9 til 2
0: Já
1: Kannski smá passa á svona halvdólf En það var rosalega spilamennska
0: Já, já
1: Mér á í dag, mér menn að koma á halda ekki út nefnir 40 og við myndir að það eru að pásu
0: Já
1: Ég menna, hljónsveit í dag
0: Já,
1: já Þeir spila ekki mikið meira en í 3 kortir Í einu, sko Við spilum frá hálf 10 til hálf 12 smá pása og til 2
0: Já Einhvern tímann komið tími það sem þú hefur hugsað að nú verði ég að fara að læra eitthvað annað svo að hvað ég að gera þegar þetta tekur enda
1: Já, já Það kom Já, já, já.
0: Og hvað varstu þá með svona í huga? Hvað hafðir þú getað hugsað?
1: Ég bara, ég menur að fyrir utan músíkina?
0: Já, já.
1: Nei, ég er aldrei þátt að hug.
0: Bara aldrei?
1: Nei.
0: Þú hefur aldrei verið hrættu við að lenda í ógöngum í þetta, er alltaf óstabilt starf.
1: Já, já. Ég bara verið heppin.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið svona einhverju lang tímabila sem að ekkert hefur verið að skeiða mér.
0: Nei.
1: Ég til að minna bara heppin svoleiðis. Svo var líka alltaf bara þetta sem ég ætla að hefði bútt búa til einhvað sko
0: Já. En svona lokum þá vil ég býða að velja 4 lög frá þínum ferli hvaða lögum myndirðu velja
1: Já, ég veit það ekki Byrju segjum bara hérna Þú og ég kannski að þessum gömlu svo kemur einhvað annað perióta sem er það trúbrot Lítið börn að leika sér kannski Þetta er þetta bros Er ekki alltaf rólegt
0: Jú, nei

0: Þessi hljómsveit trúbarot, hún var nú til með látum.
1: Já, já. Já, já. Ég man nú einlega hvernig þetta byrjaði, sko. Þeirna, það var til svona diskotek sem hér Las Vegas á hérna þú svo ungur, þú manst ekki til þessu.
0: Ég man ekki til Las Vegas, sko.
1: Á Grensasveginu.
0: Ég man til Vegas.
1: Já. En þetta var sem svo diskotekanna og svona mjög vinsalt þaður.
0: Já.
1: Og ég man að við hittum saman ég og Gunnar Jökull.
0: Já, hann í fláu þessu.
1: Já, og sko, trúbrot eiginlega stofnað þarna í bakherbyggi Las Vegas. Þetta 68.
0: Já.
1: Já, já, sínt 68.
0: Þetta eru hljómar langt viðsælistir.
1: Já.
0: Fláes eru svona...
1: Já, þeir eru viðsælir líka, sko.
0: Kannski svona næst viðsælasta hljómsveitin.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega verið mjög djörf ákvörðin að leysa upp hljóma og leysa upp fláes eða búa til einhverja súpergrúpu. Margir eru þessu árir, en,
1: já, já.
0: En stöðinu döði og þetta fætti bara af sér nýja, frábæra hljómsveit.
1: Já, já. Jú, það voru sárindi þarna, dóttið eftir, sko.
0: Já.
1: Já, það er náttúrulega... Hvað getur maður sagt?
0: Já,
1: er það ungur ekki bara,
0: en er það ekki líka bara mjög mikilvægt, hérna, Gunnar, að sko, listamenn vil ekki staðina, þeir vilja finna eitthvað nýtt?
1: Já, já, bara, það var svona...
0: Fara nýja leiðir?
1: Já, já, það var bara stöðin inn í hljómum líka, sko,
0: menna,
1: veist.
0: Og þú talar við þinn fólksbróður og vinn, Rúnar Júlíusson, og...
1: Já.
0: Og við vantarlega spurt hann hvort að hann væri til í að hérna, splundra upp hljómum og stofna nýja svo sitt.
1: Já, já.
0: Hvernig tók Rúnar hitta til að byrja með?
1: Bara vel.
0: Já. Þannig að þið farið tveir úr hljómum.
1: Og Shady.
0: Og Shady kemur með ykkur náttúrulega. Og þið stofnið trúbrot með Gunnari.
1: Og Kalla.
0: Og Kalla sig hvað.
1: Já.
0: Herðu, lítið ég börn að leika sér, hefur að heyra það næst?
1: Já, já.

0: Góð hippa stemning þessu, Gunnar.
1: Þetta svona ljúfa hliðin á manni.
2: Mm. Fyrir ekki aukvöld til að ég alveg samdi lagið fyrst, bjóði upp í hérna Skarphéðinsgötu, samdi það í kjallaranum þar og Hrafn Gunnlaugsson var búinn að segja mér það, því ég hafði unnið með Hrafni aðeins í Blóðröðu sólalagi og fleiru. Hann sagði mér að Davíð Oddsson væri alveg frábært ljóskáld og ég eftir að prófa hann. Og þetta lag svona, þetta er nú þarna 1986, ég er ekki að vera 200 ára. Og þá fannst mér bara sniðut ef að borgarstjórinn myndi semja einn óð til Reykjavíkur. Það var nú bara þannig að ég bara, borgarstjórinn var með viðtalstíma á mótnana og ég bara hringdi niður og baði tíma og hann hélt náttúrulega að ég væri að koma bara í einhverjum mínum vandræðum. En ég bara spurði hann hvort hann vildi ekki prófa að semja ljóð við þetta lag. Og ég var með þetta kassettu, ég leti hann fá kassettuna. Og hann sést alltaf að trúa það en þetta er einlega þetta er síðasta lagi sem fer á Borgarbrag og ég mixaði hana og kláraði undirspilið á við erum gefið til út í Englandi en sko textin hann var ekki komin þegar ég fer til Englands og ég var orðin svona taldi hérna já hvort þetta myndi nást annars er ég bara að sleppa læginu af plötunni svo ég held ég hefði hringt heim til hans og Ástríður hafi svarað í símann og ég spurði hvort hann það var ekki alveg að koma það var ekki búið að syngja það og þetta var svona taldi ævintýri líka því að Egill Ólafsson hann var út í London og hann söng fyrst sinn part Þetta þremdi hún síðan að kemur Björgvin til London og syngu sinn part og textin kom þarna bara í síðustu vikunni en þetta svona rétt aftur

Egill Ólafsson og Björgvin Halldórsson við Reykjavíkur Tjörn og eins og fram kom hér í skemmtilegri sögu Gunnars texti eftir borgarstjóran þáverandi Davíð Oddsson. Hann pantaði bara tíma hjá borgarstjóra til að fá hjá honum texta. Við ætlum að halda áfram með sóloverkefni Gunnars og hér er eitt af þessum frábæru, kannski svolítið gleymdu lögum. Lagið heitir Manitoba. Manitoba.

Þetta er titillag kvikmyndarinnar Blóðrautt sólarlag frá árinu 1977 og ég skal alveg viðkynna það að einhver tíma sá ég þessa mynd í sjónvarpinu og ég var skítrættur. Menn að rífast í yfirgefinni vesmiði einhvers staðar lengst út á landi. Ég man ekki nákvæmlega, langar ekki muna það, ég var hrættur við þetta allt saman. Við ætlum að það er nú föstudagur, verslunum hana helgin framundan og Gunnar hefði nú samið heilan helling af hressum og skemmtilegum lögum líka og við ætlum að fara í eitt af verkefnunum hans Gunnars sem var Þú og ég sem að hann vann með Helgu Möller og Jóhanni Helgasinn. Það er ekkit að því að dansa í þessari Gunnars messu hér í eldhúsverkunum á Rásu.

0: Síðumúla veiðihornið.is.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
4: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
7: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst, sveitafélagið Ölfus, þar sem hamingjan
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Við erum Rás 2.

Lögreglan yfirheyrir áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakanna sem liggur nú við Sundahöfn. Landhelgisgæslan tók skipið yfir í gærkvöld og sigldi til hafnar í Reykjavík eftir að skipverjar ógnuðu öryggi hvalveiðiskips. Spænsk stjórnvöld kenna skipulögðum glæpahópum straum flóttafólks yfir til spænsku hólmlendunar Þjúta á norður odda Marokkós. 60.000 manns hafa komist yfir landamærin undanfærin sólarhring. Aðgerðahópur enn við störf í Mosfellsdal og veiðimenn verða á vakt alla helgina til að leita minka sem sluppu úr loðdýrabúi í fyrradag. Engir stróku minkar hafa fundist í þéttbýli svo vitað sé. Fjöldi fólks á leiðinni út af höfuborgarsvæðinu, bæði suður og vestur á land. Lögreglan segir ekki að marga leggja af stað eftir skrifstofutíma á föstudögum fyrir frídag verslunarmanna eins og áður. Ballerínur frá Norðurlöndum hafa dansað saman í Listdansskóla Íslands undanfarna viku. Það hefur verið skemmtilegt og erfitt, segja nemendur sem vilja sjá fleiri stráka í hópi dansara.

0: Gott kvöld. Landhelgisgæslan tók yfir skip aðgerða sinna í Paul Watson samtökunum seint í gærkvöld eftir að því var siglt inn fyrir 12 mílna landhelgina. Forstjóri Landhelgisgæslunar segir áhöfnina hafa ógnað öryggi hvalveiðiskips og ekkert annað hafi verið í stöðinni en að grípa inn í.
1: Skipið Bandero hefur verið á Íslandsmiðum með hlífum í sumar með það yfirlýsta markmið að stöðva hvalveiðar. Forsprakkinn Paul Watson sökkti tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn árið 1986 en hefur sagt að friðsamlegum aðferðum verið beitt í þetta sinn. Bandero hefur til þessa haldið sig utan 12 mílna landhelginar en í gær var skipinu siglt inn fyrir hana í fyrsta sinn svo vitað sé og upp að hvalveiðibátum hvals. Og þá lét landhelgisgæslan til skara skríða.
2: Hægið á ferð ykkar og stöð við vélarnar. Við hyggjumst koma um borð í skipið og beitum til þess valdi um nöð sem krefur.
1: Ekki var orðið við því. Áhöfbandi Ross hafði þá kastað netadræsum fyrir skrúu hvalveiðibáts og sýndar sér ógnandi hegðun að sög forstjóra landhelgisgæslunar. Þegar gæslan fór um borð í skipið,

0: var þá 15 hnútar hraða.
1: Þeir voru með ógnandi tilburði, sildu hratt að kvalbátum, bátum. Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þetta inn í. Og þetta skiptir engu máli hvað mönnum finnst kvalveiðar. Þetta eru íslenski hansmönir, þetta eru íslenski lögstafa, þetta eru íslenski sjómenn. Og okkur ber að halda upp lögum og reglum á hafsvæðinu og vernda líf og limi okkar manna.
0: Skipstjórinn og æðstu yfirmenn voru handteknir og gæslan sildi skipinu síðan hingað inn í Reykjavíkurhöfn þar sem það kom rétt fyrir klukkan 9 í morgun. Nú hann nálgast hádegi og lögregla enn um borð og áhöfnin líka.
1: Sakarefnið að valda siglingarhættu, fara ólöglega án heimildar inn í íslenska lögsögu, sigla án þess að gefa upp staðsetningar, veita mótróa þegar að leitaður eftir landgöngu leitaður eftir möguleikum til þess að komast voru skip þannig að sakarinn eru fjölmörg
0: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tók við rannsókn málsins síðdegis og tók þá til við að yfirheyra skipverjana sumir voru ferðir á lögreglustöðuna á Hverfisgötu aðrir yfirheyrðir í landamærabílum hér á afgirta svæðinu og enn aðrir voru fluttir yfir í varðskipið Freyju við hlið Banderos
2: Og Alexander Kristjánsson, fréttamaður okkar hefur verið í Sundahöfn í dag og þar enn. Alexander, hver staðan núna?
0: Já, hér við bryggju liggur bandir og enn eftir aðgerði næturinnar og lögregla að störfum. Það eru hérna nokkrir bílar fyrir aftan mig. Þetta virðist hafa gengið vel í nótt. Ég ræddi áðan við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra og henni var haldið upplýstri gang mála í gærkvöld og í nótt. Hún segir að þetta hafi gengið vel.
3: Ég með það blasir auðvitað við núna þegar þetta af staðið að þetta gekk mjög vel. Þannig að aðgerðin náðu fram að ganga, markmiðin náðu fram að ganga. Það myndi auðvitað aldrei líðast að öryggi sjófarenda yrði ógnað. Nú gerðist það í gær og auk þess að þetta skip var komið inn fyrir íslenska landhelgi. Þá eru aðstæður aðrar og alvarleika stigi var orðið annað þannig að það var að mati landhelgisgæslunar full ástæða til að bregðast. Við, það var gert og hefnaðist mjög vel. Við getum haft ólíkar skoðanir á hvalveðum og það höfum við á Íslandi, hann ekki bara erlendir sem að skoðanir eru skiptir hvalveðar. Þessi aðgerði gær snerist á engan hátt afstöðu til hvalveða eða hvalveðar, heldur það að tryggja öryggi þeirra manna sem þarna voru að störfum í atvinnugrein sem lögleg á Íslandi.
0: Já, þetta var Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra síðdegis. En hér hjá mér Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri. Ásgeir, þegar við tekið við rannsókninni, já, hvernig miðar henni?
4: Við tókum við málinu klukkan 1:30 í dag og vorum auðvitað búin að vera síðan í raunveru gærkvöldi að vinna svona ákveðna heimavinnu. Þessari vinnu bara að gengu, hún bara miða vel. Það eru skýrslutökur í gangi, bæði borið í varðskipinu Freyju og síðan voru yfirmenn skipsins, sem skipstjóri, fyrsti stýrimaður og yfirvélstjóri færðir á lögreglustöðuna við Hverfisgötu, þar sem að þeir verða hérna, já, þar sem að vera tekin skýrsla þeim.
0: Ekkert mál svona, kemur þetta upp á föstudegi verslunarmannahelgi, þetta hlýtur að reyna á?
4: Það hafa verið margar áskorunir í dag. Það hérna, það eru ekki bara fyrir okkur lögreglun heldur, það eru náttúrulega bara lögumenn og túlkar eru líka, fara líka í fríum verslumna helgi, en þannig að þetta búið vera, já, búið vera margar áskorunir til þess að takast á því í dag. En tilefnið ærið því að hérna, já, það sem til rannsóknar eru þetta að skipi hvals var stemt í hættu með því að reyna að setja netadræsu og víraður rusli í skrúnu hjá þeim og það það hættulegasta sem getur gerst út á hafi. Það að skip verði stjórnlust og hérna og aflana. Þannig að hérna, það þekkja held ég margir Íslendingar. Og síðan náttúrulega fyrir að auki var náttúrulega lífi hérna löggæsluaðila stemt í hættu með því að skipstjóri bandir og virt ekki nein fyrirmæli, hlustaði ekki á rás 16 sem hann ber skildi til, fór ekki eftir fyrirmælum gæslunar og sildi á fullum hraða þanga til að raun og veru aðgerðin var yfirstaðin.
0: Akkurat, hérna nú hefur áhöfnin náttúrulega verið já, í haldi í tæpan sólarhring klukkan 11 í kvöld, þá verður þau búin að vera í sólarhring, þá þarf hann að hvort óskat í gæsluvaraldi, hvað eða sleppa þeim, hvernig verður þetta?
4: Ég veist ólíklegt að þessari stundu og þú ætli ekki útloka það að það verið farið fram að gæsluvarhald en það sem við stefnum á að ljúka flestum okkar rannsóknar aðgerðum fyrir þann tíma meðal annars í þessari skýrslutöku fólkinu kynnt hverju og einu að bara ákvörðun lögreglustjóra að halda sem borð í skipinu þannig að þau fá ekki að fara í land þá erum við einnig hérna fengum við samgöngustofu til að skoða skipið í dag og það eru ansi mikla líkur á því að það allavega tímabundið missi haffærni og síðan eru greinargerð farin frá lögreglunni til útlendingastofnunar þar sem að við förum fram á að hérna að fólkinu verði mögulega í kvöld birt hugsanlega brottvísun með endurkomin banni til 2 ára sem eru mjög íþyngjandi ákvörðun sérstaklega fyrir alla en 14 af þessum einstaklingum eru ekki frá Schengen svæðinu og fá þá ekki komin á svæði í 2 ár og en hin 7 myndi ekki fá að koma til Íslands í 2 ár.
0: Einmitt það. Við höfum vist ekki meiri tíma núna. Takk fyrir þetta Ásgeir Þór Ásgeirsson og við kveðjum héðan af höfninni.
2: Takk fyrir þetta Alexander. Og þá allt öru til útlanda. 60.000 manns hafa undanfarin sólarhring komist yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þjúta sem á norðurodda Marokkó. Spænsk stjórnvöld segja að meiri hluti þeirra hafi þegar verið sendur tilbaka. Hrygt hefur í samstarfi Schengen-ríkjana út af þessu atviki.
5: Myndirna sem hafa verið að berast frá Þjúta síðustu dagrin sláandi. Þúsundur hafa vaðið og sint frá marokkósku landsvæði yfir til Þjúta sem tilheyrir Spáni. Tugir eru taldir hafa drukknað. Það ekki ljóst hvers vegna fólk byrjaði að streyma yfir landamærin í stórum hópum í gær. En forsætisráðherra Spánar kom til Þjúta í dag og skellti skuldinni á skipulagða glæpahópa.
6: Í samræðum okkar við marokkósk stjórnvöld var réttlæting þeirra sú að mannsælsmafíur hefði nýtt sér hæstaréttar úrskurð sem í reynd staðfesti fyrri úrskurð hæstaréttar Andalúsíu og halda þær fram að hann gildi ekki fyrir endursendingu til upprunalands fyrir þá sem koma syndandi til okkar landsvæðis.
7: De Andalucía, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado.
5: Þeir sem komu yfir landamærin í gær og í nótt segja allt aðra og reyndar kunnulega sögu. Þau eru að leita sér að betra lífi.
6: Svo að þegar fólk beitt miklum þrýstingi, þá gerir það eitthvað slíkt. Það við búið. Þrýstingurinn mikill og svo enga vinnu að fá í Marokkó. Við viljum eiga okkur framtíð. Það ekkert að hafa í Marokkó. Við vinnum erfiðsvinnu og launin eru léleg. Og vinnan grefur undan heilsu okkar.
5: Þjóta svo kallað Hólmlenda, borgin tilheyrir Spáni en hinum megin við Gíbraltarsundið. Flóttafólkið virðist hafa staðið fyrir trú að kæmust þau yfir, væru þau komin til Spánar. En það hins vegar landamæra eftirlit milli Þjóta og Spánar. Spænsk stjórnvöld segja að búið sé að senda helming þessa fólks tilbaka. En nokkur ríki í Schengen samstarfinu opin landamæri, þar á meðal Ítalía og Danmörk, hafa gagnrýnt Spánverja harlega sem vilja að Spánverði tímabundi sett út í kuldan í Schengen. Frakkar hafa hert eftirlit á landamærinum sínum að Spáni. Ísland auðvitað hluti af þessu Schengen samstarfi. Dómsmálaráðherra vildi ekkert tjá sig málið í dag en grannt fylgst með því í ráðuneyti hennar.
2: Og við þetta að bæta að nú síðdegis ákváðu ítölsk stjórnvöld að loka tímabundið landamæraumferð frá Spáni. Mosfellingar telja sig vera að ná tökum á aðstæðum eftir að þúsundir minkar sluppu úr loðdýrabúi í Mosfellsdal í fyrradag. Veiðimenn verða á vakt alla helgina.
8: Það svolítill háski í loftinu í Mosfellsdal þessa dagana. Minkar á sveimi og veiðimenn á ferðinni. Þeir skiptast á að ganga leitarsvæðið sem afmarkað að mestu við nágrenni Dalsbús. Þeir eru vel mertir og klæddir í appelsínugul vesti, vinna á vöktum og eru vel búnir ef sést til minka.
9: Ég staðan bara eins góð og við getum vonast eftir á þessum tímapunkti í rauninni. Við erum með ástandið í ákveðnum tökum, við erum með veiðimenn sem á vakt og búnir að vera á vakt síðan að þetta kom upp.
8: Minkarnir eru ýmist veitir í búr eða drepnir.
10: Einungis 5 tilkynningar hafa borist minka í sveitunum hér í kring þrátt fyrir allan þann fjölda sem slapp. Og menn á vegum bæjarins hafa verið fljótir að bregðast við.
8: Búrum hefur verið komið fyrir víða í Mosfellsdalnum og ábendingar minka í nágranna sveitarfélögum hafa borist.
9: Nú líka sá árstími þar sem að villtir minkar að leita úr hreiðrum sínum og hvolpar eru á faraldsfæti og það eru þeir minkar sem hafa verið að finnast til dæmis eins í Úlfalsfelli, Grafarholti og Grafarvogi. Það eru villtir minkar en minkar hérðan hafa ekki verið að finnast í bæ.
10: Hvað á fólk að gera ef að það telur sig sjá mink?
9: Það á einfallega bara að láta okkur vita. Farin á síðan á mos.is, það símanúmer sem hægt að hringi í sem verður vaktað allan sólarhringinn og þá mæta okkar menn og sjá minkinn.
8: Svo virðist sem staðan sé betri en óttast var í fyrstu þegar minkarnir sluppu. Mörgum þó brugðið.
9: Því að þetta náttúrulega vargur sem að hlýfir engu í náttúrunni og getur farið mjög illa með náttúruna, dýralíf í náttúrunni, fugla, fiska og svo framvegis. Og við viljum alls ekki hafa þá lausa í hérna, þessum fjölda sem að héðan slapp. En eins og ég segi, við virðumst vera að ná tökum á þessu.
2: Hamas samtökin á Gaza hafa samþykkt að leggja niður vopn gegn því að Ísraelsstjórn drægi herlið sitt til baka frá Gaza. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær en samkomulagið gert við svokallað friðarráð sem Trump kom á laggirnar í fyrra. Samkomulagið gengur út á Hamasliðar afhendi palestinskum stjórnvöldum vopn samtakana. Ráðumenn í Ísrael sögðust í dag ekki ætlaði yfirgefa Gaza fyrir ljóst væri að Hamas hefði staðið við sinn hluta samkomulagsins. 20,000 hafa fallið og enn fleiri særst á Gaza undanfarin ár.
6: Það snertir ákvörðun Hamas, þá kemur hún allt of seint. Hún kemur eftir eyðingu og dauða, hrakninga úr einum stað í annan. Eftir algera örmögnun. Við hefum hvorki þrek né úthald til að þola þetta allt saman. Samt sem palestínumenn og fólk á hrakningi fyllust við bjart sínu við þessa ákvörðun. Því margt hefur verið ákveðið og því ekki fyllt eftir. Þegar við sjáum þessu komið á, fyllist við sem illa særþjóð Palestínu bjart síni á vopnahlé.
2: Umferðin út úr borginni hefur gengið óvenju vel fyrir sig með við stærsta ferðahelgi ársins er að ganga í garð. Lögregla segir ferðavenjur fólks að breytast. En Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður okkar er við Vesturlandsveg. Greta, hvernig hraðinn á umferðinni?
11: Hann nefnilega bara eiginlega alveg venjulegur. Það eiginlega valla að sjá að einn stærsta ferðahelgi ársins sé að ganga í garð. Það hins vegar náttúrulega búið að vera talsverðum fyrir út úr borginni í dag og síðustu daga og hérna í samtölum við lögregluna á Vesturlandi kom fram að þeim tilmælum er beint til ökumanna að það eru framkvæmdir víða þar sem að umferðarhraði er tekið niður og fólk er beðið að virða það og svo náttúrulega bara gengur umferðin aðeins hægar fyrir sig þegar að margir eru á vegunum og hérna fólki bent á að fara sér að engu óslega. En fréttastofa rætti líka við lögregluna á Suðurlandi hvernig staðan er á Selfossi. Við skulum sjá hvað er að frétta þaðan.
12: Já, það verið mikil umferð hérna í gegnum Selfossi í dag og einhverju umferðateppur hafa verið hér við Ölfusárbrú en ekkert alvarlegt, allir þolinmóðir. En hvað segir lögreglan, hvernig hefur gengið?
13: Það búið að vera svona þétt umferð. Hún búin að ganga mjög vel. Hefur verið svona svolítið þétt en ekki eins kannski við byggust við.
12: Og kannski margir sem fara þrengslin?
13: Já, það var, fólki var bent á að hérna gæti verið sniðut að fara þrengslin og fara þá leið austur og það getur verið að það hafi áhrif á það.
12: En það er ansi vindasamt hérna?
13: Já, það er búið að vara við, var búið að vara við núna á veðurstofunni að það verða kviður og er vindur og það er varasamt að vera undir í svo fjöllum hérna á Suðurlandi núna í dag allavega og fram eftir degi. Þannig að byrja fólk að skoða veðurspá og frekar hingra heldur en að fara að stað með vagnar sem taka mikinn vind á sig. Það er hvasst og það er ekki gott að byrja fríið á því að missa vagninn út af.
12: Eitthvað skilabóð til fólk sem er hér á svæðinu svona lokum?
13: Bara að sjálfsögðu fara varlega, taka helginni rólega, slaka á, eins og við segjum, axlina niður og hérna vera þolinmóð.
11: Hjá mér er aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þolinmæðin ágætis veganesti þar á víst víðar við þeim á Suðurlandinu?
14: Já, já, það alveg rétt og það borgar sig bara að gefa sér aðeins meiri tíma þegar það eru svona stóru ferðahelgar að ræða. Það hérna fara kannski aðeins fyrir á staði heldur en venjulega.
11: En þetta hefur gengið kannski óvenju vel í dag eða hvað?
14: Já, þetta bara búið að ganga mjög vel og það hefur nú verið svona þróunin undanfarin ári virðist vera að þetta er að dreifast meira umferðin, fólk er að fara fyrir á stað og hérna, dagurinn í dag er bara svona eins og hefðbundin föstudagur og jafnvel minni umferð heldur en venjulega, sko.
11: En á mánudaginu, eigið þið vona á einhverju meiri holskeflu þá?
14: Það má alveg búast við því og það fer kannski svona svolítið eftir veðri og hérna, við viljum bara minna að við komum á að fara ekki á stað fyrir en þeir eru komin í ástand til þess og kannski taka því aðeins rólega síðasta kvöldi.
11: Mitt. Já, það er umferðin gengur þokkalega fyrir sig hérna í Reykjavík en það er spurning hvort að allir sem ætli sér að leggjast að koma til Akureyrar séu komnir þangað. Hvernig er umferðin fyrir norðan, Siguróli?
15: Umferðin er búin að þyngjast aðeins upp á síðkastið og það eru margir gestir komnir í bæinn. Að sögn lögreglarnar Norðurlandi eystra, þá hefur umferðin gengið heilt yfir mjög vel en 43 ökumenn hafa verið stoppaði fyrir ofhlaðan akstur. Við brugðum okkur á síldarævintýr á Siglufirði í dag og þegar við komum til baka, þá var bílaröð allt frá Hörgarbraut aftur að hringtorkinu við Bíkó og Norðurtork. En á Siglufirði voru allir í góðum gír.
16: Undirbúningur er gengið mjög vel, nema kannski að það kom hann að hamfara spá viku fyrir, sem er alltaf algjör óþarfi, svona snemma. En það er búið að vera spánu lagast og við erum bara bjassinir á að helgið verið góð.
15: Þú talar hamfara spá, hefur þetta, hefur spáin og þá þegar einhver spá er langt fram í tíman áhrif á fjölda gesta?
16: Klárlega.
15: Eigið þið von á mörgum gestum á Siglufjörð?
16: Við vonum að ég verðum eitthvað í kringum 4000 með við spá. En það er miklu farið heldur enn í fyrra. Vorum heppi með veður í fyrra.
15: Það ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á Siglufjörði?
16: Það hefur verið þannig síðustu ár. Það har aldrei verið vesinn fyrir fólk að finna sig eitthvað að gera.
15: Já, það verður líf og fjör á Siglufjörðum helgina og sennilega fleiri stöðum á Norðurlandinu. Úlingalandsmót UMFI er á Sauðárkróki og að sögn mótshaldara eru gestir 5-6.000 í bænum. Og hér á Akureyri er það fjölskylduhátíðin ein með öllu og hjá mér Berglind Ósk bæjarstjóri. Berglind, hvað ég vona mörgum gestum?
17: Já, við gerum ráð fyrir því að hér fyllist bara bærin af lífi og við erum bara mjög spennt að taka móti í öllum gestunum og hér er bara margt á dagskránni og við erum bara spennt að taka móti verslunarmannahelginni sem eru auðvitað stór fyrir bæjarfélagið og við bara hlökkum til. Ég er ekki með nákvæma tölu en gerir ráð fyrir því að það verði þúsundir hérna á tónleikum og vonandi bara allir með bros á vör.
15: Og það er þétt dagskrá. Hvað er svona helsta sem eru á dagskránni hjá okkur um helgina?
17: Já, það er gríðarlega margt á dagskránni og þetta er auðvitað fyrst og fremst fjölskyldu skemmtun og það eiga allir að geta fundið sér eitthvað við hæfi og hvetja alla til að skoða bara inn með öllu.is. Það er auðvitað súlu vertikalhlaupi líka sem er svona bara hlaupa veistla og verður gaman að taka móti keppendum í miðbænum á morgun og svo eru krakkaskemmtanir og stórtónleikar og dansval og alls konar bara.
15: Það verður ekki færi fram hjá neinum að þið hefur sett mikið forvarnarauglýsingar og forvarnarstarf fyrir helgina. Hafið einhver áhyggjur af fjölskylduhátíðin ein með öllu fara úr böndunum?
17: Nei, ég myndi nú alls ekki orða það þannig. Ég held að það sé eins og bara alltaf skynsalegt að viðbragðsaðilar séu í góðu samstarfi við bæinn og skipuleggjendur og ég vil bara þakka þeim kærlega fyrir að hafa átt þetta góða samtal og bara verið vel undirbúin fyrir þennan fjölda sem að streymi til okkur og við hlökkum bara til að eiga góða helgi saman hérna í sælinni.
15: Takk fyrir þetta, Berglind. Og við ætlum að kveðja héðan frá Akureyrarvelli.
2: Takk fyrir þetta, Siguróli. Það verður vafalaust stíin dans á Akureyri og allt land helgina, en hann verður tæplega jafn tígulegur og sá sem hefur dunað hjá Listdansskóla Íslands í Reykjavík undanfarna viku. Því þar hafa ballettnemendur frá Norðurlöndunum verið saman á námskeiði og dansað af hjartans list.
8: Námskeiðið hefur verið haldið í 20 ár og í ár Ísland í fyrsta sinn gestgjafi. Nemendur frá listdansskólum í Noregi, Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku hafa æft saman frá morgni til kvölds og styrkt samstarf skólana.
18: Þetta er afar spennandi vika og tækifæri fyrir dansarana til að hittast, að eignast vini og skapa nýja samveru. Kennararnir og stjórnendur, kennarar frá listdansskólunum, eru víða á Íslandi þessa vikuna. Við erum með námskeið fyrir kennarana svo að þeir geti mennta sig frekar.
8: Markmiðið er bæði að vekja athygli á námi listdansskólana og að efla kennslu meðal nemenda sem skara fram úr. og sína nemendum tækifærin sem geta falist í dansinu.
18: Það er svo mikilvægt að viðhalda hvatanum og halda þeim við efni til að ná markmiðunum. Að gera þeim ljóst að dansinn getur verið atvinna.
8: Ballet. Það er ekki bara ballett sem var kendur. Alls konar fjölbreyttir dansstílar voru á stundatöflunni.
18: Ballett, nútíma dans, jazz og söngur. Og ég man ekki hitt.
19: I don't remember that one.
10: Hvað búið að vera svona erfiðast?
19: Ég myndi alltaf að segja að ballettíman eru þetta er mjög skemmtilegir tímar en líka þvist teknilega erfiðir. Svo líka búið að vera hérna svolítið erfitt því að við vorum fyrst í gær að prófa mjög svolítið þetta fyrir fyrst skipti þar sem var að syngja en það var áhugavert en það var mjög skemmtilegt. Já.
8: Eins og oft vill vera í ballettnámi, þá voru strákar í minni hluta þáttakanda.
19: Við hvetjum strákar að koma að æfa dans.
2: Og þá veðri. Á morgun verður norðlæg átt á landinu. Víða gola eða kaldi en strekkingur austast. Bjartviðri landið sunnan og vestanvert en rigning eða súld fram eftir degi norðan og austanlands. En síðan skýjað og úrkomu lítið þar. Hiti verður á bylnu 7 til 18 stig og það verður hlýjast á suður og vesturlandi. En nánarum veðrið að loknum íþróttum.
20: Fyrir allanir Giannis Infantino að selja hlut í HM hafa vakið mikla gagnrýni. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSI, segir að sambandið muni fylgja UEFA og sniðganga FIFA nái þetta fram að ganga. Opna breska meistaramót kvenna í golfi hófst í gær, forystan sveiflaðist á loka holunni í dag. Valur og Vestri spiluðu í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í gærkvöld, töluverð spenna var í leik Valsara. Missið ekki af íþróttum hér strax að loknum fréttum.
2: Og erum hverjum ykkur skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögreglan yfirheyrir áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakana sem liggur nú við Sundahöfn. Landhelgisgæslan tók skipið yfir í gærkvöld og sigldi til hafnar í Reykjavík eftir að skipverjar ógnuðu öryggi hvalveiðiskips. Spænsk stjórnvöld kenna skipulegum glæpahópum straum flóttafólks yfir til spænsku hólmlendunar Þúta á norður odda Marokkós. 60,000 manns hafa komist yfir landamærin undanfarinn sólarhring. Aðgerðarhópur enn við störf í Mosfellsdal og veiðumenn verða vakt alla helgina til að leita minkar sem sluppur lótir að búa í fyrradag. Engir strokuminkar hafa fundist í þéttbýli svo vitað sé. Og fjöldi fólks á leiðinni út úr höfuborgarsvæðinu, bæði af suður og vesturlandi, en lögreglan segir ekki að marga leggja af stað eftir skrifstofutíma á föstudögum fyrir frídag verslunarmanna eins og áður.
21: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára. Sumarútsölu húsgagnallarinnar lýkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
22: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
23: Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
24: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og... BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
25: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
26: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
27: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
28: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
29: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
28: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
30: Fyrst og fremst.
28: Þetta Rás 2. Þetta Kletturinn á Rás 2.

Komdu nú blessaður og sæll hlustandi kæru og gleðilega verslunarmanna helgi. Venju samkvæmt er það Kalli sem heilsa þér hérna á föstas kvöldi á Rás 2 í klettinum. Ég náði mér í hálsbólgu kvef og alveg allra versta tíma, þannig að ég ætla að vera Já, eins og ég get stuttorður í kvöld og láta bara tónlistina tala. Þá kannski helst kassagítarinn, hann verður í aðalhlutverki í þætti kvöldsins. Veit það eru margir mættir á áfokastaði og leiðinu þangað núna vopnaðir kassagítar sem mun svo sannarlega fá að finna fyrir því helgina. En þátturinn hófst á KK með þjóðveg 66 og við fyrum næst í Crosby, Stills, Nash and Young með næg, hér ég á.

I've just seen a face. Þetta sjálfsögðu bílanir. Lagaplötunni Help, hún kemur út 65, líkt og kvikmyndin Help. En þremur árum síðar gáðu Kinks út lag sem heitir Days.

Þetta hittir alltaf í marki á mér, vonandi ykkur líka. Þetta svona mín Dylan plata og ég nú ekki að reyna að vera neitt sérstaklega frumlegur með því. Heitir Blood on the Tracks, kemur út 1975 og lagið sem við vorum að heyra Simple Twist of Fate. Að vilja meira næst í hljóðastunni Love, með einstaklega fallegt lag sem heitir Everybody's Gotta Live.

John Baez þarna með einstaklega vel hefnað ábreiðu af The Band læginu The Night They Drove Old Dixie Down. Og næst í einn af þeim stórum, Neil Young, heyrum laga mestarastykkinu Harvest. Næst, það eru lang efstu hillu og heitir Old Man.

The Birds þarna með Graham Parsons innanborðs með lagið You Ain't Going Nowhere. Þetta eftir Bob Dylan en kom setna út með honum en með þeim. Birds þarf að segja en árunum kíkjum í auðlýsingar þá skulum við heyra í Ameríku næst með lagið Sister Golden Hair.

0: útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is
2: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
3: Kafli 1 Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Elgin Blönu. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Lafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
8: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
10: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásandi að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
11: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
12: Sumargleðin á Rás 2.
13: Rás 2.
12: Þetta Rás 2.
13: Kletturinn með Kalla á Rás 2.

spilverkið þannig með styttur bæjarins og fyrir ykkur sem voru að stillin þá er þáttur kvöldsins tilengar kassagítarnum sem mun vera myndaður af ófáum aðilum um land allt um helgina og heyrum næst í einum sem að sást varla án þess að vera vopnaður kassagítar á sínum ferli að kóngurinn sjálfur Johnny Cash næsta lag heitir Walk the Line.

0: Nick Drake og nær Northern Sky af blöðinu Pink Moon sem var síðasta platan sem kom út á meðan hann var á lífi eina af þessum plötum sem flög látt og fekk slaka dóma þegar hún kom út þegar hefur svo sannlega fengið blómið sín seinna meir og ég talin mestaraverk í dag og mörgum ein besta plata sjöunar en við heyrum næst í Country Kong Chris Kristofferson með lagið Sunday Morning Coming Down
1: With a swift leap from the sublime to the ridiculous Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

I think somebody turned my mic down after Gantt, man.

Heyrum hérna af útgáfu Arlo Guthrie af Country Folk Standardir the City of New Orleans, lag sem er til í óteljandi, mismunandi útgáfu. En þessi svona stendur eiginlega alltaf upp úr öðrum ólöstuðum. En burlandi stemming frá Neil Diamond, næst lagið Cherry Cherry.

út Jerry, heitir þessi hljónsveit viðkjönni, ég þekki hana ekki neitt en heyrði þetta lag Smokeysi sem var stóttunum Righteous Gemstones en í James Taylor næst með lagið Country Road

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
2: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BK.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð.

Asbjörn Mortens, mannum við lægum allur lurkum lamin en næst á dagskrá í þessu kassagítar þeim að kvöldsins erna í klettinum er algjör standart það með Högna Stefáns Cat Stevens heitir Wild World

Sexto Rodríguez, þannig með lagi Hate Street Dialogue fyrir ykkur sem þekkið hann ekki að sögu hans. Það er hún stórmerkileg og gerð mjög góð skil í heimildamyndinni Searching for Sugarman. Mæli með henni, eða getið nálgast annað einhvers staðar. En erum næst í George Harrison með titillag soloplötu sinnar frábæru, All Things Must Pass, lag sem hefur kallað vitrasta lag, sem aldrei var tekið upp af bítlunum. En það hefur þeir sagt takk en nei takk við að setja það inn á plötur sínar. Kannski bara sem betur fer. All Things Must Pass næst.

Þetta er Velvet Underground með laga þrjú plötu sinni. Heitir einfallega Velvet Underground og lagi heitir Pale Blue Eyes. Hann er Lou Reed. Fálsbraki þeirra, svona komin í, já, komin í rætu sínar í fólk með rockinu. En að stjórnum næst Bruce Springsteen, heyrum laga að söfnu herbyggis plötunni Nebraska sem heitir Johnny 99.

Þetta lag er sniðið fyrir ferðalagi, þetta fjallar það eitt slíkt sem farið var í til Greisland, sem eru utan af lagsins og plötunar með Paul Simon. Jim Croce er næstur með Bad Bad Leroy Brown.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.
2: Kletturinn með Kalla á Rás 2.

Við erum ekki með kassagítar þema um Verslunarmanna helgi að hans að spila þetta Murmur, mjögulega lagið sem kom með Múkisson á kortið hérna árið, eldist eins og fínt vín. En fyrir ykkur sem voru á stillin, sem fyrir sagði, er kassagítarinn í aðhlutverki í kvöld og var það árið 1987 í The Smiths laginu Girlfriend in a Coma.

0: see yourself as clear as someone who has had you on his mind.
1: Þetta Jeff Buckley með ábreiðu af Bob Dylan laginu Mama You've Been On My Mind lag sem tekið var upp í sessununum fyrir hans einu plötu hinna gífurlega velmetnu Grace en rataði þó ekki inn á fyrstu útgáfu hennar heldur sem að segna meir inn á okkur deluxe útgáfur og við slum bara halda okkur í nýjunni því við viljum næst að heyra í The Verve með Lucky Man

Þetta er Radio Ed með lagaplötun OK Computer, risa slagarinn Karma Police. En OK Computer kom út 97, tveimur ánum síðar, kemur út önnur plata, skosku setur hennar Travis, The Man Who heitir hún. Og henni var líka einn risa slagari, mikið svona sing-along viðlag, heitir White Is It Always Rain On Me.

Noel Gallagher syngur þarna fyrir okkur lagið Talk Tonight með Oasis plötunni What's the Story Morning Glory og fyrir næst í þeirra helstu keppinauta þarna í Britpopinu í nýjunni í Bretlandi Blur og heyrum lagið þeirra Tender

Þetta sé nokkuð örugt að kalla þetta einsmellung hljóðstinn Blind Melon með lagi No Rain. En ef það eitthvað sem var stórt í nýjunni, voru það Unplugged tónleikar sjónvarstöðrunar MTV og ég ætla að loka þætturum á þremur lögum teknum af slíkum tónleikum. Ég ætla að byrja á Neil Young með Pocahontas.

Eric Clapton, hann með órafmagna útgáfu af Leilu, eitthvað svona best já, metnu lögunum þekktustu sem tekin var upp í MTV Unplugged seríunni. Enda eru þessi tónleikar mest selda tónleikarplata sögunar, seldist í yfir 26 milljónum eintaka. En fyrir mig og mína kynnsklóð held ég að þeirra minnst á MTV Unplugged hugsa við bara Kurt Cobain í golunni, Dave Grohl í rúlugrafabólnum og Pat Smear með Buck Owens gítarinn í bandarísku fánuleitunum. Lokum þessari kassagítar Veslumanna Helgar þætti á laginu Where Did You Sleep Last Night með Nirvana af MTV Unplugged tónleikunum og með því þakka kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Yfirheyrsla yfir áhöfn Bandero, skips Pól Vatnsson samtakanna, stendur nú yfir á varðskipinu Freyju og uppi á lögreglustöð. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, telur þá ólíklegt að farið verði fram á gæsluvarðhald yfir áhöfninni. Hann segist þó ekki geta útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyngjandi. 14 áhafnameðlima eru ekki frá Schengen svæðinu og verði greinargerð lögreglu samþykkt fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngustofa yfirfór Bandero í dag og segir Ásgeir allt benda til þess að það missi tímabundið haffæri. Stjórn KSI fundaði í morgun um áform FIFA að selja hlut í heimsmeistramótunni í fótbolta til einkaaðila. Þar var rætt um afstöðu UEFA til að málsins. Evrópa muni sniðganga öll mót FIFA náu þetta fram að ganga. Fyrirætlanir Giannis Infantino, forseta FIFA, hafa verið harlega gagnrýndar. FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem kom fram að umfjöllun og rangfærslur fjölmiðla hefðu ítt undir neikvæða umfjöllun og gagnrýni. Þar kom einnig fram að FIFA ætlaði sér að stefna áfram að sölu hlutarins í HM. Bæði knattspyrnusamband Mið- og Norður-Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið hafa gefið út að aðildasambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. KSI stiður afstöðu UEFA að sniðganga FIFA verði þetta að veruleika.
1: Það voru öll samböndin mætt 55 og formönnum og framkvæmdastjórum og það var heilsugar það og allir sammála og það var mikil samstaða staða þessi mál og menn töluðu mikil hver einasti aðili talaði og tjáði sig málið og allir studdu þá yfirlýsingu sem kom frá UEFA menn tjáði sig náttúrulega þau vinnubrögð sem hafa komið fram hjá FIFA og aðalega þau starfshætti sem hafa verið og menn eru ekki ána með það og menn vilja stíga fast niður til jarðar, já.
0: Sagði Þorvaldur Örlygsson, formaður KSI í kvöldfréttum RÚF. Tvöfaldar færslur á greiðslukortum hafa nú verið leiðréttar. Þetta segir Kristín Gunnarsdóttir, forstöðumaður upplýsingamiðlunar Landsbankans í samtali við fréttastofu. Í sumum tilvikum sjást færslurnar enn á yfirlitum kreditkorta en það hefur ekki áhrif á ráðstöfun og mun uppfærast von bráðar. Tvíbókun var á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptavina Arion banka og Landsbankans í dag. Þær höfðu áhrif á ráðstöfun á greiðslukortum og lentu sumir viðskiptavinir í að eiga ekki heimild á kortunum sínum. Vandamálið ætti að vera komið í lag hjá báðum bönkum. Frétti verða næst sæður í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið. Ný tónlist utan úr heimi.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Yfirheyrsla yfir áhöfn bandi er óskip. Paul Watson samtakana fóru fram á varskipinu Freyju og upp á lögreglustöði í kvöld. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, telur